0: sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi fyrr í dag hafi látist á Landspítalanum síðdeis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkri til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu við verslunarkjarna í Skeiðarvogi í Reykjavík, þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í kvöld til að sækja göngumann sem hafði rasað og ökklabrotnað á gönguleiðin í gilinu innan Háafoss í Þjórsárdal. Samkvæmt upplýsingum fjölmiðla fulltrúa landhelgisgæslunar ekki talið að göngumaðurinn sé alvarlega slasaður. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þringri reynist að losna við og einnig gerfi afslætti ýmiskonar. Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangsmeiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði í yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gilliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og að hefja hana. Útlit fyrir rigningu víða land á miðvikudag og veður spáin meðan á sólmyrkvanum stendur þannig tekin að skýrast. Að sögn Theodórs Freys Hervarssonar veðurfræðings sína flest líkon svipaða niðurstöðu.
1: Það lagð hér rétt suður að Reykjanesi skýjaða mestu á landinu og jafnilega rigning víðum land en kannski... En er ekki alveg liðið með okkur þegar að kemur að sólmyrkvann.
0: Þetta sagði Theodór í sjómansfréttum kvöldsins. Hvort einhver staður sé bestur til að njóta sólmyrkvans, segi Theodór að útlit sé fyrir að þurft verði á norðvesturhorninu. En megi sjá breytingar milli keistna á líkunum. Veðurspáin eigi því eftir að skýrast enn frekar fram á miðvikudag. Og meira veðri, það veður spáin, hæg breytileg átt, léttir til landið austanvert í nótt, annars víða létt skýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Það hlýnar einkum fyrir norðan og austan og hiti verður víðast 12 til 19 stig á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáður rigningu með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestanlands kvöldið. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augu Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og frá haust og það má búast við stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdeis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Ísraelsher hefur girt fyrir aðgang annarra en íbúa þorpsins Tæpe á Vesturbakkanum. Þorpið ein af fáum byggðum kristina palestínumanna þar slóðir. Reuters hefur eftir talsmanni hersins að tilgangunin sé að stemma stigu við auknu ofbeldi ísraelsks landtöku fólks í garð palestínumanna gervallan Vesturbakkan. Áréttað að þorpið sé aðeins lokað ísraelsmönnum. Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fritt Enden í Kent í gær sunnudag var því slegið rúmlega 30 met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku búist við alltaf 36 gráðum í hluta austur Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát en í meðal ári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Evrópumeistaramótið í frjálsum íþróttum hefst í fyrramálið. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir og Aladís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Haldánarsson og Simon Elisar Stakkevicius stinda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson stinda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá báðum mótum. Og þá veðrið. Hæg breytileg átti léttir til landið austanvert í nótt annars víða léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegisskúrum inn til landsins. Það hlýnar einkum fyrir norðan og austan og hiti víðast 12-19 stig á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu hvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og frá haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægurmál og tónlist.
3: Síðdegisútvarpið.
4: Á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlari sinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti til fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfu listum takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakan í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geti valdið á sama tíma og þau gerðu lítið úr honum opinberlega. Met var slegið í hitastigi heimshafan í júlí, annan mánuðin í röða því segir í nýri skýrslu evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðal hitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður senna mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðalhitastigi jarðarinnar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Mikill óþefur gerir íbúum í Los Angeles lífið leitt. Óþefurinn stafar af þúsundum tonna af matvælum sem eru rotnandi eftir bruna í vöruhúsi.
2: 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinum þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir með fram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa hverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 12 metrar á sekundu á Hornbjargsvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðustan 2, léttskýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1016 millibar stígandi, Seltjarnarnes, austsuðustan 2, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðustan 1, hiti 5 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 1, heiðskýrt, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, norðvestan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 1, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 7 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, austsuðustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, vestsuðustan 12, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 4, hiti 4 stig. Skagatá, sunnan 5, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austan 1, hiti 8 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 4, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 4, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 3 stig. Rauðinúpur, vestan 9, hiti 7 stig. Rauðarhöfn, suðvestan 3, hiti 4 stig. Fontur, vestnorvestan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, hiti 6 stig. Seley, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 2, hiti 6 stig. Kampanes, sunnan 4, hiti 7 stig. Papey, sunnan 4, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, austan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðvestan 1, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 4 stig. Grindavík, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Milli Færeyja og Noregs er 996 millibara lægð sem þokast í austurátt en yfir vestur Grænlandi er 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan eða breytilátt 3-8 metra á sekundu en vaxandi austanátt og fer að rigna á morgun 10-18 seint kvöldið hvassast austan til. Faxaflóðamið. Norðlæg eða breytilega 3-8. Norðaustan 5-10 og fer að rigna annað kvöld. Breiðafjarðamið. Norðlæg eða breytilega 3-8. Vestfjarðamið. Suðvestan 5-10 en hægari breytilega 8 á morgun. Norðvesturmið. Suðvestlæg 5-10. Hægari breytilátt seint í dag og á morgun. Norðausturmið, vestan 5-13, hvassast austan til en lægir í kvöld. Breytilátt 3-8 í nótt en austlægátt 5-10 seinnipartin á morgun. Austurmið og austfjarðamið. Norðvestan 3-8 en vestlægátt 3-10 síðdegis. Suðaustan 5-13 seint á morgun. Suðausturmið, breytilátt 3-10, gengur í suðaustan og austan 5-13 með rigningu síðdegis á morgun en 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp, vestlægátt 3-8, hægt vaxandi austlægátt í nóttu á morgun, norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund, suðvestan og vestan 8-13 en 5-10 seint í dag. Hæg breytilátt seint á morgun. Norðurdjúp. Vestlægjátt 8-15 en hæg breytilátt í kvöld. Suðvestan 5-10 tíma á morgun en síðan hægari. Austurdjúp. Vestlægjátt 8-15 en lægir í nótt. Sunnan 5-10 seint á morgun. Færeyjadjúp. Norðvestan 10-18 en vestlægjátt 5-10 seint í dag. Suðlægjara á morgun, en hversir annað kvöld. Suðausturdjúp, breytilega 3-10, vaxandi suðaustan átt í kvöld, fyrst suðvestan til. Suðaustan 10-15 í fyrramálið, en suðlægjari kvöldið. Suðurdjúp, breytilega 3-8, vaxandi austan átt síðdegis, fyrst sunnan til. Austan 10-15 í fyrramálið og norðaustlægari norðan og vestan til kvöldið en sunnan 5-10 suðaustan til. Suðvesturdjúp. Breytilátt 3-8 en vaxandi norðaustan átt í kvöld. Norðaustan 8-15 undir miðnætti, hvassast suðvestan til. Norðan 8 til 15 annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:03, veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi í Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Sex voru drepin í drónaárás Úkraínu hers á rússnesku borgina Belgorod í gær. Tugir særðust samkvæmt upplýsingum sem Reuters hefur frá rússneskum yfirvöldum og björgunarliði. Hér að stjóri Belgorod hafði áður tilkynnt að þrír hefðu látið lífið en líka þriggja til viðbótar fundust í rústum brunnins í búðarhús. Hér að stjórinn sagði tvö hús hafa brunnið auk þess sem nokkur til viðbótar skemmdust í árásinni. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir herinn hafa skotið niður yfir 150 dróna yfir Evrópu hluta Rússlands á Krímskaga, á Svartahafi og á Asofhafi. Og þessu tengt því fimm særðust í loftárás Rússlands hers á ukrainsku borgina Sumi í nótt. Hér að stjórinn í Sumi greindi frá þessu í færslu á samskiptamiðlinum Telegram og sagði nokkur húsi íbúðakverfi hafa skemmst í árásinni. Bein útsending verður á RÚV frá Evrópumeistara mótunum í frjálsum íþróttum og sundi í dag. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni með morðinum og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir keppa fyrir hádegið í 100 metra skriðsundi, Birnir Freyr Haldanarsson og Simon Elias Stativisius synda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. Bein sjónvars útsending hefst klukkan 7.25 frá mótunum tveimur. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt landin líkur og stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti, víðast 12-19 stig yfir daginn. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun, fyrst sunnan til. Austan kaldi, stigningskaldi eða allkvass vindur síðst og fyrir að rigna seinnipartinn, en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti breytist lítið. Það þykknar upp á morgun og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Dag sólmyrkvans, en úrkomu lítið verður vestanlands kvöldið, norðlægari vindur á fimmtudag og úrkomu engum bundið við norðanvert landið. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri með lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Við erum Rástvö.
1: Oh, while we're living in.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 10. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það er sakað að gera miðla sína viljandi ávanabindandi fyrir börn og ungmenni.
1: Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál í Kaliforníu þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims er sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrirtækið hafi hannað eiginleika til að halda þeim föngnum við miðlana þannig að þau haldi endalaust áfram að fletta og fái yfirgengilegan fjölda læka. Þannig spjótunum fremur beint að hönnun smáforritana en efninu sem þar birtist og því sniðgengin svo víðtæka undan þá sem netmiðlar njóta í bandaríkjunum frá ábyrð á efni sem notendur þeirra skapa. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum, auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakana í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lak umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geta valdið samtímis og það gerði lítið úr honum opinberlega.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Yfir 20.000 hafa neðist til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana sem kviknuðu á föstudag nærri Okanagan vatni í bresku Kólumbíu í Kanada og hafa síðan breiðist hratt út. Kona áttrætt lét lífið á föstudag þegar hún reyndi að flýja heimili sitt undan skógareldunum og lögreglur völd segja beinlínis megi rekja dauða konunnar til eldana. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins í algjörum forgangi en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöttu. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgunútarpið býður góðan dag. Klukkan er 7:03 og við erum komin á fætur á þessum ágæta mánudegi. Það komin 10. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur í dag. Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
3: Já, heldur betur góðan daginn. Það gott að vera komin aftur.
2: Já, það ekki?
3: Jú, það gott að vera komin aftur.
2: En líka fínt að koma aftur þegar sól og blíða. Það sól og blíða hérna á höfuðborgarsvæðinu akkurat núna og ég held að sé frekar bjart allt land og það svona, það ekki betra en ef það væri rigning og leiðandi?
3: Jú, algjörlega sko. Það væri vissulega alveg gaman að vera bara í frí í þessari sól.
2: Já, ég skilði.
3: Það væri alveg gaman, en ég ætla að segja sko, ég vaknaði sko spangólandi í morgun.
2: Nú?
3: Já, ég vaknaði undan klukkunni. Ég var svo spenntur að koma aftur til ykkar.
2: Og hitt okkur.
3: Já, og þarna, og þið eru líka fá, sko, allt annan mann heldur en fór í frí.
2: Ó, hvað það, erum við að fá endurnærðan mann?
3: Sko, já, algjörlega endurnærðan, líka bara, sko, bara algjörlega annan persónuleika. Þannig að það, sko, áður ég fór í frí, þá til dæmis var ég ekki með tengdamömmu með box upp á bílnum.
2: Já.
3: Það bara ákveðin típa manni sem að maður verður við það. Að setja það upp á.
2: Já.
3: Ég aldrei verið með svo liðis.
2: Láttu mig þekki það. Ég var á fótboltamóti helgina fyrir norðan og...
3: Varst að stapp fylla tengdamömmubóksið?
2: Já, ég var ekki tengdamömmubóks.
3: Nei, ok.
2: En bílarnir fyrir utan skólana sem að stelpunna gistu.
3: Já.
2: Ég var að horfði yfir bílarna. Þetta voru mestmegnis jeppar, eða jeppblikar.
3: Já.
2: Allir með tengdamömmubóks á topnum og ég vissi með mér, hvenar... kemst ég þanga sko.
3: Já, veistu af hverju þetta er? Af hverju þetta svona vinsælt núna?
2: Nei.
3: Vegna þess að sko fólk eru að kaupa sér bíla og svo það er eins og þarna svo hefst sko golfiðkunin eftir að bíllinn er keyptur.
2: Já.
3: Og þá eru allt í hún ekki hægt að koma inn í bílinn vegna þess að það er allt fullt af golfdrasli. Mm. og þess vegna keypt svona auka farangursrými til þess að bara geta farið í ferðalóð og haft settið með, sko, ég held að ég myndi kenna gólun þetta
2: Ég skildi, veistu hverju mér tókst að gera?
3: Nei
2: Þegar ég fór norður í fríinu Mér tókst að koma fyrir, býttu bara, wait Já. For it Tveimur gólsettum, kerrum, hundi í búri, tveimur börnum, sængum og kottum, ferðatöskum og svo okkur tveimur
3: okay.
2: Og ég á fólksbíl
3: Já, einmitt
4: Bara Tetris að þið skotti
3: Þetta alvöru Tetris
2: Þetta var alvöru Tetris í skotti og hundabúrið ekkert lítið
3: Nei, einmitt, og ekki heldur þessi sett sko, eða kerrurnar sko.
4: og börnin, raðast svo illa eða ekki þessi gólsett
3: Sko, það eitthvað raðast illa, þá var það börn
4: Já, þannig
3: Þau raðast
4: Teipa þau fyrir
2: Elsku börni reyndar Það sem ég var heppi með var að það var 2000 hitti fyrir norðan allan tíma meðan með ég varðar og það var sagt bara þið farið ekki með eiginlega neitt með ykkur
3: Já, ok Já, en það aldrei gott En svo líka önnur sko það fá annar mann ég held, áður ég fór í fyrir ég aldrei dregið sko felli hísu landið áður ég fór
2: Já
3: En nú ég búin að prófa það
4: Ná
3: Já
2: Þetta svakar
4: Það bara orðin plebbi
3: Já, algjörlega, alveg bara 100% Já. Og það, ég veit, var bara á með felli ég segja þarna á tjálsfæði og það líka upplifun sem er gaman að hafa prófað
2: Þú fóst hérðan ungur maður bara á GTI-bíl en núna kemur tilbaka miðaldra maður með tengdamömmu box og felli í sig
3: Já, algjörlega, þannig að ég sko reynslunar ríkari og allt þetta mun sko gera mig miklu svona, ég mun hafa miklu meiri viktin í ESB umræðan sem að fara á stað núna hjá okkur og verður fram að ánæmum
2: Virkar allavega gáulegri
3: Já, og bara get líka tala að reynslu þegar fólk kemur en getur sagt en, þú veist, en hvað með kaupmáttin? Ég hef núna með allt saman á hreinu
4: Hann fór út í lífið strákurinn já, já. Og kom tilbaka alveg sjóa
3: Reynslun ríkari
2: Já, það líka fullorðnar mann að vera heima með börn svona lengi
3: Já, það fullorðna það er auðmýkjandi upplifun að vera með börn svona lengi
2: Ungbörn
3: Já, en þess að það sko að maður öðlast miklu dýpri skilning að því svo til þess bara með leikskólanum hvers konar sko ótrúlega stofnanir við höfum hérna í leikskólanum Það bara, það einhvern veginn ekkert að færa það í orð að sko þau náttúrulega þau halda þessum börnum í einhvers svona ótrúlega jafnvægi
4: Þetta segja fóreldrar með erfið börn
3: Bara með börn punktur held ég vegna að sko, það svo góð rútina á leikskólum svo komaði í frí þar sem að rútinan svona hægt og rólega rjáttlast að þeim þar sem að það alveg reynt að haldi rútinu heima fyrir en svo fer það bara í eitthvað bull og þá auðvitað bara einhvern veginn þá riðlast allt einhvern veginn andlegt jafnvægi ég held að það sem mörg sem tengja það sér að segja hennar og þá fer bara allt í rugl en maður áttar sig ekki á því að 9 mánuði ársins áður þetta gerist eru börnin bara í jafnvægi á leikskólanum þetta eru ótrúlega stofnanir
2: Já, ekki flest börn 11 mánuði ári á leikskólanum?
3: Nei, já, einmitt
2: Já,
3: 11, jú, bara mánuði frí Já, svo alltaf einhver jólafrí og eitthvað og páskafrí og eitthvað frí
2: En þetta alveg rétt hjá þér, þannig að þakklæti Er þér efst í huga til leikskóla starfsfólks?
3: Já, ég vil bara senda sko öllu leikskóla starfsfólki og bara öllum stofnunum og bara stjórnvöldum fyrir að halda þess úti bara hlýjar kveður
2: Já, ég bara tek alveg undir þetta þótt að ég þetta með þetta annar aldur sem ég að dýla við
3: Já, já, ah. þú ert svo sem bara þú ert bara að fara skoða ykkur húsnæðlan sko, fyrir börnin þín sko.
2: Já, ég bara, þetta bara huggulegt til mér sko. Það ekkert mál en það tengist nú ESB
3: Já, ég heldur betur
2: Það er ekkert launungamál að já, eflaust bara flestir þættir næstu daga og vikna munu svona ESB mun koma þar aðeins inn
3: Já, já, og nú fer þetta algjörlega flug svona eftir Vestlumargjöndu, núna held ég sko auðvitað er þetta búið að vera enginn sumarið þetta búið að sérstætt sumar en núna held ég að fólk fari aðeins að sko sperra eyrun meira
2: Já
3: Þar sé að nú eru Vestlumargjöndin búin nú er alltaf, nú hugsa fólk, ok, herri, nú að koma að þessu
2: Nú neyðist fólk til að fara að hugsa þetta
3: Já Og við auðvitað munum í þessum þætti fá alls konar fólk til okkar og ætlum að gera það í dag líka.
2: Já, þjóðin klofin í tvennt.
3: Já, já, 50-50.
2: Já, þetta eiginlega bara 50-50 því það engin munur og fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla segja nei.
3: Samkvæmt könnunum.
2: Já, í samkvæmt könnunum sem að var gerð eða birt núna rétt fyrir helgi og umræðan orðin mjög heit.
3: Já.
2: Ég myndi segja það.
4: Já, algjörlega.
2: Ef einhver voga sér að hafa skoðun á samfélagsmiðlum, skiptir engu máli hvort þú neyjar eða jáari.
3: Einmitt.
2: Þá færðu einhvern á þig.
3: Ég sé svolítið sko að fólki kannski að tjá sig eitthvað og segir eitthvað og svo byrja kommentin og kannski, er þetta ekki eitthvað fólk sem var til að sækast eftir það kannski bara svona segja sem að skoðun svo var allt henni byrjað bara heitar umræður
2: Já.
3: Sem að fólk verður svona alveg ég ætla nú bara aðeins að koma hérna inn
2: mm-hmm.
3: þannig að við þurfum einhvern veginn við þurfum svolítið að tengi í jörð hérna held ég við þurfum að reyna að halda þessu á góðum nótum
2: Já, það mikill hiti fæst í leikin á öllum vígstöðum og við ætlum að bara ræða þessi mál öll saman þessi ESB mál og umræðuna
3: Já.
2: Við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor hérna eftir hann skrifaði líka á dögunum grein í, sem að byrtist í heimildinni og bara yfirskriftina um hvað snýst málið eiginlega og við ætlum að hérna komast líka bara að því um hvað snýst málið eiginlega
3: Já, það spyrir mann að því og svo ætlum við, svo eru þetta EM í frjálsum að hefjast, við ætlum að taka það hérna eftir
2: Já, við ætlum að heyri Sigurbirni Árna Arngrímssyni geitinni í leiknum sem ætlar að lýsa mótinu Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar líka að vera með áhorfendum Rúf
3: Já.
2: Hann úti en Sigurbirni Árna þarf að koma sér fyrir í stúdíóinu á Akureyri og lýsa næstu dag og við ætlum að taka aðeins stöðun á honum með morgunbollanum
3: Já, og svo ætlum við að fá til okkar stjórnum Sævar þannig að sko sólmyrkvinn bara næsta leiti
2: Já, ætlan sofa eitthvað núna?
3: Örugglega ekki og þannig að hann ætlar að koma til okkar í síðast skipti í þennan lið
2: Já
3: Þannig að þátturinn svona að ganginum við erum að uppfara hans þáttinn og þannig að hann kemur til okkar og bara, en ekki síðast að skipti alveg
2: Nei, þannig að bara hann búin að vera auðvitað reglulega hjá okkur og við munum reglulega auðvitað heyri honum aftur
3: Já.
2: Og áfram en það algir snillingur á ferð en hann hlýtur núna að eiga andvökunætur það örugglega mikill spenna allir að sé svona fire in his belly eins og Arnold Schwarzenegger segir
3: Já, ég myndi alveg halda það sko.
2: Já, ég myndi halda það líka þannig að við ætlum ræðið hann hérna eftir og svo var með sumar hjá landhelgisgæslunni í sumar það er mikil aukning verið á útköllum hjá gæslunni og við ætlum að fá til okkar yfir flugstjóra gæsluna Sigurð Heiðar Víum við ætlum aðeins að ræða bara stöðuna verkefnin og hvað hann telur að þurfi að gera til að gæslan geti bara gengið á öllum
3: Já, þetta eru viðsjáverið tímar hann þetta er allt saman framöndan en fyrst skulum við bara fá smá músík og svo skulum við heyra í okkar manni Sigurbirni Árna Arngrímssyni

0: Alltaf ljúfta, heyri Helga Björnsson að snemma morguns lífið sem eitt sinn var og við ætlum að fara að tala núna Evrópumótið í frjálsum íþróttum. Það að hefjast í Birmingham á Englandi í dag og það stendur yfir til 16. ágúst og ég held að Ísland eigi þarna 8 keppendur, Rúf að sína beint frá þessu alla dagana. Og við erum komin í samband við manninn sem veit allt frjálsíþróttir. Það geitinn, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, sem ætlar að koma sér fyrir á Akureyri, í stúdíó Rú á Akureyri og lýsa ansi miklu af þessu. Komdu sæll og blessaður, Björsi.
1: Komdu sæll og komið sæll.
0: Já, ert þú orðin spenntur? Hvað segir okkur? Þetta stórt mót og við fullt af keppendum.
1: Já, það mjög gaman að því að við eigum einmitt 8 keppendur og þrír keppanum, fjórir keppanum bara strax í dag, þannig að þetta þetta já, ég alveg spenntur, ég held að maður verður nú eiginlega að segja það.
2: Þetta strax í dag, getum við farað að segja við það? Erum við með fjóra í dag?
1: Já, sko, sem sagt, núna klukkan 9.35 þá keppir Erna í kúluvarpi og það er keppt í tveimur kasthópum og það fyrir að kasta 18 og 20 til að komast í úrslit og Erna Sóli Guðnarsdóttir í sem sagt kasthópi A og með 9 í kaströðinni og svo bara 5 minútum klukkan 9.40, 5 minútur þar og eftir að þá kastar Hilmar Örn, hann fyrst í kastópi A og að því að sleggjan það ekki að það í kúlun að það kasta í tveimur ringjum þannig að báðar hópurinn geta kastað í einu í sleggjur þannig að annar hópurinn að kasta á undan hinum og það er að kasta 78 metra og Hilmar Örn á akkurat 78,03
2: okay.
1: Og síðan setni partin í dag klukkan 10 minútur yfir 6 að þá kasta þær í fyrst er Elisabeth, hún í fyrir kastópi í sleggju og hún með á 73 og 19 og það fyrir að kasta 71 og 50 og svo í setni kastóknum Guðrún Caritas og hún á 78 og það eins og segja, það eru fjóri sem keppa strax í dag.
2: Og við eigum með heyristunni öll eða sensar að komast áfram.
1: Já, sko, það eiga sko Hilmar og Elisabeth og Guðrún eiga bara mjög góða möguleika að komast áfram. Hins vegar er nú sennilega best að segja svolítið eins og Vésteinn Hafsteinsson sagði nú alltaf, hann sagði alltaf þeim að færa svona mót að þá væri mjög gott að ná 50% árangri, þannig að 50% af íþróttamönnunum gerðu sitt besta eða sem sagt því sem næst bættu sig að það væri bara að gera eins og það er ættu að gera og hinn tækist það ekki og svo sagðan hjá liðum eins og Bandaríkjunum þá tökum ekkit eftir því að það eru svo marga sko hann er þó einhverju klikki þá er alltaf einhver annar sem kemur upp í staðinn en hjá okkur tökum við meira eftir því þannig að samkvæmt því sem Vésteinn sagði að þá ættum við kannski að segja að tvö af þessum þremur ættu að komast í úrslitin þannig að það svolítið svona gaman það að tala möguleika að fara allar þrjár og fara þrjú segi ég og auðvitað svona smávegis möguleiki fyrir Ernu líka sko en hún náttúrulega þarf að bæta sig en samt sem áður það komast alltaf 12 lengstu köstin í úrslit
2: Einmitt, og hann var ekki að meina sérst, að þau bara kasta helminginu sinni besta árangri
1: Nei, það er ekki að finna þú skepp þetta það er meina kannski að við skulum segja að Elisabeth kemur með 73 og hún kastaði kannski bara 70 og þá myndum við segja að það var undir væntingum en eða 69-70 en Guðrún kastaði þá kannski 73-74 og þá myndum við segja að það væri á pari það væri þessi 50%
2: Já, einmitt
1: En ég raun og veru þá hérna, er alveg eins og segir það er bara góða líkur á því að þeir komist báðar í úrslitin
0: Já, það hlýtur að vera spennandi og hvað, ef að þær komast áfram í úrslitin hvenær keppa þær þá aftur?
1: Já, skal ég segja ykkur að úrslitin í sleggjukasti Karla

0: 20 metra og það auðveldara kominn fyrir á vellinum þegar sleggja eða kringla eða spjótir í gangi þá þarf alltaf sem sagt allan völlinn og af því að þú kastar úr búri og þau kasta hérna 70 plus metra 80 metra er bæði sleggju og spjóti þannig að þá sem til að koma undan keppni fyrir í kalla og kvennagreinum og úrslitum og þá þarf að dreifa meira úr því það bara svona út af físíkinu á vellinu
1: En Sigurbjörn, hvað segir okkur að þessum sko bara frjálsarnar í dag? Maður svona þú veist, það eru aðra íþrótti búin að vera svona kannski fyrirferðarverðin, sérstaklega í sumar auðvitað fótboltinn og svo vorum við náttúrulega í núna helgina að fylgjast með Íslandsmeistaramótinu í golfi og, en hvernig stemmingin bara í frjálsum þessa dagana?
0: Hún nú bara, held ég, myndi ég segja á Íslandi mjög góð,
1: Já.
0: Bara það erum hérna átta keppendur, það er ekki, ég heldur við einu sinni áður átta keppendur, einu sinni að tvisvar sko.
1: Já, það er mikið bara sögulega síðan.
0: Já, og það líka sko að því að það fara aðeins færra á þessi mót en gerðu fyrir, já við skulum segja kannski 20 árum með eitthvað svolega sko, lágmarkin eru aðeins strangari og þau þurfa, þeir sem ekki ná þeim þurfa svona safna að komast áfram og stígum eftir árangri á mótum, það eru umurlega í gamla daga voru þetta alltaf A og B lágmark og mingar þau komast áfram á B lágmarki, en nú það ekki hægt lengur, þannig það dugar ekki að fara á eitthvað lítið sveitamóti sko að segja á lögum í Þingeyjarsýslu og kasta eða stökkva þar og ná bílámarki og þarft svolítið að ferðast heiminn og keppa á mótum og safna stigum með því að ná árangri dag í alvöru keppni sko.
1: Og þröskuldurinn sérst herri?
0: Já, hann aðeins herri, myndi ég segja og þessi krakkar eru bara býsna góðir þetta eru við eigum þarna þessi fjögur strax í dag og svo er Guðni að keppa í Kringlu á morgun og hann í spjóti hann Sindri á fimmtudaginn held ég alveg örugglega já og síðan eru þeir á laugardag þarna laugardaginn Baldvin í 10 kilometrum og svo sunnudagsmorgunin hleypur Hlynur maraþon þannig að við erum með tvo hlaupara þarna líka 6 kastar og 2 hlaupara 5 stráka og 3 stelpur.
1: Það er kannski bara svo mikið í gangi sem er maður svona erfitt að fylgjast með öllu sem er að gerast, þetta er kannski öðru sig áður fyrir þetta, hvert mannspar þekkti sko bara Völu Flosa og Jónalda Magnússon og þetta fólk, þannig að kannski þurfum nú að fara að kynnast þessum kröku betur.
0: Jú, það er alveg rétt, en líka sko ástæðan fyrir allir þekktu Völu Flosa og Jónalda Magnússon, þau voru alltaf reglulega líka í úrslitum á þessum stóru mótum.
1: Já, einmitt.
0: Og ég get að lofa því að þessar, til mér þessar ungu stúlku í sleggjunni að þeir fara að detta inn í úrslit núna og svo aftur, skulum segja, á háum að næsta ári og svo þá, og þá veist alveg hvernig það eru þegar kemur olimpíuleikunum í Los Angeles 2028.
1: Já, einmitt.
2: En hverjir verða þarna mest spennandi á þessu móti? Hvaða lönd? Hverjir eru bara að skara fram úr í frjálsum?
0: Sko, þetta er í Birmingham og Bretarnir eru alltaf sterkir heima allir mikil frjálsöld og hefði í Bretlandi og mikil stemming alltaf á völlunum, áhörundur mæta og svoleiðis. Þannig að og þeir eiga fram úr skarandi milluvæðlönd og hlaupara núna, það er að segja 800-1500 metra hlaupara, þannig að Bretarnir vera sterkir. Ítalarnir eru sterkir í frjálsum líka og svo náttúrulega frakkar og þjóðverjar. Frakkar eru bara góðir í öllum íþróttum. Það er bara valla til svo íþrótta sem frakki er ekki í fremstu röðu, þú veist, og þeir eru góðir í fótbolta, handbolta, blakki, körfu, rúbbi, þú veist, það er eiginlega alveg sama hvaða hópir þú til eru upp. Frakkland er alltaf með fremstu þjóða.
1: Ég það bara að segja, þú talar svona líka þessa stemmingun í Englandi, er brettin að þarna, er það bara eins og þau að svo bara mæta fótboltaleik, eru þau bara hell í sig og geta eitthvað karrivúrst þarna á vellinu með eitthvað?
0: Ég veit ekki alveg hvernig reglunar eru með áfengi allavega sem sagt á fótboltaleikjum þá verður nú að gera það held í einhverjum ákveðnum svæðum heldum að ég nú ekki mætilega held í stúkuna sko. en það er mikil stemming og til dæmis bara olimpíuleikunum 2012 þegar Jessica Ennis, Greg Rutherford og Mo Farah tóku öll gull á sama kvöldinu sko, þá heyrðist það

0: háaðinn og klappið og stappið, sko, þetta heyrðist langar leiðir, við talaðum marga kílómetra, sko. Og þannig að það er, þeir eru, það er mjög gaman að keppa þegar að Bretar eru, og horfa þegar að Bretar eru svona fjölminnir á pöllunum, þeir eru líka kurteisir, sko, þeir eru ekki bara að hvetja Breta og púa og aðra, sko, þeir hvetja alla keppendur og reyna að sem sagt að þær að fólki nái árangur, sko.
1: Það er almenn stemming bara.
0: Já.
2: Góð, tíminn nú að hlaupa frá okkur Sigurbjörn Andri, við nú eftir að heyra í þeir örugglega reglulega næstu daga, en hver ertu spenntastu fyrir? Við höfum bara stuttan tíma.
0: Já, ég er spenntastu fyrir 800 metra hlaupi kvenna. Það er hörku keppni milli Kili Hodkinson sem búin að best í nokkur ár. Hún, semst, Audrey Verro frá Sviss náði þriðja besta tíma heimsugunar og vann Kili Hodkinson óvænt í sumar, Hodkinson í fjóða besta tíman, og svo er grindarhlauparinn Femke Bol búin að færa sig upp í 800 og hún er það skammt og eftir, og ég held að 800 kvenna verði rosalega skemmtileg klub.
2: Jesus.
1: Hvenær sjáum við undan riðlagi því?
0: Og undan rásir í 800 metra hlaupi kvenna eru sem sagt á morgun, held ég, og undan úrslit á 50 daginn, og allir úrslitin séu þá ekki á laugardaginn.
2: Ja. Sigurbjörn Andri, ég bara hún spennt, ég bara takk kærlega fyrir að hýta upp með okkur, og við fylgjumst með stelpunum okkar og krökkunum okkar og eftir að morgun útarpinu líkur, það verður allt saman í beinni og rúf. Takk fyrir að vera á línunni og gangi ég vel í dag, Lísa.
0: Bara takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu, hersa og Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt, tugir særðust. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við og fleiri neytendamál eru í deiglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það sakað að gera miðla sína viljandi ávana bindandi fyrir börn og ungmenni. Morgunfréttir verða sagða klukkan 8.
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
3: Já, morgun útarpið heldur áfram og hérna eftir ætlum að fá til okkar hann stjörnu Sævar. Það, sko, það sólmerkjun, við erum bara byrjuð að telja niður í þetta. Það stettist í þetta og svo er alltaf bara allra skóla veðrið líka. Það fólk að rýna í, sko, í hérna skýjaspár.
4: Eðlilega, það mikið undir og við ætlum að spyrja Sævar Helga Bragason einfaldlega, ert það ná að sofa, ert það ná að næra þitt og hversu spenntur ertu? Við ætlum að taka þetta bara allar 360 gráðnar. Svo segir
3: hann. Við stjóla það, hann rétt að þér.

0: Þetta eru Maron Birnir og Luigi og Berdreimi og það eru örugglega marga sem að óska þess að vera Berdreimnir akkurat núna.
1: Ha?
0: Já, sjá fram í tíman, dreima fyrir hlutum, hvernig verður veðrið?
1: Ég, skur, bara, ég þakka hverjum degi fyrir það að ég sé ekki Berdreimin, þannig að ef ég væri Berdreimin, það væri ekki gott ef að mínu drauma var rætast.
0: Já, þú meina það.
1: Já, það væri ekki gott.
0: Þú myndir ekki vilja það?
1: Nei.
0: Eru þeir slæmir?
1: Nei, ekki slæmir, bara skrýttir.
0: Já.
1: Var allt var svo skrýtið.
0: Já. Já, jú, reyndar, þú ert auðvitað svolítið spesa, en yndislegur en ég ætlaði aðeins ég var að tala við mann sem var á Íslands meistaramótinu í frisbeegolfi helgina
1: já.
0: Það var ekki bara Íslands móti í golfi það var Íslands móti í frisbeegolfi
1: Þú varst að fylgjast með því fyrir hendur úr eða eitthvað?
0: Nei, ég fylgdist nú ekki með því en ég fekk smá svona update svo ég sletti aðeins á þann Það voru tveir allt í lagi dagar í veðri en tveir mjög slæmir, það sem var mikið rok og það ekki dróð svo gott að þú ert að henda frisbeegolf
1: Nei, mitt. Þetta búið að vera mjög krefendi fyrir okkur sem erum að svona erum, hvað sé, stundum það að svona að slengja hlutum upp í vindinn.
0: Já, og ég get ímyndað með það að þetta hafi meiri áhrif á frisbeegolf því skeldur golfkúlu og þeir voru, þau voru þarna mótin bara eiginlega hlið við hlið þetta, þarna frisbeegolfið og golfið núna
1: okay, okay.
0: um helgina
1: veðri, Var bara hans í illa þessi maður?
0: Já, veðri var daldið að stríð okkur og svo ég tala líka fyrir mitt liti ég var á glæsilegu enn eitt móti stúlka á Akureyri káamenn eða bara heiðuskilin
1: Já.
0: Fyrir það hvað þeir heldu vel á spöðunum þar Þar var alveg ömurlegt veður og ég er ekki leitt að segja þetta því það alltaf besta veðri fyrir norðan en það sem var svo gaman við það var þegar maður var þarna í sjögráðunum og vindinum og reykingunni
1: var ský fyrir báðum sólunum?
0: Já, ský fyrir báðum sólunum
1: okay.
0: og ég bara aldrei verið fyrir Nei. Norðan í svona veðri
1: okay.
0: Já, það voru sjögráður og vindur og reyking þannig að þetta var svona frekar erfitt en allir glaðir auðvitað
1: Já, já.
0: Allir glaðir og engilegt neitt þetta veður á sig fá og hvað þá stúlkunar sem voru að keppa þetta voru fóreldrarnir frekar og það var ótrúlegt og svona leiðilegt að káa menn hafi ekki náð að stýra þessu þetta svona eina sem þeir höfðu ekki stjórn á
1: Já, já, einmitt
0: já.
1: Eins og hafa nú oft góða stjórn á þessu fyrir norðan
0: Já, en það sem að var svo ótrúlegt veða þegar maður var þarna að nánast láta lífið vegna óveðus að þá vissi maður til þess að í dag, strax á mánundag en leiðu væri búið að slaufa mótinu þá ætti að koma 14 gráður og sól á Akureyri og 19 gráður og sól á morgun og þannig sko bara allt landið í dag það full sól á öllu landinu í Reykjavík 12 gráður og sól Bolungarvík 13 gráður og sól Akureyri 12 gráður og sól Egilsstaðir 12 gráður og sól og Kirkjubæjarklaustur 11 gráður og sól og þetta allt saman núna klukkan 9 ég meina hversu glæsild þetta og á hádegi þá verða konar 17 gráður á Akureyri og sól og 3 metrar á sekundu og sömu sögur að segja á Egilsstöðum og í Reykjavík meiri segja líka þetta eiginlega bara þetta ótrúlegu dagur sem að ganga hérna í garð
1: þannig að sko frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað
0: frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað og bara þeir sem að vilja stunda útivist og yfir höfuð í kvöld á Akureyri vera 17 gráður og sól klukkan 6
1: Já.
0: Þetta svo hugsaðir þetta sko, það má ekkit hefði verið betra veður helgina hefði verið þetta venjulega akureyriska veður þá hefði bara verið of heitt fyrir stelpunar að spila fótbolta
1: Já, hefði þetta taka svona vasspásur
0: hefði þetta taka vasspásur eins og
1: Já.
0: HM þannig kannski á maður bara að vera þakklátu fyrir þetta en hann komin eitthvað til okkar Sævar Helgi Bragason, velkomin
2: Kæra þakkir fyrir
1: Sævar, sko, ég verð að segja sko nú eru tveir dagar,
2: Já.
1: 9 klukkustundir 7 mínútur og 53 sekundur í þetta
2: Já, þú þarf ekki að segja með það sko þessi síðasta vika búin að vera svolítið mikið erfið,
0: Já.
2: Dálítið mikið álag á áriði, mörg hundri tölvupóstar skilabóð, ég tók símanúmer með símaskráni, af því að það bara stoppaði ekki símin
1: Þú gerir það bara?
2: Ég gerir það, það var ekki tækt annars, svo bara skutl hingað og þangað, reyna slökku elda
1: Hver er að hafa samt? Hvað er fólk bara, veit ekki alveg hvað að gera, ákveð bara hringi þig.
2: Já, já, já. Það bara,
3: gott átt þú sólmerkvan? Það fólk bara fá leifi.
2: Ég, kannski maður pínu andlit þess að blessa sólmerkva. Og það náttúrulega þessuna sem að síðustu tveir dagar hafa verið svona soldið niðurlútir. Eftir 2 ára vinnu að sjá það að versta mögulega veður mögulega það sem að kemur til með að skemma. Einhver leiti fyrir okkur, jafnvel þótt að verði hérna, glæsilegt og magna sko, þótt að veðri var ekki frábært. En við ætlum bara að lifa í voninni og svona. En,
0: það, svona það getur nú mjög mikið breyst alltaf í veðrinu á Íslandi.
2: Já, akkurat. Það líka hálmstráði sem maður heldur í.
0: Já.
2: Hérna, það svo oft sem maður hefur séð hræðilega veðurspá daginn fyrir og svo vorum bara allt öðru sér daginn eftir.
0: Ef maður eigum að ræða veslunum að helgina þá átti að vera vont veður fyrir norðan en svo bara var fínt veður ágætis veður fyrir norðan.
2: Já, nákvæmlega. Þannig að við bara vonum það besta
0: Já.
2: Að þetta
0: breytist. Ég þá í alvörunni kemur andartöður upp í
2: Það er alveg sátt jákvæmt
0: Það er fárulegt og ég var að segja ég sagði, ætla sér ná að sofa ætla sér ná að nærast þannig ég ætla að byrja að spyrja það þessu að því álegið bara mikið
2: Já, nei, ég sé ekki neitt
0: nei.
2: og bara sofna seint og síðan með dotta svona helst eða síðustu daga, bara síðustu vikuna og vakna eldsnemma með bara svona andköf með hérna, verk í maganum og allt sko,
0: sko finnst þér...
2: svona, þú finn fyrir streitunni og stressinu líkamanum
0: ég er að segja, finnst þér þú að því að við erum að ræða þetta með veðrið
2: Já.
0: Finnst þér þú bara einhvern veginn bera ábyrgð og því að allir hafi rosa bara verði fyrir svakalegum hughrifum þegar þessi sólmyrkur gengur í garð Já. Og líka bara verði bara svona wow, finnst þér þú bera ábyrgð og því
2: sko, ég, Já, einhver leiti, hún var að tala þetta í 3 ár og 2 ár og svo náttúrulega núna ennþá meira í aðdragandunum núna upp á síðkastið því ég búin að halda einnast í 200 fyrirlestra og heimsækja 60-70 skólahópa og svo hitt bara privat úst, fyrirtæki og stofnanir og eitthvað svo leis og ég á þegar eftir 10 úst, það 5 í dag og 5 á morgun og hérna þannig já úst, þetta orðið svolítið mikið álag og ég eiginlega bara get ekki betur að tólta þessu búinn
0: Já,
2: það bara,
0: komið þá
2: Það bara komið þá
1: Hvað þú að vera sagður?
2: Ég ætla að vera heima í Fossvoginum
1: okay.
2: og hérna vona það besta við sjáum það var eiginlega bara sárt í gær að horfa í áttina það sem hún verður bara þáttina verður hann akkur gæti þetta veður ekki verið eftir 2 daga eða 3 daga sko
1: Já,
3: getur þú hjálpa mér með eitt ég er smá klemmu á heimilinu er ekki bara betra að vera heima upp í Breiðholt og sjá yfir allt.
2: Já.
3: Heldur en að fara eitthvað út að garska
2: það er svo tvíþætt sko ef veðri nógu gott á höfuðborgarsvæðinu þá bara engin ástæð til þess að við þurfum að vera farinni
3: Já,
2: en ef það betra veður annars staðar þú veist, mér þykir ekki leitt og þetta kannski skilabóð sem stjórnvöld vilja ekki heyra en þá algjörlega þess verið að leggja í bílferð og fara þangað sem best viðrar En, þú veist, ef að veðspáin, já.
1: Sko, nú alltaf verður almyrkva hátíð á Hellissandi.
2: Já.
1: Og þar eru þetta búið að boða það að þar verður veðurvélin ræst.
2: Já. Sko, og, það virki.
1: þannig að það verður, sko, það á að nota, sko, ég ætla ekki að útskýra tæknina, en einhver svona tæknina til að gera tilrun til þess að svona, svona puffa gírunum í burtu.
2: Ok, já.
1: Sko, hvað ef það virkar? Mun það breyta allir svona sín þinn á lífið?
2: Nei, ekki beint. ekki beinlinis, ég þyrst að fá aðeins fleiri tilrunir til þess að sjá hvað það virkaði ekki. Já. Nei, en bara, ég meina, þetta gerist náttúrulega allstæri heiminum og fólk beitir öllum brögðum til þess að reyna.
1: Það á ekki að reyna allt, bara.
2: Jú, bara, að það á að sjálfsögðu reyna allt, en svo bara kannski svo við undirstrykum það. Þú veist, ég hef séð á 4 sinnum, sko,
1: Já.
2: Út allan heim og ég veit hversu óviðjafnarlega falleg sýnin sjálf en ég veit líka hversu stórkostlega upplifun það að vera bara undir allskugga tunglsins jafnvel þó að það sé skýjað
1: Já, þegar bara úrstu miðan dag og bara kemur myrkur
2: Já, kemur bara myrkur og svona rosalega snöggt myrkur það er svona þessi skrúa niður í birtunni skyndilega allstar í kringu þig
1: Já.
2: Þetta er ekki hægt sólsetur, þetta er bara rosalega hraðasta sólsetur lífsins og þá tekum við stysta nótt lífsins líka,
1: Já.
2: Sem varu bara í nokkra sekundur upp í kannski 2 mínútur fyrir eftir hver við erum og þú heyrir alltaf í myrkunum þú munt alltaf heyra fuglasvengin þagna þú munt finna fyrir rökkrun og finna fyrir hvernig kólnar þannig að skýjaður almyrkvi er næstum því eins og heiðskýr almyrkvi innan bara vantar sjónarspilið
0: ég er bara að fá gæsa
1: hún ég líka, líka þetta er alveg
2: ég líka reyna að vera peppa
1: þetta tókst
3: fréttunum í gæra á maður sem sagði sem verið ræðið út að þessu að náttúran bara þagnar
2: já, hún gerir það
3: mér stálega magna
2: það er ja, akkurat það er það sem ég verið að reyna að segja í 2 ár
3: var aðeins sérst að sjá hegðun sko, það var svo mikið að skemmti vera skipum fyrir þetta landi sjá hegðun sko sjáardýra í kringum bátar oft höfrungar eða alls konar í kring það bara allt róast
2: Já, það bara kemur ró yfir og það kemur meira sem ró yfir mannlegt samfélag og á, í bandaríkjum þá mældist það á jarðskjálftamælum það bara fólk stöðvaði bílinu sína það hætti að vinna það fór út, það bara þagnaði þú veist, það hætti að ganga og svo framvegis þannig bara einhvern veginn bregst allt við
3: En hústýr og svona?
2: Hústýr bara sama, þú veist, þessu hundar þeir bara halda sig komið nótt og leggist bara til hvílu og hérna ketti líka það rosa mikið hérna rangfærslir svona rangar upplýsingar núti hústýr þurfa ekki sólmörkugleru og þetta ekkert hættulegt fyrir þau
3: þau eru ekki fávita
2: nei, þetta bara svona eins og komið kvöld that's it, og þau missa ekki vitið þó það sé komið kvöld þannig að allar þessar flökkusögurum og þau þurfa að halda dýrum inn og eitthvað svolítið bara argast að þvaður og kjæfta þeir og svo hérna, já eins og segja, ég geti talað um þetta í allan dag
0: og reynslunum sko er þetta ekki bara meira dásanlegt að fara einmitt út fyrir með hundin með hann á stendur
2: Jú, bara ekki spurning, bara ekki spurning bara hafa hann hjá sér og þú veist, hann bregst bara við eins og þessu komið kvöld og hann veit ekkit hvað er að gerast þarna uppi hann ekkit að fara að horfa á þetta og missa sjónin eins og margir halda
1: stundum tala um svona stórir viðburðir sko að tíminn nemi staður stund eða gerist svona einhver staðar heiminn en þetta raunverulega gerist þegar tíminn mun nema staðar stund
2: samt rosalega skrítin hátt allt inni komin inn í kolsvartan skuggatunglsins og það bara skollin á nótt og það sem við erum á höfuðborgarsvæðinu til dæmis sem nálægt í aðrinum á allskugganum við munum horfa ef fólk horfir í austur átt í myrkrinu að þá sér það bara daginn hann í austur en svo bara svart hinum einn þannig að þetta er rosalega skrítin og falleg nótt skýin ef þau eru nógu þunn einhvers staðar að þú myndir sjá rosalega fallega liti í skýjunum líka svona svolítið svona eins og 360 gráða sólsetus áhrif og skýin líka hjálpa okkur að sjá skuggan nálgast okkur úr suðri þannig að þegar, ef að fólk er úti ok, hvenær fólk á að vera úti ef það er skýjað, þá náttúrulega sér það ekki þegar tunglið að fara fyrir sólina
1: Nei.
2: En þannig að vertu úti svona cirka 5:30 að því þá í fyrsta lagi ertu farin að sjá skuggan nálgast yfir fjarska hann í norðri svo fer hann á ógnar hraði átt til þín og svo bara skellur myrkir það á skyndilega eins og hendi sér veifað og svo bara klárast það jafn harðan á einni mínútu ef ertu í Reykjavík en tveimur mínútu ertu á hérna, Snæfellsnesi og svo fylgir hann eftir og horfir eftir hann í suðurátt og býður svo eftir því 170 ár eftir að næsta kynslóð fá að upplifa
1: og þarna, en afsakaðu heimskulega spurningu en eða er skýjað
2: Já.
1: Og eru það sólmerka gleraugun, eru þau...
2: Já, þá þarf náttúrulega eðlumál samkvæmt ekki nota þau.
1: Nei, það skiptir ekki málkvæmt mál horfir og...
2: Nei,
1: það bara fyrir.
2: Akkurat, það bara, og það mjög mikilvægt aftur að taka það fram, því ég var ekkert mjög hress í síðustu viku þegar ég sá ákveðna frétt í hérna, sjónvarpsfréttum, sko. Þart bara sólmerka gleraugun meðan þú ert að horfa í áttasólinni. Einhver parturinn að sést og þú ert að horfa þangað og þá notur gleraugun. Ef þú ert bara ekki að horfa sólina, þá ertu náttúrulega ekki með gleraugun á þér.
0: Nei.
2: Þú bara eikur slysahættu eða þú ætlar að vera með gleraugun á þér allan tíman að þú sérð ekki neitt í gegnum þeir. Sko. Þannig að þú veist, fólk í Bandaríkjunum kom það fyrir til þess að fólk var hrætt eftir almyrkvann að hérna, taka gleraugun af sér. Af því það hafði fengið misvísandi upplýsingar frá til dæmis læknastéttinni sko, það að það mætti ekki taka það af sér, sem bara rangt. Þannig að það settist undir stýri með gleraugun á sér. Sko. Og þannig að það þarf að vanda þessar upplýsingar bara í hvívetna. Þú þarf bara gleraugun og með þú horfir á sólina og þá jafnt við börn sem fullorna. Börn yngri en 12 ára þurfa ekki að vera með gleraugun á sér allan tíman og alls ekki gera það. Bara því að horfir á sólina.
1: Já.
2: Og já, þannig að hérna, þetta hafi verið erfið dagar. og hérna, mun halda áfram að vera erfið núna næstu 2-3 dagar.
1: Já.
2: En mikið ósköflega að verið glaðir 7:00 þegar þið er alveg búið.
1: Já.
2: Og ég get farið að hugsa mig hvað.
0: Já, þá getur þú farið að leggja því. Ég heldur sopnir rosalega glaður á miðvikudaginn.
2: Ég ætla rétt að vona það, ég sopnir glaður á miðvikudaginn og í fyrsta skipti á ævinni er í lok ágúst að fara í sumarfrí.
0: Eitthvað
2: sem ég ætla ekki að gera neitt. Þannig, hérna, en núna bara, eins og ég segir, slakku elda. Fólk sem eru að hlusta á eftir að fá ykkur sendingar frá okkur. Við erum að reyna okkar allra best að koma því í kring í dag. Ég með 3 menn í vinnu bara við það að reyna að græða allt saman.
0: Sævar, ég verð að spyrja þig líka að einu af því að ég var á Norðurlandinu um helgina. Þar var mikil umræða sólmyrkvan
2: já.
0: Og þar voru margir svona já, við munum ekki sjá neitt þetta er ekkit, þetta brá ekkit við okkur hérna og það var líka mikil umræða sko, það er ekki allir sammála á heimilum fyrir norðan hvort það eigi að fara að keira ekkur til að sjá hann
2: eða,
0: og svo framvegis
2: já.
0: Hvar, sko, fólk hvers getur fólk notið þar getur aðeins þetta koma einhver já. Smá eftirvæntingu fyrir þá sem að
2: algjörlega.
0: Búa á já, ekki á þessum helmingi landsins
2: Nei, akkurat, það er bara miskilningur nú mótum að þú sjáir ekkert austan við þessa almyrkvaslóð sem liggur við vesturhlutalandsins. Allstaðar á Íslandi verður mjög djúpur og fallegu deildamyrku, ekki ósvipaðu þeim og við upplifum 2015. Og þannig að fólk allstaðar á landinu mun finna fyrir því að það kólnar, það mun heyra náttúrunar hljóðna og áhrifin eru bara meir eftir sem að nær dregur Vesturlandi, þannig að fólk á Egilsstöðum og svo sannarlega veita þessu athygli og sumulegis og akkurur og svo framvegis, ef þú hefur einhver tök á að komast inn í almyrkvaslóðina hins vegar, þá mæli heilsuga með því. Það er svo erfitt að líka svo við eitthvað, þetta er svo skrítið, en þú veist, ímyndað er að Led Zeppelin og Bítlarnir og Elvis var að tróða upp í Laugardalshöllinni og þú kæmir bara fyrir utan höllina en færir ekki inn í hana. Þú veist, þú vilt upplifa partíð. Það er bara svolítið munurinn. Þú heyrir óminn út en þú ert ekki inni. Það er ekki það sama. Sko.
0: En hvar er línan? Segjum að ég sé stödd á já, bara Raufarhöfn og mig langar að fara. Og ég ætla að fara eins stutt og hægtir.
2: Okay.
0: Hvar er línan?
2: Sko, ef þú ert Raufarhöfn, þá hérna náttúrulega ertir nánast eins langt út úr allskökunum hægtir á Íslandi. Þannig að þú fær 95% deildamerkva þar. Ef þú ert komin til Akureyrar, þá færðu rúmlega 98% deildamerkva. Blönduós 99%. Og þá ertu komin svo nálægt almyrku slóðin að þú ert alltaf að fara inn í hana, ekki spurning. Og hvar liggja mörkin, til dæmis Hvanneyri, 600 metrum frá almyrku slóðinni, þannig að upplifunin þar er ekki svo sama og 600 metrum innar. Þorlákshöfn, þar er 99,98% deildamyrkvi, þannig að fólk sem býr í Þorlákshöfn og alltaf að fara Suðurstrandarveginn og koma sér inn í slóðina og upplifa allt annað sjónarspil þar heldur en nokkuð tíman heima á sér. Þingvellir eru fyrir utan sem dæmi líka. Hvanneyri Bifröstir fyrir utan líka þannig að það eru nokkri staðar, hluti dalur Bíldudalur til dæmis, nei ekki Bíldudalur Búðadalur, alltaf ég segja, er fyrir utan eins gott að hafa það til að Bíldudalur er sannlega það inni en ekki Búðadalur þannig að það liggja svolítið mörkin sko.
1: Mér snuðið þetta fara líka að brinna vefinn inn á Sólmerki 2026 og svona maður getur hann að séð bara fara fært skuggan yfir og séð svona hvar þetta verður
2: fara verður og hvenar og svona alltaf bara smella hvar sem eru á korti þannig að ítir og hvaða stað sem er og ítir og Akureyri þá sérðu nákvæma tímasetningar hvenar allt byrjar og hvenar í hámarki og mest áhrifin ef það er skýjað allt land að þá eru mest áhrif auðvitað þegar að myrkur er í hámarki sem er þá rétt fyrir klukkan 6 svona cirka kortir fyrir 6 en þannig að ég ætla að brýna fyrir fólki að þú veist ekki missa partíinu haldið upp á þetta í fúlustu alvöru verið úti að minnstakosti frá klukkan 5:30 til 6 og svo bara eftir klukkan 6 að hérna njóta þess að hafa upplifað eitthvað algjörlega einstakt sko.
0: Já, sem að kannski næstu kynslóður allavega ein, tvær mun ekki upplifað.
2: Nei, akkurat, ég veit ekki hversu margir ná að verða 170 ára þannig að kynslóður sem eru að fæðast núna eftir þetta mun ekki upplifað.
1: Já, býttu bara, sagður, býttu bara
2: en... Ég er að reyna mitt besta bara vinnu minn hann að gaurin sem að millir að margur sem já, að ég endalaust, hann er búin að ég er búin að missa alla trú á þessu, þetta
0: Sævar, þetta er bara takk fyrir að koma til okkar. Við ætlum að fara að hleypa þér hérna út. Ég veit að það brjálega að gera hjá þér og þú ert að fara í sumafrí fyrsta sinn á ævinni. Það sem þú ert að gera ekki neitt núna í lok ágúst.
2: Já.
0: Og það, ég sé það bara á þér, þetta verður svo kærkomið.
2: Þetta verður pínu kærkomið. Ég er búin að brotna nokkra sinni niður undanfarnan daga. Ég veit það verður erfitt á miðvikudaginn. En hérna, já, henni er ekki bara líka ágætt að fá að kveðja hlustendur eftir langan tíma.
1: Hvað ertu búin að vera lengi með þennan fasta liði í þessu hætti?
2: Það eru síðan í myrkvanum sem við Sigmar fórum að heimsóttum myrkvan 2016.
1: 2016?
2: Þannig,
1: 10 ár?
2: Já, þannig að ég er búin að lifa marga stjórnundir hérna frábær viðbrögð við öllum þessum heimsóknum bara miklu meir en ég átti von á en það verður einhver tíma að hætta og snúa sér einhver öðru
1: þannig
2: að takk hlustendur og takk þið öll sem að stýruðu þátti það þínum
1: í
2: gegnum tíma
1: Já, svo við erum líka bara að taka kjærlega fyrir þessi frábæru innslu í þessu síðustu 10 ár
2: Já.
1: Og bara segjum bara líka bara gangi yfir á miðvikudaginn og takk bara njóttu í fríin
2: Takk fyrir það og takk allir sem hafa hjálpað okkur

0: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, ísór, ármúla.
6: Fiskhakk í bollurnar, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og Örninngolf.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
11: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
17: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. 12 voru drepnir og 39 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepin í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru á meðal mannskæðustu árása Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður 456 úkraínska dróna í árásum næturinnar. Þær beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. Tatarstan hérað er í meirinn 1000 km fjarlægð frá landamærunum. Myndefni á samfélagsmiðlum sem AFP segir óstaðfest sýnir þykkan svartan reyk stíga til heimins í héraðinu. Það er auðugt af orkuauðlindum og þar er fjöldi olíuhreinsistöðva. Bæði ríki hafa bætt í langdrægar árásir á þessu ári. Það hefur valdið auknum fjölda dauðsfalla meðal almennra borgara að mati Sameinuðu þjóðanna. Fimm voru drepnir í árás Rússa á þorpi norðaustur hluta Kharkiv héraðs í Úkraínu skammt frá víglínunni. Í tilkynningu staðar yfirvalda á Telegram segir að fjöldi húsa hafi eyðilagst í árásum stórskotaliðs. Hæstiréttur Rússlands tekur í dag fyrir mál gegn Jabloko stjórnmálaflokknum, eina flokknum sem talar fyrir því að binda enda á stríðið í Úkraínu. Forsvarsmaður annars stjórnmálaflokks, Rodina flokksins, höfðar málið og vill að Jabloko verði sviftur leyfi til að bjóða sig fram í þingkosningunum í Rússlandi 18. til 20. september. Landskjörstjórn í Rússlandi hefur skráð framboðslista 11 stjórnmálaflokka. Alexi Súraslev leiðtogi Rúdína flokksins segir að þjóðernisvikara skipi lista Jabloko flokksins frambjóðundir hans vinni fyrir Vesturlönd sem vilji uppgjöf Rússlands. Júlía Navalný og aðrir stjórnarandstæðingar í Rússlandi sem hafa yfirgefið landið hafa kvatt rússneska kjósendur til þess að kjósa Jabloko flokkin.
1: Наша партия делает после 24 февраля 2022 года. Мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
0: Og þarna heyrðum við í Nikolaj Rybakov sem leiðtogi Jablokoflokksins. Hann segir að það sem flokkurinn sé að gera eftir 24. febrúar 2022 sé að reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að deyja og að flokkurinn sé í vilji að samkomulag um vopnahlé verði náð. Breski forsætisráðherra Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingrið reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deiklunni.
2: Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangsmeiri aðgerðum til að lækka framfærslu kostnað almennings. Burnham sjálfur sagði yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gillibóðum áskriftir sem endur nýja sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og hefjana. Brestir neytendur verja 1,6 miljardi punda í áskriftir sem þeir raunverulega vilja alls ekki, segir í tilkynningu skrifstofu Burnhams. Það jafnvirði 267 miljardar króna. Nýjar reglur ganga í gildi í janúar sem neyða fyrirtæki til að gefa viðskiptavinum skýrari upplýsingar í upphafi og auðvelda uppsögn. Ríkisstjórnin ætlar líka að taka á auglýsingum afsláttarverð sem byggi á misvísandi staðhæfingum upphaflegt verði vörunar. Forsætisráðherrann snýr til baka úr leyfi í dag og hefur þá ferð landið til að spyrja almenning einnar spurningar. Hvað myndi gera líf þitt betra?
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðlafyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook ávanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildi nær í öllu markaðsverði Meta á föstudaginn var. Og veður hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt land en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins, hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig yfir daginn. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Morgun útvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að stilla inn á rásina við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9 Atli Fannar Þráinsteinsson og Guðrún Dís og við erum búin að vera að fjalla sólmyrkvan en mikið álag á Sævari Helga Bragasinni þessa dagana
4: Já, og ég segi ykkur hvað landi í þetta
3: Já, núna
4: Bara akkur núna?
3: Já
4: Það eru 2 dagar, 8 klukkustundir, 40 mínútur og 25 sekundur
3: Vá, þetta svakalegt Ég veit ekki með ykkur, ég að telja niður Ég var spennt fyrir þessu Ég núna orðin sprudlandi spennt fyrir þessu Eftir að
4: Sævar var skíjað.
3: Já, skíjað. Já, þegar hann bara fór að tala með þetta Ég fann það bara einhvern veginn á skinnin á mér Hversu mikil jarðtenging þetta verður
4: Já, líka, þetta bara svo einstakt eins og þegar tala ekki hvernig náttúrnum þagna einhvern veginn þetta ég verð líka að segja ég fekk sko gæsahóð við að hlusta á þetta hvernig hann lýsa þessu þó að veri skýja þetta verði mögnu upplifun
3: já þetta verði mögnu upplifun við vorum líka að tala EM í frjálsum íþróttum sem að hefjast og við eigum 2 keppendur sem að keppa bara núna milli 9 og 10 og Sigurbjörn Árni Arngrímsson ætlar að lýsa helli heitunum á rúf þannig að þegar að klukkan verður 9 þegar við erum búin að kveðja hér þá myndi ég fara og kveikja á sjónvarpinu
4: já
3: ha, ekki fyrr
4: Nei, ekki fyrr.
3: En engin munur á fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið þann 29. ágúst næstkomandi. Svona umræðan ESB fór í pínu dvala en svo hefur maður fundið hana, sko hún alltaf að verða harðar og harðari, svæstnari og jáararnir og neyararnir alltaf að verða reyður.
4: Þetta að ná ykkur svona hápunkti núna eftir verslumhelgi, ég held að fólk sé núna er líka í þessum könnunum, það held ég eiga það sameiginlegt að það mjög mörg óákveðin
3: Já.
4: Sem að bara, kannski ég veit ekki endilega hvað það gerir eða bara kjósi ekki að svara þannig að ég held að fólk sé núna svolítið að sperra eyrun þú veist að vita svona ok bara fara aðeins að pælis út af því að sko, júli er búin og vestumælgi er búin núna held ég að umræðan fari á algjörflug
3: Já, er það þannig? Ég held einhvern veginn að það væri margir sem að sko það væri rosa margir búinir ákveða sig en það væri fáir sem ættu eftir ákveða sig en þeirra atkvæði munu þetta skipta svakalega miklu máli þegar svona mjótt að munum
4: Já, ég held að þetta muni algjörlega ráðast það þannig að já, þetta kemur alltaf með ljós
3: Já, það hart tekist á öllum vígstöðum og það bara mikið lítið sem fast í umræðina og þjóðin klofin í tvennt og við ætlum að ræða þessi mál núna við hann Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor sem á línunni og hann skrifaði einmitt á dögunum grein sem að birtist í heimildinni og bara yfirskriftina hvað snýst málið eiginlega og það einmitt það sem að okkur í morgunundarpinu langar að vita hvað málið snúist og við ætlum að svona reyna að leita svara við þínastu daga og Eiríkur á línunni hjá okkur, komdu sæll og blessaður Eiríkur
5: Já, góðan daginn, komið sæl.
3: Nú þú að horfa á þessa umræðu og fylgjast með henni bara eins og við hinn. Það mikil hiti í þessu.
5: Jú, það alltaf verða vitlaust.
3: Já, er það ekki bara rétt á orði? Það alltaf verða vitlaust.
5: Já, Íslendingar eru bara klofnir í Evrópumálunum og hafa í rauninni alltaf verið það. Satt að segja bara höfum við aldrei almennlega vitað í hvort fótinn við eigum að stíga í þessum málum. Mörguleiti sko eða samningurinn svona nánast eins og klæðskera sniðin fyrir okkur sko. Við höfum sömu þörf eins og öll önnur ríki í Evrópu að taka þátt í samræðunum. Ég segist að fá það nefnaðislega ávinning sem að felst í því að sko að rífa niður hindranir í viðskiptum, koma á samræmdum leikverk, sem sagt regluverki og svona þeist öllu þessu sem að því fylgir og við fáum það mestu leiti gegnum EES-samningin en svo höfum við líka á sama tíma svona einhverja þörf til þess að svona standaðist til hlés í skarkara veraldreinar þetta svona arfleiður sjálfstæðisbaráttunni og svona þeim grunni sem að þar var lagður undir íslensk stjórnmál, það gangast ekki undir yfir þjóðleg bandalög og svona hefur þetta svolítið velst en síðan samningur náttúrulega orðin svolítið skrítin í svona þessu Evrópu apparati öllu saman en við erum bara kannski, já, við óttum okkur ekki alveg nákvæmlega á því, hvað við viljum og svo skoðan kannar í gennum tíðin að sína þetta nokkuð glöggt ég mandi hvernig sem sýndi sko að 90% þjóðarinnar vildi sækjum aðalda Evrópusambandinu og skoðan hvernig sem sýndi að þú veist að það var í komin nánast niður í 10% sko og bara allt þar á milli og núna er þetta bara hnýfi aft.
4: En hvað, þú segir að samningur séu orðin eitthvað skrítin, hvernig útskýrur það?
5: Sko, EES-samningurinn er söguleg smíð sem að verður til þegar það eru tvö megin bandalög í Evrópu. Það að segja Evrópu bandalagi sem núna Evrópu sambandi þar sem voru prjónlega nú bara sex ríki og svo voru sjö ríki í EFTA en undir lok kaldastrísins að þá er það þannig að þau ríki sem að voru EFTA megin voru mörg hlutlaus í kaldastriðinu og gátu þarlegandi ekki gengið til liðs við Evrópu bandalagi því að það var álitið að það var þú tækir afstöðu með vestur veldun með því að vera í Evrópu bandalaginu en ekki endilega í EFTA og þá er það framkvæmdastjóri Evrópusambandsins Jacques Delors sem að leggur til að búa til svona brú á milli þessara tveggja bandalega sem að og þó svo Evrópubandalagi væri orðið stærra þarna voru þið svona nokkuð negin samt jafn gild eitthvað negin sko og það verður EES-samningurinn en síðan gerist það í milltíðinni að öll samflotsríki okkar eftir megin hryggja æskja aðildar að Evrópusambandin og flest ganga þarna yfir Austurríki, þeir Svíþjóð, Finnland, en sko Sviss dregur sig út úr þessu vegna þess að þeir fella EES-samningin og svo normenn fella síðan aðildarsamning sinn. En við vorum þeir einu sem að litum á EES-samningin sem einhvers konar vettvang til langframa. En önnur ríki hafa ekki endilega litið svo á. Og síðan hann var sem sagt, verður eftir að það verða náttúrulega grundvallar breytingar bara í heiminum meðan að samningurinn meðan verið að semja Evrópska efnahagssvæðið sem sagt, með Berlínarmúrinn fellur og kalda stríðinu lokið og þannig að þörfin á þessari brú ekki lengur til staðar og EES-samningur breytist í eitthvað svona fordyri aðild að Evrópusambandinu sem að við hefur núna verið í þessu fordyri í rúmlega 30 ár en það svona smám saman alltaf stuð að færast meir út á hliðalínuna í Evrópusambandinu og Evrópusambandið gerir í sjálfu sér ekki til þess að viðhalda samningnum svona auka virkni að bæta til dæmis aðkoma okkar að ákvarðunum við erum aldrei bundin við það taka yfir ákvarðanir annar og við erum lítið það að segja við erum enda miklu meira það að segja í Schengen sem er áhugavert sko, heldur en í samlínum
4: En áttu við að hinga til hafi sko, að þeir sem að tók upp í samlínum og litu á það sem bara skref í áttu Evrópusambandinu en við erum einu sem bara svona, hugsum bara að þetta er bara fínt fyrir okkur og það er líka í umræðanum núna mér finnst alveg vera þeir sem að til dæmis Þetta segja nei, að þeim finnst EES-samningur bara að vera nóg við séum nú þegar með alla kosti Evrópusambandsins og viljum henni taka upp gallana
5: Sko við það alveg klart og kvitt að við fáum sko, stærsti ávinningurinn að veru í Evrópusambandinu fæsti gegnum EES-samningin það liggur algjörlega ljóst fyrir en það sko við þáttakundur í svona sko þremur fjórðu af öllu því sem Evrópusambandi gerir kjarnið þessi innri markaðurinn það er bara hjarta Evrópusambrunas innri markaðurinn og við erum þar til jafns við alla aðra og það stærsti ávinningurinn fólkin í því Þetta ekkert mörg svið sem að út að standa í rauninni eru þið bara 3-4 eftir hvernig á það litið. Það sjávarútvegur og landbúnaður sem eru áskorun fyrir okkur svona að ýmsu leiti fellur illa að mörgu því sem við gerum á þessum sviðum og þar þá að semja all rækilega og ekkert víst hvernig það gangi allt saman en síðan þá þriði þátturinn peningamálin sem að margir sjá þá þennan viðbótar ávinningi fyrir Ísland að ganga inn en það sjálfstæð ákvörðin eftir að inn í bandalagið komið hvort að menn vilja taka upp evruna en ég geri nú ráð fyrir því að þeir sem eru að vilja að Ísland gangi hérna inn að það sé nú svona gulrótin að fara þá allir leið og taka upp evru ná niður vöxtum og svo framvegis og þess að ég vil nú fara út í þá sálma alla saman en síðan fjórðavítin að koma inn bara akkurat núna og kannski þetta er erfitt í umræðinni núna að þessi fjórðavít sko kemur runni eftir að við tökum þessu ákvörðun sem eru öryggis og vardamál en það alveg ljóst að sko varnir Evrópu að færast austur yfir Atlasafið Evrópusambandi að taka varnir álfunar miklu meira til sín þeir hafa náttúrulega verið bara fremur inn í NATO og Evrópusambandi hefur haft lítið sem ekki hlutverk í öryggis og varnarmálum en það að færast þangað þannig að það þá fjórði þátturinn sem að kæmi til umræðu hjá okkur, bara annað það í raunin ekki Nei. Umræðan hún snýst eiginlega að mér finnst sko 90% eitthvað allt annað heldur en þessi fjögur atriði sem eru þau sem undir.
3: Mm-hmm. Sko þannig að þegar að það verið að segja til að mynda við Kristrúnu og Þorgerði aðalega Kristrúnu að samfylkingir hafi lofað að setja ekki Evrópumálin á dagskrá og kljúga þjóðin í tvennt og hún segir að aðstæður í heiminum hafi breyst það vegna þess þá ertu að vísa í þennan eða hún að vísa í þennan fjórða þátt sem hún að tala um öryggis og varnarmálin
5: Já, ég gerir ráð fyrir því
3: Já.
5: En mér að það sko, við höfum rifist Evrópumálin í 30 ár, sko. Og þetta alveg drepleiðilegt rifrildi, sko, út af því að það, menn bulla svo mikið, sko. beggja vegna, sko. Og kannski það eðlilegt út af því að þetta alveg svakalega flókið og svona, ekki, alltaf, sko, sprúðlandi að fjöri, sko, allt í kringum þetta sko þannig að það svona daldið eðli máls en það eina sem nýtt í málinu sem að sko við höfum ekki farið í gegnum í þessu 30 áratuga langa rifrildi þessi fjórði þáttur öryggis og varnarmálin það það sem nýtt í stöðinni
3: sko,
5: og við verðum að ræða það á eitthvað vitrænan hátt
3: Já, Eiríkur, þessi atkvæðagreiðsla, nú heyri maður marga segja að ef þetta endi með jái að þá séum við bara fara þarna inn, það svo ef að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla endar með jái, hægt að segja nei í næsta skrefi?
5: Já, það allavega ágætt að fá spurningu sem að þetta að svara með afgerandi hætti. Nei, við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið, en það þurfum við að semja við það áður en að við getum gengið þar inn. Það ekkin þjóð sem getum tekið ákvörðun það upp á eigin spýtur að ganga þar inn. Það þarf að semja, það þarf að æskja þess að taka upp aðelda viðröðnar á nýja leik og það það sem þessi spurning lítur að núna í lok mánaðarins og ef það kemur já út úr þeirri atkvæðagreiðslu þá þurfum við í fyrsta lagi að fara fram á það við Evrópusambandi að hefja aðeld að við erum ný og Evrópusambandi þarf að svara því hvort að það vilji það það bara ekkit alvíst þar eru 27 ríki og þau geta hvert haft sína skoðanir það að vísu sko aðeldur umsókninni en þá í gildi og framkvæmdastjórnin virðist geta ákveðið þetta en hún fer eftir vilja aðeldarríkjanna hvort þið þannig að það nú svona fyrst en við þá getum þá kannski gefið okkur það að það skref kannski haldi áfram að við segjum jöndin sem það fallist á að hefja aðeldarviðraðnar á nýja leik nú þá þarf að fara í gegnum allt sem áður hefur verið rætt í þessum viðraðum en það getur svona verið Við erum komin miklu lengur heldur en öll önnur ríki sem að æskja aðeldar núna vegna þess að við erum í EES, það sem 3/4 þegar komið hérna inn í okkar kerfi af því sem Evrópusambandið gerir. En það þarf að semja og sérstaklega þessi fjögur atriði. Það að sé að tvö þeirra þá akkurat núna sem landbúnaður og sjávarútur og það flókið, það þarf að ná fram afgerandi sérlausn í sjávarútvegi sem alls ekki auðvelt mál. Það sko, Evrópusambandið mun þurfa að gefa töluvert mikið eftir til þess að hérna að við getum komið heim með samning sem ásættanlegu fyrir Íslendinga og ég sagt það í viðtölum við sko erlenda fjölmiðla að engin utanríkisráðherra íslenskur getur snúið við frá samningaborði í Brussel á þess að tryggja yfir að Íslendinga yfir auðlindinni eftir sem áður. Það kom í íslenskur utanríkisráðherra heim með aðildarsamning sem að fæli ekki í sér bæði raunveruleg og formleg yfir að Íslendinga yfir auðlindinni, þá verði viðkomandi nú bara rekin úr landi, sko. Og þau, staðan þannig og þetta ekki auðvelt verkefni, þannig að það kannski stærsta hindrunin og það ekki nema ef að það tekst að samningur liggur þá fyrir og þá verður hann settur aftur í atkvæða greiðslu á Íslandi þar sem að verður kosið aðildina sjálfa þannig sjáuð að þetta nú ansi löng vegferð og þyrnum stráð og alls óvíst að við náum allalegi þanga jafnvel þó að sagt verði já núna í lok þessa mánaðar.
4: En Eiríkur, það nú einmitt, það mjög mikið tekist á þessar sérlausnir í sjávarútvegi, hvort af þeim verður eða hvort það sé hreinlega bara hægt að leggja þetta fyrir Evrópusambandið. Ég velti fyrir mér sko í samhengi við þessi sko varnarmál. Hvort að sko samni staða Íslands gæti verið sko ég veit ekki góði af vondi eða hvort að sé jafnvel góð sko út af sko hnattrænni stöðu Íslands þegar við sjáum sko Trump ásælalt Grænland þú veist er ekki getur ekki verið að við séum svolti fyrir svona frekar sæt stelpa á þessu balli þú veist fyrir Evrópusambandið út af bara legu okkar á þessu netti
5: sko ég hef fylgst með þessum málum lengur en elstu menn muna og hérna Ég held að, sko staða, samningstað Íslands hafi aldrei verið betri en akkurat núna.
4: Og er þetta hluta þessu eða?
5: Já, þetta ástæðan í raunni.
4: Já.
5: Já, það eru nokkrar ástæður.
4: Já.
5: Þetta aðal ástæðan. Það eru bara þessi óvissa í sem sagt

0: virkilega miklu.
1: Já, það átti bara að sem eru svona fjær menningarlega, þú veist, heldur en bara Vestur-Evrópa og þau fara í mikla kannski bara innvið uppbyggingu og bara almenna uppbyggingu, bara pólitísku uppbyggingu og heiti ég hvað.
0: Allt þetta. Og svo þriðji þátturinn sem að sá sem að, sko, náttúrulega alltaf kannski erfiðast að átta sig á, sko. Og hann bara einfallega sá að núna fólk við stjórnvölinn í Evrópusambandinu sem til í að...
1: Býttu við.
2: Eiríkur.
1: Dettur hann út, sko, til í að...
0: Kannski, var,
1: sko,
0: margir fornirnars.
2: Eiríkur, þú að endurtaka þriða þáttið, þú dartar aðeins út, þetta var svona cliffhanger eins og í bíómynd, við erum mjög spennt.
1: Til í að, til í að.
2: Já, þriði þátturinn fólk í Evrópusambandinu sem til í að og svo máttu halda áfram.
0: Ég ekki að láta það hanga bara eitthvað. Þetta, sko, það fólk sem komið, sem sko við stjórnmölinn í Evrópusambandinu í augnablikinu, sem miklu jákvæðara. Í garð Íslands heldur en að margir fyrirverðar forverðar þess hafa verið áður. Það bara fólk sem hefur bara miklu meiri áhuga fyrir því að rýma til fyrir Ísland núna heldur en að ég hef séð áður. Forsvarsmenn Evrópusambandsins tala bara allt öðruvísi um möguleika á sérlausnum og undanþáum og það sem flókið orð og þau stað bara eða rýma bara til þannig að það hendi, aðeldin hendi okkur við höfum aldrei séð þessa stöðu fyrr
1: og er þá kannski
0: það í sjálfu sér athyglisvert sko
1: er það ekki bara hlutaði líka þessi um að tala um á þannig þessi hnattarnar staða að það sé reynilega bara verið að svona sverma fyrir okkur
0: já sko Evrópusambandið hefur áhuga fyrir þessu núna að fá Íslandin og tilbúið til þess að rýma fyrir okkur með okkar allar okkar kennjar og sérkenni það var ekki staðan þegar sótt var 2009 bara hreint ekki það var andstaða í mörgum ríkjum við að taka við Íslandi sem að virðist ekki vera núna svo andstaða sem sagt smitaðist yfir í samninganefndirnar og það allt saman það var engin skilningur á sérstöðu Íslands þá núna kemur hver forsvarsmaður Evrópusambandsins fram á fætur öðrum og lýsir þessum skilningi sem að við vorum alltaf að reyna að ná fram áður þannig að staðan breytt hvort að það vari síðan í gegnum alla samninga lotuna sem framundan það vitum við ekkit þetta getur auðvitað allt gjörbreyst löngu áður en að við náum að klára samninga þannig að það ekkit að treysta á þann velvilja sem að akkurat er uppi núna en það ekki hægt en því ekki móti mælt að hann til staðar það allir sem að þekkja til sjá það það bara þá fólk sem ekki þekki til sem að sér það ekki
2: Já, Eiríkur Bergmann þá eflaust eftir að færast bara enn meira fjör í leiki næstu daga og þetta örugglega ekki síðasta sinn sem að við erum eftir að heyri þér fyrir 29. ágúst bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og útskýra þetta fyrir okkur hvað snýst málið eiginlega
0: hvað fólk, snýst málið á
2: Já, við hvetum fólk til þess að lesa þessa grein í heimildinni Takk fyrir
0: Alright, takk fyrir, bless
2: Hér eftir smástund ætlum við að ræða landtækisgestuna og að með sumar hjá gestunni sumar mikið að gera.
1: Það tengist nú bara það sem við erum að tala þessum vartarmálum.
2: Já, það öryggi.
1: Já, ekki.
2: Öryggi landans allavega.
1: Já.
2: Já, það landtækisgestan og þetta kölluð út þegar alvarleg tilvik eiga sér staðslýs á fólki og svona og við ætlum að ræða við yfirflugstjóra gestluna Sigurð Heiðar Víum á eftir hvað þarf að gera til þess að landtækisgestan geti staðið undir þessu allt saman.
1: Algjörlega.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir Tommaborgara, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar sól og góð bók, forlagið. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Lífgaðu upp á

0: kallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
8: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð. Og muna bara sólavörnina.
9: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Árásir Úkraínu hers á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsi stöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Fréttir verða sagða klukkan 9.
12: Góðan daginn.
13: Morgun útvarpið
12: á Rás 2.

0: gamalt og gott hérna í morgunundarfinu samt hann á Rob Thomas þráin, þú ert bara svona koma fólk í gang
1: á mandi
0: stuði, kallin í stuði, það gott að heyra það hefur verið mikil aukning á útköllum hjá landhelgisgæslunni núna í sumars að sögn yfir flugstjóra gæslunar sem að heitir Sigurður Heiðar Víum og að hann sög þá þyrti að tvöfalda flotinnar og koma upp annari bækistöð á landsbyðinni ef vel ætti að vera og við ætlum að ræða bara aðeins stöðuna hjá gæslunni viðan Sigur sem sestur hérna niður hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Það var nú verið lengi í umræðunni það ekki Sigurður að koma upp annari bækistöð á landsbyðinni.
2: Jú, það rétt. Þetta gömul umræða og ég man eftir mörgum minnisblöðum þannig að ég myndi setja að sé allavega 20 ára gömul umræða.
0: Mm-hmm. Og farða eins yfir það með okkur hvers vegna þið telji þetta nauðsynlegt? Það er vantarlega vegna viðbragstíma, er það ekki eða?
2: Jú, það er rétt. Og ef við berum okkur sama við nágranna þjóðir, þá er eðlilegt að raða viðbrags þjónustu á svona rétta staði og dreifa því landið.
0: Já, og hvernig þetta eins og þú segir í löndunum sem við berum okkur sama við? Erum við bara alveg sér á báti að vera með eina bækistöð og suðvestur hluta landsins og þetta nú fyrir eitthvað stort og víðfæmt land?
2: Við erum alls ekki sér á báti en ef við berum okkur saman með Bretland þá eru þeir með þetta í Írland, þeir eru með fjóra bækistöðar með frá ströndinni, Norðmenn eru með sex og svo framins þannig að það er eðlilegt að dreifa þessu til þess að ná sem fyrst til þeir aðeila sem viljum þjónusta og bæta öryggi.
1: Hvað, þessu aukningi í útköllum, hvernig útskýrir það? Hvernig eru verkinn búin að vera henni hjá okkur í sumar?
2: Við upplöfum tölvara aukningu í júli, milli ára, það byrjum 40%, en þessu umræða er að sálsveg ekki komin vegna þess, vegna þess að við erum að sjá einhvern smá kúf í sumar. Þetta er bara umræða sem við viljum halda á lofti, sem hefur í gangi lengi og það er mikill vilji allra stjórnmálamanna sem við tölum við og hefur verið í gegnum árin. Það er engin á móti þessu, það er bara spurningum hvenar og hvernig ná að fjármagna þetta.
1: Já, einmitt.
0: En núna, Sigur, þið voruð og hafið alltaf verið að sinna alls konar verkefnum. Nú túrismi aukist gríðarlega hér á landi. Ykkar verkefni hefur þeim fjölgað eftir það út af því?
2: Já, við erum með það bil 300 útköll ári á flugdeildina og já, við sjáum að það sem fleiri er á landinu, fleiri skemmtifraskip er að koma, þá er bara meira svoleiðis verkefni.
0: Og þetta eru auðvitað alvarlegustu tilfelli þar sem er kallað á þyrluna?
2: Jú. Það er bara þannig.
0: Og hversu miklu máli skiptir til að mynda viðbragstími við svona? Bara þú segjum að einhver fái hjartáfall á Austurlandi og það þurfa að sækja með þyrlunni. Hvernig er það?
2: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er að svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
0: Já, en er það raunhæfu kostur að koma upp annari bækistöð og mynduðu vilja koma henni upp hvað, bara Akureyri eitthvað svo leiðis?
2: Já, það er raunhæfu möguleiki og þetta kostar allt smá en það er algjörlega raunhæft að setja upp aðra bækistöð hinum í landinu og Akureyri er efst á lista núna og við styðjum við það og þetta er bara spurningum að segja gó og já. Bara framkoma.
0: Já, akkurat. Hvað eru marga þyrlur hjá okkur núna?
2: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum 5 vélar, við þyrtum vélar það sem verum með sinnum 2 og þá meina ég það sem sagt að ef við viljum og vera með 2 vélar tiltakar öllum stundum þá er alþjóðlega við með 5. Bandaríkjamenn voru með 5 vélar þegar þið fóru frá Íslandi 2006 og við með 2 og þá voru 3 vaktir á landinu og aðra þjóðir sem við tölum við eins og finnar þeir með 5 vélar og svo kom óvænt bilun daginn og þá svo þeir að við þittum helst 6 og þeir eru að fara í útboð núna að endur nýja simflota þannig að ef við miðum við það þá erum við að tala 5 hvort sem við erum með eina bækistöð tvær.
0: Já, og það þarf náttúrulega manna þessa, þessar vélar og, og áhöfna þessar vélar. Hvað heldur þetta sé mikið sem þið þurfið á ári? Veistu það? Til viðbótar?
2: Í krónum?
0: Já.
2: Það annars við sem sér þau má. Ég tjáum mig bara ekki svoleiðis. En þetta að sálsveg ekki bein tvöföldun á beisnum. Við erum að tala sem sagt að við myndum vilja fá aðstöðu fyrir tvær þyrlur og eina flugvél hinum inn á landinu og mannska sem þyrfti til þess að sinna því og búnað og tæki og tól, það að sálsveg ekki þetta ekki bara loftfarið heldur, líka ýmis búnaður. Við höfum líka talað fyrir því að við erum eina flugvél og það væri gott að fá tvær að því að þegar hún stoppa vegna við alls, þá er engin vél tiltæk og svo famins.
1: En er þetta bara eins og margt annað en bara margir innviðir hér að hefur bara ykkar floti og annað, hefur ekkit haldist í hendu vitur með þessu gríðarlega aukningu í ferðamennsku? Það eru bara tvær... búið tvöfalda mannfjöldan hér á landi bara síðustu áratuðinu eða svo en hafið þið rauninu bara staðið í stað?
2: Við erum með það sem okkur var veitt í rauninu bara sko, og var áallat þegar kanninn fór 2006
1: Já.
2: Þá var reynd að reikna með fjórum þyrlum og ég flögist þarna fjórum þyrlun í sjóin þannig að eftirstanda þrjár og það sem ég bara benda var að við þyrtum
1: Allafa
2: fimm.
1: Allafa fimm.
2: Til þess að halda þarna sko þeir viðbræði sem ætlast til og við viljum halda.
1: Já.
2: Og væri það nóg fyrir þann fjölda sem á landinu? Já, ég myndi halda það en það væri mjög gott og nauðsynlegt að dreifa þessu landið.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Þú segir, stjórnum þetta alltaf mjög jákvæð en það þarf eitthvað að gerast.
2: Við sem sagt, viljum halda þessari umræðu þarna gangandi einfalla vegna þess að núna erum við komin að eitt og hálft að verða tvö ári inn í núverandi leigusamninga á þessum þyrlum. Þetta fimm ára leigusamningu sem á framlengja þarna, fyrir sjö ára leigusamningu sem á framlengja upp í tíu ár og allar þessar framkvæmdir taka svo mikið tíma, taka kannski tvö ár að byrja leigubóð, svo tekur ef við veljum að kaupa vélar, tekur 3-4 ár að smíða þær og svo tekur x tími ef þetta eru aðra vélar þarna sko að þjálfa mannskapin á þetta þannig að þetta ekki eitthvað sem við gerum bara á einhverjum mánuðum, þetta tekur þarna kannski 5 plus ár
0: Já.
2: Þessum að þarf ég í raunum bara að undibúa þetta með miklum fyrirvara
0: til þess að vera bara orðin í topp málum mögulega 2035
2: Já, í raunum veru og að setja upp aðra bækistöð að tekur líka ár eða meira við erum ekki að tala dag eða vikur
1: Það segir, getur aðeins sagt okkur bara fyrstur með hérna ég sé bara, þú ert komin hann minn og við hliðum á símanunum með sko bara talstuð þetta er gróthart sko það klári bara, það geti allt í hennu bara
2: ég var að vinna í nótt
1: þú varst að vinna í nótt, einmitt hvernig þessu bara, talar 300 útköllu ári hvernig svona bara venjulegur vinnudagur hjá flugmanni á landinskesslunni
2: við erum á sólensvöktum eða í heila viku þannig að við erum viku on, viku off og innan þess tíma þá má kalla okkur út hvenær sem við erum með hámas vinnu stundafjölda og lámas hvíld og ýmis ákvæði en einhver síður þá þarf að meta þetta aðeins og stundum eins og í sumar að koma útköllin alveg í hrönnum þannig að 4-5 kannski beit
1: Og er þetta, hvernig er þessi útköll? Svona, er þetta bara algjörlega allskunar hvað er eitthvað svona sem er svolítið svona algengar en annað?
2: Þetta í raunum allskunar en það mikið þarna mikið inn á landi það kannski bara
1: eitthvað fótbrotin í fjallgöngu
2: þetta hefur breyst í gegnum árin cirka þriðjungur er út á sjó þeir þriðju inn á landi og þetta er gatnakerfið og þarna hálendið
1: þannig að þeir eru ekkert að elta sko bandir og alla daga það er alls konar í viðbútt
2: nei, það er alls og hluti af öryggisgæslu á sjó
1: Já.
2: Það þarf að sinna því að sinna þarna fullu öryggi sjómana á sjó en þetta er mikið slys
0: Já. Og eins og þú segir það eru sólarhringsvaktir í viku í senn og ef að það hefur orðið 40% aukning á milli ára í júli þá má gera ráð fyrir því að það hefur ansi mikið álag á flugmanni
2: Töluvert álag á alla og það meiti mjög mikið á öllum og flugugetan okkar voru unnu öllum stundum og aðrir álum meðlumir. En eins og ég segi, sko, umræðan er að kannski ekki vegna þess að það mikið að gera akkur þessa stundin heldur bara að það þarf að hugsa til framtíðar.
1: Já, þeir eru að því.
0: Já.
1: En það lítur að, eins og ég held að áfram aðeins og svona persónulega nótum, það lítur að vera svona gefandi starfa, þarna, bókstælega á þyrlu að bjarga fólki.
2: Þetta er mjög gefandi starf.
1: Já.
2: Og á góðum dögum eins og í dag er það mjög gaman og vondum dögum um miðjan vetu, þá spyrir maður sér stundum hvað ég að gera hérna?
0: Já,
1: fljúi einhver óður a...
2: Já, við fljúum mikið til öllum öðrum.
1: Já.
0: Já.
3: Nú stórt verkefni á miðvikudaginn hjá okkur, 50.000 manns út á hafi hérna að horfa á sólmyrkva. Hvernig, hvaða umfang á því hjá ykkur?
1: Þá var ég fínt að vera með aðra þyrlu, tilbúna.
2: Já, og því... Já, algjörlega. Það búið að gera ráð fyrir þarna, meira viðbræði hjá okkur út á því.
3: Eruð þið með skipað núti ef eitthvað gerist eða? Hvernig?
2: Allar einingar sem tiltakar eru.
3: Já.
0: Þeir eru að hugsa okkur.
3: Þeir eru að hugsa
1: Það er svona kostu, lítur að vera kostu það, þetta er svona frekar staðbundið dæmi. Þessi, við erum ekki að dreifu sem allt landið. Þetta er bara hann að vestu við,
2: sko.
1: Lítur að vera aðeins þægilega að skipuleggja og eiga við þetta.
2: Algjörlega.
1: Já.
0: Já, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar Sigur Heiða Víum yfir flugmaður gæslunar og ræðið okkur gangi ykkur vel á miðvikudaginn sem á alltaf.
2: Hefur takk fyrir.

0: Já, þetta var Casey Musgraves og I Believe in Ghosts. Ég bara Casey Musgraves aðdáandi.
1: Já, það alltaf var mjög skemmtilegt lag hérna í spilinu í sumar.
0: Já, já.
1: Dry Spell. Og nú komum bara með nýtt. Þetta er skemmtileg músík.
0: Já, já. Það nú að syngja einhvern sem að ég hætti með henni og hún væri til í að hitta hann aðeins þrátt fyrir það.
1: Það er þessu, I Believe in Ghosts.
0: Nei, það í Dry Spell.
1: Í Dry Spell, já, mikið þurrkur í gangi þar.
0: Já, var óana með það.
1: Já, já, bara til þessu upp á þóttavélina.
0: Já, já, eðlilega, bara eins og maður gerir.
1: Já. Mundi ekki vita.
0: En það fer nú svona að stýttast í annan endan. Hjá okkur allir minn, þú komir nú sumafrí.
1: Já, já. Hvernig... Tendum við bóksum bara ennþá upp á bílnum.
0: Ætlar að hafa það bara þar?
1: Nei, ég hugsi takkja hana. Ég svo, núna þegar ég svona keira á milli staða og ekki mennett í, þá hugsi, hvað í hverju kvín svona svakalega? Þá þetta boxið að, ég sé að íða svolítið meira elsniði líka með þetta uppá.
2: Tekur vindin.
1: Já, tekur vindin og svona kvín í þess aðeins.
0: Finnst þér þú töff með boxið?
1: Nei, ég myndi ekki sér töff. En þetta er ákveðið svona, þetta er svona... Þetta svona, jú, þetta svona vera komin inn í þetta innan miðaldra leik, þetta svona
2: ég veist, praktískur.
1: Já, þetta rosa praktískt.
2: Já.
1: Þvílíkt sem að þetta rúmar. Ha, ég veit ekki, hvað þetta í lítrum, þetta ótrúlegt. þetta box.
2: Þetta á að taka inn að þetta tengdamömmu.
1: Já, sko, já, sú væri þétt, en þetta er alveg, sko, þetta rúmar mjög mikið og þetta hérna, var til þess líka að gólsetti þurfti ekki að vera eftir heima og það er auðvitað ofaröldu.
0: Já, þannig að þú veist ekki hversu margir lítrar þessi tengdamömmu mætti vera.
1: Þetta er bara, ég hefði að telli það í hundruð, þetta eru hundruð lítrar.
0: Já, ég bara styði allir mín, en ég viðkenn það að það er alveg skrítið, væri skrítið að lenda við hliðinaður og rauðu ljósi bara hérna á Miklubrautinu og þú bara leiðin út í búð og ekkit á leiðin í ferðalega með boxi.
1: Með boxi, já, ég sé kippið nú af, þannig að þetta er óþarfið svona þegar ég er ekki að flytja, sko, auðvitað í þessum ferðalegu sem að fara, það einhver umræða sem má nú taka, maður þarf nú að taka bara alltaf heila búsló með.
0: Já.
1: Þú veist, þegar með þessi litlu börn og alltaf þetta dót, sko,
0: já.
1: Það er alveg svakalegt.
0: Þetta er bara svona, en svo það er líka hægt að, það er hægt að setja smá leikreglur.
1: Já,
2: eftir því svona ferð oftar, þá sjóast í þessu og fara að skýra niður.
1: Jú, maður gerir það, sko, en svo með þetta bara líka að vera, svo kemur heim með alltaf, sko, leggur sko, íbúðuna í rúst.
0: Já, trúðu mér, ég kom heim með Dóta fótboltamótin í gær og ég get sagt þér það að fólk var að detta IKEA-pokana og þetta í morgun vera henni að koma sér á milli herbergja.
1: Einmitt.
0: Af því mikið er maður að nota þessa fjölnota poka.
1: Já, svo að það einmitt, við þarna ákvæðum í þarna í sumar, að þarna, venjast, við fórum í útilegu í Þórsmörk, áttum ekki, við fjölskyldum, áttum ekki svona neitt undir dótið okkar, svona alvöru ferðamanna poka.
0: Mm.
1: Þannig við mættum í Þórsmörk með svona tösk og hjólum.
0: Já.
1: Eins og við varum bara að fara í kef.
0: Endilega.
1: Og það var ekki vel séð.
2: Og hornuga.
1: Já, fólk bara, hvað það að gera?
2: Ó, snobbi.
1: Já, þannig að við sko bættum með þessu, við erum komið með eitthvað svona 100 lítra poka. Og það, ég mæli með að fólk fari það, en það eru nokkri IKEA-pókar.
0: Já.
1: Skilja, sem maður er með þess að blá út um allt, og opnir, eiga bara 100 lítra, sekk.
0: Já, það er ekkert annað.
1: Hann fyrir í tengdamömmubóksið.
0: Já. Atli fór hérðan sem þokkalega ungu maður en kom hingað aldraður. Það sem hann gerði þráin, þetta er það sem að...
2: Hann sleppti meðundrun og beinti
0: það. Já, þetta er það sem að við fáum tilbaka úr sumafrí. En það gott að vera búin að fá þig aftur, Atli minn. Eigum við ekki bara að slúta þessi dagstur okkar?
2: Jú, er það ekki?
0: Jú, Andri Freyr er að koma að þetta taka við.
2: Já, skellum okkur í bara Harry Styles í lógin.

0: Mánudagar til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rás 2. Ertu vel girtur? Gaddavír rafgirðingar, netgirðingar, KB Borgarnesi. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný hauslína komin, Laxdalski pólti. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
6: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
11: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ása Rún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir Úkraínu hersa á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir og hátt í 40 særðust í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsistöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júli hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust, meðal hiti heimshafana sló líka met.
17: Met var slegið í hitast í heimshafana í júli annan mánuðin í röð, að þér segir í nýri skýrslu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðal hitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veður fyrir bæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buonatempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Hver hitabylgjan af annari gekk yfir vestur og miðhluta Evrópi í júní og júli með miklum þurkum og gróðureldum. Meðal hitin nam 21,62 gráðum og sló þar með metið frá árinu 2022. Rakastig jarðvegs var töluvert minna í júli en árið 2022 þegar síðasti alvarlegi þurkurinn herjaði á vestur Evrópu. Sérfræðingar Kopernikusar segja það til marks hvernig loftslagsbreytingar kynda undir öfgum með hringrás sem veldur því að mikill hiti og þurkur magni hvort annan upp í auknum mæli.
16: Markus Þóraldsson sagði frá. Mikil aukning varð á útköllum hjá landhelgisgæslunni í sumar, Sigurður Heiðar Víum yfirflugstjóri gæslunar segir þörf á að tvöfalda flotan.
18: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati, og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum 5 vélar, við þyrtum vélar það sem verið með sinnum 2 og þá meina ég það að sem sagt að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum, þá alþjóðlega viðmiðið 5.
16: Landhelgisgæslan er aðeins með eina bækistöð, töluvert færri en í nágrannalöndunum, segir Sigurður. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni svo hægt sé að flýta viðbragði.
18: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
16: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2, fréttalestri, er lokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
20: Og það er Andri Freyr Viðarsson sem er mættur á sína vakt.

að dempa mér beinustu leið í eitt af afmælisbörnum dagsins og það bassaplokkari Mikill sem að í dag innsti koppur í búri smekklis Þetta Kalli, oft kallar Kalli Lights vegna hljómsveitarinnar Lights on the Highway Hann fimmtugur í dag Óska ég honum innilega til hamingju með daginn og ætla að spila þetta fína lag með Lights on the Highway leiðin heim

Ég von að flest ykkur sé búin að bretta upp ermar sem að við ætlum að sinna blessuðum morgunverkunum eins og allanra virka mótna saman að þetta og þetta til hátegisvetta og eitt og annað sem ætlum að brasa í dag ég ætla að segja ykkur meðal annars frá lengsta hári, síðasta hári í heimi Já Það ekki klónar eða Svo ný plata vikunar hérna rástum Það nýjasta plata Moses Hightower Og við nú búin að heyra eitthvað af þeirri plötu hérna á rásinni undanfarna mánuði eins og tíðkast þegar að detta út detta inn eitt og eitt lag að væntalegri plötu, nú bara platan að lenda og við fáum njóta hérna alla þessa viku sem dásamlegt ég var að hugsa þessu árið 1998 hvað svona merkilegt það, jú, það öll ár eru merkilegt öll ár hafa eitthvað stórkostlegt og eitthvað alveg hrikalegt góðan koktel af tilfinningum og tíðindum já, við til dæmis gerum jafntefli Ísland gerir jafntefli við heimsmeistra Frakklands á laugardagskvöldi 5. september og Ríkharður Daðason hann skoraði fyrir Ísland og var þetta þá frægasti landsleikur í sögu íslenska fótbolta svo gaus á Grímsvötnum og já IBVF Íslandsmeistari fótbolta og margt fleira og svo var hann Páll Óskar sem gaf út plötu með hljónsveit sem heitir Casino Þetta var sko 19 laga plata með hinum á þessum lögum þar á meðal eiginlega svona einu besta lagi allan tíma og það þetta lagi Wichita Lineman mun eftir þessu Þetta ljúft á mánudegi ég held að sveimur þá með Silki Barkin að gera sig kláran Páll Óskar, gjörðu svo vel

0: fallegt lag, mikli töfrar í þessu lagi Wichita Lineman sem að Glenn Campbell kom á kortið, Jimmy Webb samtæði þetta lag kom fyrst út árið 1968 og ansi Já, margir búnir að spreita sig á þessu frábæra lagi, ekki skrítið, þetta bara eitt besta lag allar tíma og þetta svona lag, svona hugsa maður þetta náðan, meðan þetta var hljóma, sko, stundum horfum við á köttum við, sko, við erum með þetta tvo ketti, þetta liggja svona, ekki sofandi, pýr á augun, sko, og svona mitt á milli einhvern veginn, sveps og vöku, þá svona maður horfir á hliðin á andlitur á kettinu, sko, alltaf eins og svona smá brosandi. Það tilfinningin sko sem maður fær. Maður er smá svona brosi svona út í annað svona aðeins þegar maður heyrir Wichita Lineman. En þarna var einn flutningi Páls Óskar og Casino kom út árið 1998 og sko Samuel Jón Samuelsson, hann var aðalkallinn í, hann var svona Casino stjórinn. Hann stjórnaði útsetningum fyrir strengi og blástursljófari og ég veit ekki hvað sem grunar líka hann hefði sett saman það hörkuband sem að Casino var og kom þetta út árið 1998 og platan heitir Stereo. En við ætlum að halda fram að brosa í næsta lagi.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslu aktu. X-Peng.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti svörtum hermanni.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
8: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

og fyrsti smellur hennar, lag sem heitir Smile og nú gaman að segja frá því að hún, Lily Allen, hún já, svona varð fræg í gegnum apparat sem að hét MySpace og var svona samfélagsmiðl, það mun að segja það og það voru allir með MySpace á sínu tíma og það sem var svona vest við MySpace og skapaði oft mikið drama var að maður þetta raða upp sko átta bestu vinum sínum Það var alveg skelfilegt, sko. Allir átti einn vin sem Tom, það var svona fyrsti vinur allra á MySpace, ekkit skrítið, það var líka með puttana í þessu. En hún, Lily Allen, hún svona byrjaði sinn fyrirlega því að vera að sitja inn demo upptökur á þetta apparat MySpace. Og svo kom þetta lag 2006 og það fór bara beint í toppsæti á breska listanum. Og meira tengt Lily Allen... Joe Strummer Hljósinni Clash Hann sko var vist guðfæðir Lily Allen Magna, hér lagið The Magnificent Seven með þessari frábæru hljósveit

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Shaka Khan, 73 ára gömul, mætt beinustu leið í partí til Snoop Dogg í þessu lagi sem heitir Boogie's in my soul. Allt öðru sér partí í gangi á Memphis mafíunni. Það slagir, sko. Flatkökur með hangikjöti og kókamólkjafel, svo kaffi líka. Þetta lagi þið syngdu.

Hljómsveitin Green Day og lag sem heitir Boulevard of Broken Dreams og það voru fréttir af Green Day í sumar þar sem að það væntanleg kvikmynd sem byggð á hljómsveitinni Green Day og þetta víst gamanmynd þetta ekki eitthvað svona Já, þetta ekki eitthvað svona endilega byggt á hreinræktuðum raunveruleika, heldur þetta eitthvað skona gamanleikur. Svo dró nú líka til tíðenda í sumar þegar að tónlistamaðurinn Beck tilkynnti það að það var væntanleg plata frá honum í haust, kemur út í september, 18. september og þetta fyrsta platan frá Beck í heil 7 ár. Hann gaf svo sem út eina plötu núna á Valentínusdeginum síðan það en það var svona samansafn á lögum sem hafa verið gefun út hér og þar Góðu fréttinar eru að þannig Beck að vinna með svona svipuðum mannskap og var með honum á plötunum Mutations, Sea Change og Morning Face og þetta svona, þetta plata sem að svona visti í svipuðum stíl og Sea Change og Morning Face sem eru báðar frábærar plötur. Mikið að strengjum og ljúfum tónum. Titil af plötunar heitir Right Lonesome. Þetta það.

0: Þetta er Krummi Björgvinsson og lag sem heitir Hinterland og þetta er nýjasta lagi frá Krumma sem að er í þessum töluorðum á ferðalagi landið og að spila fyrir landan og verðum við tónleika núna já, miðvikudaginn á Þingeyri og svo verður hann 14. ágúst á Hólmavík og 22. ágúst þá hann komin heim og þá ætla hann að spila hérna þetta út alla trissur á menninganótt. En næst ætlum við að heyra í manni sem að ég held alveg öruglega að sé að slá, ekki bara íslensmet, það lítur að vera heimsmet í samstarfi og ég ætla að renna aðeins yfir þessi samstarf kappans.
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögudaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.

0: þetta eina sanna þú.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín. Kíkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
7: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vaxtbúskap að byggja það upp.
6: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
8: Augur Noregs munu bíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram að haust og það má búast í stólum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
6: Fréttir, dægumál og tónlist.
9: Síðdegis útvarpið
10: á Rás 2. Þetta Rás 2.

Ég vil deyja ungur eins seint og auðið er, heitir þetta lag. Þetta Arnmundur Ernst Backman og Bubbi Morten sem að stilla saman strengi sína í þessu tiltölulega nýlega lagi. Og Bubbi sá sem að á hugsanlega Íslandsmet í samstarfi. Ég ekki hversu oft maður hefur þulið upp nöfn tónlistafólks og sagt svo og Bubbi. Það var Bubbi og Berntsen, Bubbi og Megas, Bubbi og Friðrik Dór, Bubbi og Kristján og Stefáns, Bubbi og Björn Jörundur, Bubbi og Elín Hall, Bubbi og Múkisson, Bubbi og Katrín Halldóra, Bubbi og Hjálmar, Bubbi og Dimma, Ágústa Eva og Bubbi, Kristmundur Axel og Bubbi, Bríet og Bubbi, Alda Dís og Bubbi, Rúni Júl og Bubbi. Þetta ótæmandi list og þetta ekkert allt, svo fullt af hljómsveitum sem mann runnið með líka. Maðurinn gjörsamlega óstöðandi og ég sá hann meitt brotul viðtalið hann daginn á MBL. Það var hann að tala um að væri með 600 lög í símanum sem ekki komin út. 600 lög tók upp síman, sperta hann upp, opnaði hann, 600 lög. Alveg merkilegt, En talandum að deyja ungur, það var mikið sorgasaga sem að fylgdi næsta tónlistamanni og frábær tónlistamaður sem maður og hann með sá Óskarsverðlaun fyrir lagsett í kvikmyndinni Good Will Hunting en hann dó allt ungur 34 ára gamall fannst hann á heimilisinu í Los Angeles með 2 stungusár á brjóstkassanum og þetta var talið vera sjálfsmorð mjög þunglindur einstaklingur Elliot Smith og það heyrðist oft vel í textagerðans frábær tónlistamaður Hér lag af plötu sem að gá út kringum 2000 ekkert í kringum 2000 árið 2000 gaf hann út sína 5. plötu sem heitir Figure 8 Þetta lag af henni þetta heitir Happiness Algjör meistari hann Elliot Smith

0: Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sögum á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skóarsafn og Norræna húsið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikil aukning varð á útköllum hjá Landhelgisgæslunni í sumar. Sigurður Heiðar Víum yfir flugstjóri Landhelgisgæslunnar segir þörf á að tvöfalda flotan.
2: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vél, við þyrtum vél að það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum, þá alþjóðlega við með fimm.
1: Landhelgisgæslan aðeins með eina bækistöð, segir Sigurður. Þær séu töluvert fleiri í nágrannalöndunum. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni, svo hægt sé að flýta við bragði.
2: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski einn og hálfur, tveir tímar yfir og austfirði og það fer allt þetta veðri.
1: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2. Eldur kviknaði í rútu SBA norðurleiðar á Akureyri í morgun, hún var á ferð austur eftir Tryggvabraut þegar eldur kviknaði í vélarýminu aftast í rútunni. Engir farþegar voru um borð og bílstjórinn einn á ferð. Hann komst óhultur út. Guðjón Páll Sigurðarson, vakthafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu á Akureyri, segir eldin hafa verið töluverðan, slökkviliðið náði fljótt tökum á honum. Tilkynning barst slökkviliðinu 8:30 í morgun og búið var að slökkva eldin skömmu fyrir 9. Einn dælubíll var sendur á vettvang og allir slökkviliðsmenn á vakt. Rútan var í næsta nágrenni við bensínstöð Ólís við Tryggvabraut. Guðjón segir að eldurinn hafi ekki ógnað bensínstöðinni og ekki heldur öðrum byggingum eða bílum. Að minnst ákosti 200 mann söfnuðu saman í morgun fyrir utan hæstarétt í Moskvu í Rússlandi þar sem kveðurinn verður upp úrskurður í dag það hvort stjórnmálaflokkurinn Jabloko fá að bjóða sig fram í rússnesku þingkostningunum í næsta mánuði. Flokkurinn svo eini í framboði sem hefur lýst sig andsnúin innrásarstríðinu í Úkraínu og vill að samið verði lok stríðsins. Alexi Súravlev Formaður Rótína flokksins höfðar málið og segir frambjóðendur Jabloko föðurlandsvikara og að flokkurinn hafi brotið gegn kosningalögum. Flokkurinn hafi birt auglýsingar á bönnuðum samfélagsmiðlum og farið fram með öfgakendar yfirlýsingar. Forsvarsmenn Jabloko vísa ásökunum á bug og tilkynntu að málirði höfðað á móti. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Já, takk kælega fyrir það. Áfram með morgunverkin. Það næst að fara hérna yfir í ljónsveit sem að já, hvað maður að segja, þetta svo mikil gæða sveita að það hálfa að vera miklu meirinn hellingur gaf út sína fyrstu blötu árið 2002 og súplata heitir Breathe og þar eru nú heldur betur smellir lög sem að Já, hvað maður segja, nutu góðs gengis í útarpi. Til dæmis lagið Breathe og Race og þessi snilt hérna. Lagið Catch, þetta auðvitað hljómsveitin Leaves.

0: hljómsveitin Leaves og lag sem heitir Cats og þeirra fólk talar um svona íslenskar gæða pop og rock sveitir þá skal yfirleitt nefna Leaves og þessa hljómsveitina
1: Þetta gæði
0: Þetta hljómsveitin Kiriyama Family sem að hefur skilið eftir sig nokkrar plötur gáðu deina já, fyrir tveimur og síðan En þessi að plötu sem að kemur út þessi smellur að plötu sem kemur út árið 2017 og heitir Waiting For þetta heitir A

0: Kirjama Family og lag með þér About You en næst ætlum við að heyra í Pop Divu sem að ætlar að draga sig í hlé frá Suðurhljósinu í næsta mánuði
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur Komdu og reynslöktu Askja
2: Tapasparin Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Flísar og parkett 20-50% afsláttur Alvöru útsala múrbúðurinnar núna
5: Gerum skóladaginn skemmtilegri Penninn Eymundsson
6: Uppliðu tjaldútilegu á Suðurlandi Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum

Ariana Grande og lag sem heitir Hate That I Made You Love Me. Hugsið ykkur. Og já, hún að bugast, fræðin, alveg gersamlega bara með hana, svo mikið að hún búin að segja aðdándur sinni það og bara öllum heiminum að þegar að tónleikafæralagi hennar Eternal Sunshine líkur fyrsta september, þá áttar hún bara að draga sig í hlé og flýja eitthvað í félur og hérna slaka á og hætta þessari vitlisu. Það bara gott að blessa þú, við stiðum hana auðvitað í því.

lagið I'm not nei byrjum þetta bara nýtt Daði Freyr og lagið I'm out and I wanna go home Ég ætla að halda mér við íslenskt efni og spila eitt lag með hljómsveit sem að heitir Soltök Eftir það lag, þá fáið að heyra lag af plötu vikunar hérna rástu. Það platan Moses

0: á Rástfö.
1: Ég er Steingrímur í hljómsveitinni Móses Hættaver og Móses og vinir sem er hljómplata sem heitir þetta sem ég var að segja er plata vikunar á Rástfö. Lagið Húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum Kött Grá P og Phonetic Symbol, producenti og þetta er nýjasta lagið á blötunni Móses og vinir kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta Andri hefur kannski einhver fleiri orðið um þetta laga?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
1: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljómsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur. Og Andri og Phonetic Symbol fundið einhvern veginn út úr þessu, saman held ég.
2: Heldur betur.
3: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

húsið mitt. Köttgrá P hérna leika við Moses Hightower en það Köttgrá P, hann myndi flokka sem vinur þeirra og þetta að plötu vikunarástu, vinir Moses. Köttarinn hann byrjar þetta lag að segja já, miðaldra funk perrar allra landa og þá fara kannski hlustendur að velta fyrir sér hvaða fólk það? Það eru Moses liðar og ég myndi líka setja næstu hljósend undir þann hatt Það hljósendin Quarasi Þetta lag heitir Do It Again

tvö á plötu sem betur 1999 stórund alltaf sem og fess og ansi hátt á Billboard listanum árið 1983 þetta eru þrjú ártöl merkilegt maður þetta eftir á móti of Monsters and Men

er sterk, sjómas, ástin, television, love of monsters and men. Það er mörg hann úti sem að hlakka mikið til haustsins vegna haustlita og svo eru sömur sem hlakka bara til að fara tónleika með of monsters and men í Kaplakrika. Fyrirgjöði, 17. oktober, næstkomandi, ójá, 17. ekki 10. neitt, nei. Þetta hljómsveit sem að flaug ansi nálægt sólinni Stone Temple Pilots þetta Þetta lagið Plush

0: Stefán Hilmarsson, lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta gefur nút undir eigin nafni og semur sjálfur og Stefán náttúrulega þekktastur fyrir það að var sungið með sálunars Jónsmins og ég get nú ég kætt aðdáendur sálarnar með þeim staðreynd með þeirri staðreynd fyrir gjöði að það að koma kvikmynd út í næsta mánuði 3. september sem að heitir Hvar draumurinn og þetta mynd sem byggð á tónlist hljómsveitarinnar sálarnar hans Jónsmíns og gerist í Reykjavík snemma á 10. áratug síðustu aldra og það ekki bara Steppi, það líka Gummi sálamenn, báðu tveir sem að leika í þessari mynd og þannig líka Salka Sól og fleiri góðir, þannig að já, það vona góðu fyrir aðdáendur sálarinnar og ég held við erum bara að heyra lagið
1: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.

Þetta er stóra spurningin og þetta er eitt af aðallögum sálarnar hans Jóns Míns og þetta er 100% aðallag kvikmyndarnar. Hvar er draumurinn sem að verður sýnd 3. september næstkomandi og það eru fróðulegt að sjá hvernig kvikmynd sem byggður á lögum sálarnar, hvernig hún lítur út. En... Ég ætla að halda fram með eitt lag við bót árunum förum í 11 fréttir og það líka íslenskt. Þetta Cactus Einarsson á John Grant. Lag sem heitir Follow.

Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu við óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálu í kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lag hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Göngumaður sem slasaðist í gili við Háafoss í Árnessýslu í gærkvöld gat ekki óskað eftir aðstoð vegna þess að ekkert símasamband var í gilinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Það var ekki fyrir en gönguhópur gekk fram á hann að fyrst var hægt að óska eftir aðstoð. Óvíst er hversu lengi hann hafði legið slasaður í gilinu. Hópur björgunarsveitarmanna úr Árnessýslu fluttu manninn á börum í sjúkrabíl og lauk verkefninu klukkan 2 í nótt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir aðgerðina hafa verið krefjandi.
1: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum þar sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var eina flytjan til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Met var slegið í hitastigi heimshafana í júlí, annan mánuðin í röð að því segir í nýri skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kópernikusar. Meðal hitinn mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið varð til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Þá voru lestarvagnarnir orðnir úreltir og lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegalest þarna á milli. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu sem hefur ekki verið þessi tæpu 40 ár. Lestarferðin tekur 3 klukkutíma. Til að byrja með farið milli borgana tvisvar á dag en stemt að því að fjölga ferðum eftir áramót. Hádegisfrétti verða sagða klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Jú. Það byrja þannig klukkutíma á lagi sem að heyrist allt og sjaldan og flutt af Lovísu sem að kalla sig Leiló þegar hún heldur á gítanum og spilar á hún og syngur. Þá hún Leiló. Ekki Lovísa. Jú. Þetta séum bara alltaf Lovísa. Ég ætla að spila lag sem að heitir Bye Bye Troubles.

Bye Bye Troubles, heitir þetta lag frá Lay Low. Ég ætla að segja ykkur næst frá síðasta hári í heimi, þetta lengsta hár í heimi og var það nýlega mælt og staðfest að það var ekkert hár í heiminum, já, blánt og þetta hár á haustum á Renu Daharil sem indversk snót og hárið á henni tveir 271,50 cm er hárið honum á lengd og til að setja þetta í eitthvað konar samingi þá ágætt svona að vita að körfu í körfubolta þá karfan í 3 metrum og 5 cm. Þannig að hárið á henni ef hún myndi hanga ef hún myndi setja hausinn á sér í körfu þá myndi það nánast ná niður á gólf og hún sló met já, það var sem sagt stelpa frá Úkraínu sem var með lengsta hárið áður og það var aðeins 257 cm en þetta 271 cm og hún byrjaði að safna þessu árið 2015 og hefur ekki stoppað síðan þannig heyrðu, það er ekkert svo langt síðan 2015 var sko Þannig að sko, ef þið viljið, þá getið alveg reynt við þetta met og verið kannski með bara síðasta hár í heimi eftir, já, 11 ár. Ég tala ekki ef þið eru með sítt hár nú þegar, þá þið bara góða mögulega. Þetta Jerry Rafferty sem að ferða okkur lagið Stuck in the Middle with You til dæmis. Þetta Right Down the Line.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði. Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. Morgunútvarpið
2: á Rástvö.
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappi ykkur svona.
4: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
5: Mynda sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
7: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér fast, þetta skipulega.
8: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
1: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er Tame Impala og lag sem heitir Loser og eins og ég sagði ykkur nú frá hérna í síðustu viku þá fekk þetta lag svo kallað lifnaðarpillu þegar að það ég var í atriði í Spider-Man myndinni nýjustu og það sko hvað sem streymi á þetta lag á streymisveitum það jókst rúmlega 800% á fyrstu fjóru dögunum sem að Spider-Man myndin var í kaupmyndahúsum Vestanhafs og það verður að telja bara askot í fínt og þessi mynd Spider-Man myndin, það alveg óvægt að mæla með henni fólk vill afbraks afþreyingu og hörku hasar þá getið smelt ykkur á hana en það oft núna sem að já, svona einhver atrið í sjónvarpinu eða í kvipmyndum hafa áhrif á lög, poplög og bara hvernig lög sem eins og til dæmis fyrir Já, 10 árum síðan þá gaf Spotify, sænska streymisveitan Spotify, það út að the Girl from Ipanema, lagið, hann Stan Getz, það já, því var streymt 40.000 sinnum eftir að módel fyrir þetta gekk á pöllum á olympíuleikunum í Rio de Janeiro 2016 og það þetta lag hefa. Það rauk upp og þetta líka alltaf gott lag.

Þetta er Leonsteinn The Wharf Drugs Don't Work Það tók þá nokkra blötur að átta sig á því og svo kom það frábært lag en það var ýmislegt sem gekk á í sálartetri U2 manna helgina þeir mistu einn félaga William Orbit sem upptökustjóri og tónlistamaður hann dó á föstu daginn var eða fengum þær fréttir þá og svo átti The Edge hann átti ammali blessaði kallinn maður og hann var 65 ára gamall það ekki bara dásamitt og það var á laugardaginn Það mikil veist að þar, hér Street of Dreams.

Tilted heitir þetta lag, þetta Christina and the Queens. En við skulum setja okkur í smá aðstæður hérna. Við erum stödd í Los Angeles árið 1975, þar bil, við erum inn í æfingarhúsnæði og það sko hnaus þykkt teppi á gólfum og það ekki allir hljónstameðlumir mættir í hús á æfinguna. Það tóbaks lykt í loftinu og alls konar lykt og það þrír eitursvali menn og þeir að stilla saman strengi og að byrja á æfingu og að byrja þetta restin af bandinu. Þetta Joe Walsh, Glenn Frey og Don Henley og þeir kalla sig Eagles. Þetta lag fæðist. Life on the Fast Lane sem kom svo síðar út á plötunni Hotel California sem meistaraverk. Algjört, þetta lag bara alltaf gott. Hækkið nú aðeins í græðan og passa að kerja hratt. Hækkið samt aðeins.

0: Dominic Fike, Baby Doll heitir þetta lag, en ég ætla að fara með næst yfir í nýtt íslenskt og ég ætla að segja nýtt íslenskt reggi skotið pop frá manni sem ég hef séð sko hlaupa bera nú ofan sko í leðubúsum með maskara gargandi úr sig lungun en hann kominn í svona reggi skotið pop og hann til alls líklegur Hann kallaði sig Steppi Jack Og hér hann bara dansandi Sko Inn í hljóðanóttina Því að lagi heitir dönsum inn í hljóðanótt
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur

0: Þetta er einn eitur svali Ian Brown Ripley setur lagið Alltaf því heyri Ian Brown Þá hugsa þetta til sko augnablik sem eitt af allra magnaðasta sem ég hef upplifað. Ég var svo heppin að fá að vera baksviðs þegar Ian Brown spilaði hérna á Íslandi á hátíð sem að hét Reykjavík Music Fest minni mig og þar voru ýmsir að koma fram. Það var Bloodhound Gang og það var Ian Brown og Asian Dub Foundation minni mig. Já, og svo náttúrulega sko íslenska pop elitan. Það eru maus, 200 naglbítar, botleðja og fleiri góðir. Og hópur af íslenskum poppurum sat baksis í Laugardalshöll og voru allir að upplifa sig sem svona, já, einhvers konar stjörnur. Og þarna var frítt áfengi og gos og eitthvað til að nart í og það var svona spenna í loftinu eftir að Ian Brown myndi mæta á svæðið svo mætir Ian Brown á svæðið og þetta ógleymalegt sko. Hann sko fyrsta lagi töluvert minni hann lítur út fyrir að vera á myndum ég veit að þetta oft sagt stórstjörnur en hann það hann var í nausþykkri hvítri svona dúnúlpu sem hann náði alla leið niður á golf og hann kom með sko risastór sólgleru risastóran lífvörð með sér og hann kemur sko byrtist í dyragættinni og bara allur hópinum snýsir við og segir bara ok, hann mættur og hann röltir að græjum það var eitthvað svona fermingagræjur hann í gangi sko, eitthvað svona músík og hann tekur eitthvað drasl út úr græjunum, það var eitthvað diskur í gangi hann tekur hann út, setur disk með sjálfum sér í og hækkar í botn og byrjar að dansa þetta að svala það sem ég sé það
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1 Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni Nánar á vestfirðir.is
2: Hafðu það holt með holta
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og RÁS 2.
4: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Hvernig væri
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær
12: Tapasbarinn Stysta leiðin til Spánar Bókaðu á tapas.is
13: komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár og hún líka svansvottuð Veldu umhverfisvænt Fluggar litir
14: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
15: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: leikur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Biko.
3: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
3: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
5: Og augun Noregs munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
3: Fréttir, dægumál og tónlist.
6: Síðdegis útvarpið.
7: Á Rás 2.
6: Fyrst og fremst

Sigur sætir íslenskir pop tónar, þetta er Luigi og Maron Birnir og lag sem heitir Ber Dreymi. Höldum okkur í sigrinum.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að njóta myrkvans heima. Standi til að ferðast mikilvægt að undirbúa ferðalagið vel og reikna með töfum, segir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna deildar ríkislögreglustjóra.
1: Okkar skilabóð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlissvæðunum á vesturhluta landsins.
0: Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir en lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óski eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnureikendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í lok mánaðar. 900 milljónir manna búa í löndum og á landsvæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Gróðureldar geisa enn í Evrópu og Kanada. Netverslanir hafa gert eftirlit með matvælum erfiðara, segir Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna í Kraganum. Fæðubótarefni hafa valdið koffíneitrun hjá ungmennum.
2: Við sem vinnum hjá heilbrigðiseftirlitum, við höfum náttúrulega bara ágjörð því að eins útliti er að það veri fækkun í matvæli eftirliti og þá verði þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepinn í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru meðal mannskæðistu árása Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu. Veðurhorfur hæg breytileg átt og bjart að mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austan 8 til 15 metrar á sekundu syðst og súld eða rigning síðdegis en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti víða 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Já, fyrst og fremst og já, það er hann líka ljúlingurinn Kristján Kristjánsson eða KK. Og hér lag sem heitir Ég vil fá að sjá þig. Þetta gamalt, gamalt frá KK, en gott það.

heyrum bara smá sko indie rock í KK á í þessu lagi sem að heitir ég vil fá að sjá þig og þetta af plötu sem að Japis gaf út árið 1997 og heitir sú plata Heimaland og árið 1997 þá var nú líka talað hljóstuna Snow Patrol sem svona einhvers konar indie rock sveit og það allt annað upp á þeim teningi í dag því að þeir eru farnir að leika sig við Kylie Minogue Og þetta afrakstur þess samstarfs. Þetta nýtt lag sem heitir These Alarms. Snow Patrol og Kylie Minogue. Ég held ég myndi aldrei segja þetta en ég var aðeins núna.

0: Já, ég elsku þar. Það komið að lokum hjá mér í dag og það eru hátíðarsettir sem að taka við að sjálfsögðus og ef mér skjáttlast ekki þá eru vinkona mín Margaret Ella Mock sem allar að setja hann á stýra sínum magnaða þætti sem Vasa Disco.
1: Nei,
0: heitir Popland. Hvað, heitir Popland í dag?
1: Já.
0: Hvað í gangi þetta?
1: Já, ég veit ekki, ég skil ekki alveg, nei, en nei. Það okay, haustið okay. Nálgast og núna okay. Í dag og okay. Fram að menninganótt heiti ég Popland.
0: Ok, nice, ok.
1: En þakkaði fyrir.
0: Hveðu við nýjan tóna eftir? En ég ætla að fara að segja þetta gott að mér og ætla að kveðja hérna á frábærulagi. Þetta svona eitt af þessum lögum sem til þess fallið að mann líður alltaf aðeins betur en maður búin að heyra það. Þetta Reggi útgáfa af Burt Bacharach laginu A House Is Not A Home sem Dionne Warwick gerði frægt á sínum tíma. Og hér í flutningi The Soul Wenders.

0: Verkfæra lagarinn, akrylitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagarinn smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálfi kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlemstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Þú fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
8: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms.

0: Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima, leggi það í ferðalög má búast við töfum. Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn ganga að húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir, lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óskar eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróðureldar loga enn í Evrópu og Kanada. Fjöldi björgunarsveita á Suðurlandi var kallaður til þegar göngumaður slasaðist á fæti í gili við Háafoss í gærkvöld. Þyrla landhelgisgæslunar var boð á vettvang en endingu að maðurinn borinn á sjúkrabörum úr gilinu og færður í sjúkrabíl. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur segir sífellt flóknara að sinna matvæla eftirliti með tilkomu netverslana. Fæðubótarefni hafa valdið koffeineitrun hjá ungmennum. Hilmar Örn Jónsson kominn í úrslit í sleggjukasti á Evrópumóti í frjálsíþróttum í Birmingham sem hófst í morgun eins og EM í sundi þar sem átta Íslendingar keftu í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðeins tveir dagar eru þar til almyrkvi og sólu verður sjáanlegur á vestanverðu landinu og skyggni verður einna best á vestfjörðum. Almannavarnir hvetja fólk til að fylgjast með heima. Leggi það í ferðalög sem mikilvægt að skipuleggja sig vel og reikna með töfum í þjónustu og á umferð. Runólfur Þórhallsson sviðstjóri hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.
1: Okkar skilaboð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýljós svæðunum á vesturhluta landsins. Þegar fólk hyggur á ferðalög á morgun eða á miðvikudaginn sjálfan að huga vel að því að leggja snemma á stað, vera vel undirbúin, gera ráð fyrir því að þjónusta á vesturhluðum og einhverju liti á vesturlandi líka snæfistinsi. Það geta orðið byrðræður og það geta orðið umferðartafir og mikill umferðarþungi.
0: Sagði Runólfur Þórhallsson, nokkrum vegum á vestanverðu landinu verður lokað eða umferð stýrtar. Almannavarnir hvetja fólk til að kynna sér umferðarskipulag á Ísland.is, Vegagerðin.is og Sólmyrkvi 2026.is. Og það má búast við því að lunginumferðinni fari umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður rétt vestan við Hvalfjarðargöngin.
2: Akkurat, við erum hérna á bílaplani rétt og við göngin Akranesmegin og hérna hjá mér Ásmundur Kristinn Ásmundsson og hann yfir lögreglu þjónn hjá lögreglu embættinu á Vesturlandi og það mun mæða mikið á ykkur þessar veðurspári eru þannig að það kannski bendir ýmslegt til þess að fólk muni freista þess að njóta almyrkvans á Vesturlandi og jafnvel Vestfjörðum og þarf þá að fara hérna í gegn. Hvaða ráðstafanir eru þið að gera til að stýra umferðinu svo allt fær nú vel fram?
3: Við erum búin að vera undirbúa mjög lengi og núna svona að loka metrunum. Þetta vitum við ekkert nákvæmlega, núna því miður spáin þannig að þetta mun vera skýjað. Öll skýjalögin hrannast yfir okkur. Einhverju segja mögulega gæti að dórðið á Vestfjörðum og Snæfellsnesi en mér sýnist þannig að vera voðalega lítill munur á þessu. Við erum bara tilbúin og búin að setja upp í raun og veru öll skipulag og það er aðgerð skipulag fyrir þetta verkefni. Það eru fjögur embætti undir í þessu varandi almyrkvan en auðvitað sólmyrkvi líklega víða en varandi almyrkvan að þá reiknum við með töluverður umferð hérna í gegn og það fólk mun bara sjá lögreglubíla og björgunarsveitir og aðra viðbragðsaðila bara leið og kemur hérna upp úr göngunum til okkar.
2: Ætli að stýra umferðin eitthvað sérstaklega eins og við þessa flösku hálsa sem að mamma getur sér til að sé hérna við hringtorkið við göngin og svo aftur inn í Borgarnesi og mögulega þarna þar sem að þjóðvörun fer út á Snæfellsnes og heldur áfram vestur verðið með eitthvað sérstakara ástafanir þar?
3: Já, við erum með lögreglumenn á póstum allstaðar og þeir muni grípa inn í ef umferð fer að vera eitthvað stopp en hún á að geta rúlað og hún fer hægt og gerir það í raun og veru svolítið svona þegar ferðamenn á ferðinni þá er umferðin ekki hröð þannig að við erum að hvetja fólk til að gefa sér tíma og vera ekki að stunda framúrakstur. Það, hérna, til að flýta sér heim til þess eftir þetta þá verður fólk að vera mjög skynsamt og fara valega.
2: En hvað með þegar er mikið álag á göngunum þá þau lokast stundum vegna mengunar, geturðu farið við það?
3: Já, við erum náttúrulega með göngin og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í raun með löggæsluna þar en við förum mikið hérna niður. Já, eins og þetta að ef að hérna, skynja mengun sé honum mikil, þá eitthvað sjálfvirkt kerfi á því og þá lokast og þá fyrir stað loftræsting á göngunum. Það getur þýtt umferðartafir og við vitum hvar eins og brúin í Borgarnesi og svona á þessum

0: gæsluvarðhaldi yfir þeim sem handteknir voru. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, útséð að samningar haldi?
1: Það virðast í það mesta góða líkur á þeim verði sagt upp. Þeir voru undirritaðir í mars 2024 og þá til fjögurra ára. Þannig þeir eiga gilda þannig út janúar 2028. En það ákvæði í þeim, forsendu ákvæði eins og þau verið kallað, sem að segja að ef ársverðbólgan mælist yfir 4,7% í ágúst, þá sé þetta segja samningum upp. Og nú eiginlega alveg á hreinu að verðbólgan verður yfir þessum mörkum þegar hún verður birt núna í lokmánaðar, tveimur dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nú forystumenn sex verkalýðsfélaga, eða sex forystumenn í verkalýðshreyfingunni, öllu heldur, skrifuðu grein í dag, þar sem þið krefjast þessa ríki og sveitafélög og fyrirtæki reynda líka, standi við gefin loforð að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þau segja að verðbólga hafi átt að lækka og stýrivexti líka, en það hafi ekki gengið eftir. Verðbólgan hefur reyndar lækkað aðeins, hún var 7% þegar samningarnir voru undirritaðir og er núna 5%, en það miklu minna en hún átt að gera. Og verkalýðshreyfingin telur að ríkið beri ábyrgðina að hluta.
2: Við höfum að kalla eftir því að ríki og sveitarfélög skuldbundu sig til þess að frista sínar gjaldskrár. Þau hækka gjaldskrárna sínar alla jafna bara lágmarki í samræmi við verðbólgu. Og þetta verður bara einhver spíral sem að gerir að verkum að hérna, verðbólgan viðheldur sjálfur sér.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, einn þeirra sem vitna var til hér fyrir í pislinum. Verkalýðsleiðtogarni segja að alltaf við hækka nema launin. Er það þannig?
1: Það kannski dálítið velilegt. Laun samkvæmt þessum kjarasamningum þau hafa hækkað 10% núna á rúmum tveimur árum. En á sama tíma á sína mælingar hagstofunar að verðlag hefur hækkað 12%. Þannig að þetta kjararýrnun hjá þeim sem að taka laun samkvæmt samningunum og síðan bætist auðvitað við það að stýrivextir hafa haldist mjög háir. Alveg svo verðbólgan þá áttu þeir að lækka. Það var hugmyndi með þessum kjarasamningi. Háir vextir draga auðvitað enn meira úr ráðstöfunartekjum því að þá hækka lánin hjá fólki. Og verkalýðsleiðtogarnir þeir segja hávaxtastefnan í að skapi vítahring sem að getur einst bara erfitt að vinda ofan af.
2: Við erum búin að vera með næstu í fjögur ár á gríðarlega háum stýrivöxtum sem að virka að takmarkuðu leiti á þann vanda sem þeim er alltaf að virka á. En eru hins vegar að krysta sömu hópana árum saman. Og þannig sérstaklega horfa á barnafólk, fólk með háar húsnæðiskuldir, leigjendur. Það þennan gríðarlega mikla kostnað sem hefur lagst á þessa hópa.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Júní og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því mælingar hófust. Hitamet fjallu hjá 900 milljónum manna og hitin var víða langt yfir meðalagi.
3: Evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus gaf í morgun út mánaðarlegt yfirlit yfir veðurfar. Þar kemur fram að júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu. Hitamet fjallu hjá 120 milljónum Evrópubúa í júli samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar, einkum í vestanverðri álfunni. Hitinn í Frakklandi var 3,8 stigum yfir meðaltal áranna 1991 til 2020. Veðurstofa Spánar gaf jafnframt út að í júli hafi verið jafn heitt og í júli 2022 sem var sá heitasti frá upphafi mælinga 1961 meðal hitinn var 25,7 stig. Jafnframt var þetta þurrasti júlímánuðu síðan mælingar hófust þar í landi. Úrkoman var 4,3 mm sem er 26% af meðal úrkomu á þessum ástíma. Í greiningu AFP fréttastofunar kemur fram að 900 milljónir manna búi á svæðum þar sem hitamet fjallu í júli. Tæplega helmingur þeirra, eða 400 milljónir, búa á Sahelsvæðinu. Það Afríku, sunnan Sahara en norðan gróðurlendis Norðurafríku. Hitamet fjallu líka í Mið-Ameríku, Frakklandi og á Spáni. Auk loftslagsbreytinga hefur veður fyrir bærið El Niño mikil áhrif engum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Hitamet fjallu hjá 110 milljónum manna allt frá Mexíkó til norðurhluta Brasilíu. Hitinn hefur skapað skilyrði fyrir mikla gróðurelda. Í Frakklandi brunnu hátt í 420 ferkilometra lands í Gironde héraði sem jafngildir einni og hálfri Reykjavík. Á Spáni brunnu 440 ferkilometrar í Avila héraði. Það sé reyndar ekki enn fyrir endan á gróðureldum í Evrópu og Norður-Ameríku. Síðast í morgun brutust út eldar í Grikklandi nærri höfuðborginni Aþenu. Eldar loga einni í Castellón á Spáni

0: og í vesturhluta Kanada. Á sama tíma barist við annars konar veður í Asíu. Fellibylurinn Dolphin hefur gert usla í Kína síðustu daga og milljón manns hefur flúið heimili sín. Styrkur bylsins fer nú minnkandi. Þá hafa miklar rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og öskriður sem hafa orðið 13 manns að bana.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Halldór Björnsson fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Halldór, fréttir af hitabylgjum og hitametum eru orðnar nokkuð tíðar. Eitthvað sérstaklega sláandi í þessari skýrslu sem við heyrðum að frá Kópaníkusi?
2: Já, eins og þessi skýrsla rekur, sko, þá í gangi El Niño atburður í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerir svona 2-3 áratug. Þessi atburður óvenju stór, en El Niño atburður hafa svona þekktar veðurfars frávik í för með sér. Aftaka úrkoma á sumum svæðum, þurrkar annars staðar og almennt miklu heitara í heiminum á þegar El Niño atburður í gangi. Og þannig að sko þetta var ljóst í vor að það stemdi í þetta og þannig að við svona áttum alveg von á vissum frávikum og sem við kannski kallað veður tengdum náttúruhamförum og þessi skýrsla rekur þær alveg ágætlega með skusti fyrir Evrópu en það kemur á óvart sko hversu miklir hérna þessir atburður urðu því að þessir El Niño atburður sem hafa verið á síðustu árum alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna þannig að umfangið þó maður hefur búist við hamförum þá umfangið kannski það sem sagt að það komi óþægilega óvart.
1: Og þannig að þurkar og gróðureldar í Evrópu og Norður-Ameríku flóð í Asíu birtingamynd aukinna öfga.
2: Já, að einhver leiti, sko, þetta að mörgu leiti, margt að þessu svona það sem getur kallað hefðbundin El Niño svörun, en hún að verða verri, sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skóarelda, það eru nú skóareldur yfir daldið flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í. Og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allir þessir, allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño, það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
1: Þakkaði fyrir Halldór Björnsson.
2: Þakkaði fyrir.
1: Sjóbjörgunarsveit til Landsbjargar leita litlum skemmtibát sem lagður höfn í Reykjavík rétt fyrir 10 í morgun. Þegar ekki tæði bátuna ekki látið vita af sér lengri tíma en venja var reynt að hafa samband við mann sem var um borð, ekkert svar barst, flugvél Landhelgisgæslunnar sem var á leiðin í eftirlitsflug kom ekki auga á bátinn og var þá ákveðið að kalla út björgunarsveitir. Og allar björgunarsveitir í Árnessýslu voru kallaðir út 9:00 í gærkvöld vegna gönguvann sem slasaðist á fæti við Háafoss og líklega fótbrotinn. Þetta erlendur ferðamaður sem var einn á ferð neðan við Háafoss þar sem ekkert símasamband. Óvíst hversu lengi maðurinn hafði legið þar slasaður þegar gönguhópur gekk fram á hann og hópurinn óskaði eftir aðstoð þegar hann komst í símasamband. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi hjá Landsbjörg, segir að aðgerðum hafi lokið 2 í nótt.
3: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki athafna sig yfir honum þar sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var reyna að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
1: Sagði Jón Þór Víglundsson. Áætlunarferði með lest milli Úló í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana frá því 1988. Mikil viðhöfn var í Haparanda þegar fyrsta lestin kom í morgun. Meðal það sem tafði fyrir því að lestarsamgöngum milli landana væri komið á nýju var að breidd lestarteinana og ekki svo sama í Finnlandi og Svíþjóð. Yfirvöld hafa þó unnið að tæknilegum lestum og síðustu hindrun var rutt úr vegi 2021 þegar finnska ríkisstjórnin samþykkti rafvæðingu síðasta kaflans. Áfengin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá þannig varanlega lestartengju yfir til Evrópu sem þeir hafa ekki haft í tæplega 40 ár. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélagi í Kraganum segir sífellt erfiðara að fylgjast með merkingum innihald vara og framboð fæðubótarefna á netinu sé gríðalegt.
4: Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits Garðabæjar, Hafnarfjörðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness segir að sífellt erfiðara sé að sinna eftirliti með merkingu matvæla. Algengt sé að netverslanir selji vörur sem séu ekki rétt mertar. Í síðustu viku var fjallað fæðubótarefnið pre-workout, en ábendingar hafa borist að úlingar hafi leitað til læknis vegna koffineitrunar eftir neyslu slíkra fæðubótaefna. Þau eru markasett sem heilsueflandi, sögð auka úthald á æfingum og bæta endurheimt en geta innihaldið alltaf 330 mg af koffíni í einum skammti. Í einum kaffibolla eru 100 mg. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sinna eftirliti með að lögum merkingar og sölu sé framfyllt. Hörður segir þó ábyrðina fyrst og fremst á herðum framleiðanda.
5: Og það er náttúrulega gert með vettvangsferðum í verslanir og síðan það gert líka tölvöld að við förum yfir vef síður og hannarslegt og fylgjumst með því að almenna merkingar séu réttar. En ábyrðin eru þetta hjá framleiðendum og það gildar náttúrulega mjög skýrar kröfur merkinga matvæla.
4: Vörur á borðið pre-workout er ekki einungi seldar í maturubúðum. Mikið framboðið á netinu og Hörður segir það flækja eftirlit verulega.
5: Sölu aðalar kannski ekki nóg duglegir að byrta þær upplýsingar sem þeim ber að gera á vefsíðum, það alveg sum kröfur þar í sölunni, þannig en þetta bara mjög erfitt að halda utanum og krefst töluverða yfirlegu og starfsfólks.
4: Margar ábendingar berast mögulega annmarka á merkingu vara. Taugir eru innkallaðir í hverri viku og framleiðanda gefinn kostur á að endurmerkja vöru. Í sumum tilfellum þeim fargað. Hörður segist hafa áhyggjur af eftirliti vegna fyrirhugaðra breytinga stjórnvalda á matvælaeftirliti.
5: Við höfum náttúrulega bara áhyggjur af því að eins útliti að það veri fækkun í matvælaeftirliti og þá væri þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
1: Sagði Hörður Þorsteinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hér að í Rússlandi í nótt. Einna drepin í árás á Belgorúd hér að á landamærunum. Þetta með mannskæðustu árás á Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Ein olíuhreinsistöð var einnig sprengt. Rússnesk stjórnvöld segjast að skoti niður 456 úkraínska dróna. Árásina beindust að 15 héruðum í Rússlandi og Krímskaga. Tatarstan hér að yfir 1000 kílómetra frá landamærunum. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki tjáð sig árásina. Evrópumóti í frjálsíþróttum og sundi hófust í dag. 10 Íslendingar keftu í undarrásum í morgun. Hilmar Örn Jónsson komst í úrslit í sleggjukasti.
6: 8 Íslendingar keftu í 4 mismunandi sundgreinum á EM í París, en enginn komst áfram í undanúrslit eða úrslit. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 100 metra bringusundi karla þegar hann kom í mark á 1 mínútu og 87 sekundubrotum, en það 66 hundraðshlutum frá Íslandsmeti Antons Sveins Maki.
7: Mér leiði úkslega vel fyrsta 50, bara letast í fyrsta 50 sem ég teki bara, en síðan var ég bara döður í seinni 50, en náði aðeins að halda í og náði sér bæningu.
6: Sagði Einar Margeir Ágústsson beint að sundi loknu. EM í sundi heldur áfram alla vikuna, bein útsending kvöldsins hefst 16.25 á RÚF og öll úrslit Íslendingana má finna á rúf.is. Hilmar Örn Jónsson náði sínu besta kasti í þriðju og síðustu tilraun í sleggjukasti á EM í frjálsíþróttum í Birmingham þegar hann kastaði 76,63 metra. Það dugði í úrslitin sem verða annað kvöld.
8: Ekki alveg ánægður með hvernig ég set mig inn í fyrsta, en allt í lagi að fá kast og svo annað kastið var aðeins betra en flaug ekki neitt og svo bara nefndi ég ekki að skilja þetta eftir ég höndum einhver annara, þannig að ég nefndi á það þannig síðasta. Ég veit alveg hvað ég að fara að gera morgun og hérna þau bara ég með þjálfarinn núna eftir, tökum smá æfingu og förum yfir þetta og svo ég kláð fyrir morgun dag.
6: Sagði Hilmar Örn Jónsson. Erna Sóli Gunnarsdóttir kastaði 15,72 metra í undanrásum í kúluvarpi, en það rúmum 2 metrum frá Íslandsmeti hennar og endaði hún í 20. og öðru sæti. Hún hefur verið að glíma við meiðsli sem gerði henni erfitt fyrir í dag.
9: Ég verið með bakmeiðsli núna, var að koma lengur handameiðslum og svoleiðis og já, þó að meiðslinn sé ekki alveg eitthvað. Það eitthvað sem ég búin að vera að díla við áður, þá bara óbúslega erfitt alltaf að komast yfir svona og veit ekki nákvæmlega hver staðan á bakinu getur verið erfitt líka.
6: Sagði Erna Sóli Gunnarsdóttir. Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppa í undan rásum sleggjukasts kvenna í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 6 á RÚF 2.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt og bjartamestu en þykknar upp með kvöldinu, austan og suðaustan 3-8 metrar og skýjað með köflum á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að búast má við umferðartöfum víða á vestanverðulandinu og miðvikudaginn vegna almyrkvans. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima. Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkleita menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júli, gróður eldar loga enn í Evrópu og Kanada. Sjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
10: Verkfæra lagarinn Akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagurinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálfi kvöld klukkan 20, nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, Öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
11: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
12: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
15: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
16: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
17: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
18: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
19: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
20: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
21: Popland. Fyrst og fremst.
22: Fyrst og fremst í tónlist.
21: Á Rás 2.
23: Komið í sæl, verið velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og var með ykkur í Poplandi í dag og fram til menningarnendur. 21. ágúst verður síðast að dagur minni í Poplandi. Þá kemur hún lofis okkar aftur. Ég er með smá þema í dag sem svona slikja. Ég ekki bara að spila svoleiðis lög, en ég að leita að lögum með kúabjölli. Af hverju? Jú, því þetta frábært stuð hljóðfari. Gaman að hlusta eftir því. Og það mánudagur, það mikill mánudagur, það margir að snúa aftur til hverstasins á þessum mánudegi, en ég minn ykkur á það, ef þið hatið mánudaga, þá hatið þið 1/7 af lífi ykkar og þá kannski þarf maður að skoða eitthvað annað heldur mánudagana. Nei, ég segi svona. Við erum með plötu vikunar hér frá Moses Hightower, hún heitir Moses og vinir og samansafn samstarfa Moses Hightower með öðrum. Skemmtileg plata, skemmtileg textar og við munum heyra lög af henni og svo kemur hún vaka hér og við ætlum að dæma plötuna saman á 5. En mér lokar að byrja hér á Rekkjusvínum. Þetta lag sem ég spilaði hvað í síðustu viku því að Sæmi Rokk var 90 ára á dögunum. Þetta er Sæmi Rokk, þetta er, það er virkilega góð kúabjalla hér í þessu lagi.
24: Popland. Þetta er Popland á Rás

Guskus Belief, eitt af þessum góðu íslensku kúarbjöllulögum, en hér næst það Hjálmar. Ég held að það sé ekki kúarbjöllu þessu lagi. Kemur samt ekkert óvart. Nei, tambúrína bara. Hvað gera fjöllin?

Don't feel the reaper með Blue Oyster Cult, það nú ekki hægt að vera með kúabjöllu þema án þess að taka þetta lag sem að öðlaðist svona frægð á ný eftir frábært grín í Saturday Night Live þar sem að Will Ferrell leikur kúabjölluleikarinn, leikaran Christopher Walken Bruce Dickinson og segir I've got a fever and the only prescription is more cowbell. En hér næst það Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: My body isn't ready, segir Somber. En það komið að þessu hér.
1: Eyjó, meðaldra fangperar allra landa. Jó.
2: Plata vikunar.
3: Ég Andri Ólafsson, í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöð. Hljóðfaraleik, söng, upptökustjórn og upptökur í stúdíu og skúturakki á plötunni Móses og vinir önnuðust Móses Hættavar sem eru Andri Ólafsson
4: Steingrímur Karl Teigue
5: og Magnús Tryggvason Eliasson
3: og þetta svona samsafn laga sem að við höfum gefið út aðlega eftir COVID, svona á milli hefðbundnari breiðskífa og hins vegar svona gömlum perlum sem átti eftir að koma í það sem okkur finnst vera hið fallega breiðskífu samhengi og þetta var sett saman af honum Glenn Schick sem hljóm jafnaði sem sagt og útgjófi félagið Mahoney fekk Báu Fandir Mólen hönnu til að gera umslagið sem að við hvetjum alla til að njóta með augunum sínum einhvers þar og við vonum að þið hafið öll gagn og gaman og ánægjaði að hlusta á þetta nýjasta verk okkar. Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöðum. Lagið Bekkjarmóð og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar viðan Friðrik Dór, efnilegan Svein og Hrafnaferði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvogi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með Bekkjarmóðum og Jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júlíusson. Mestara þurl á Ríkisútarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér þar sem börn, tengdabörn barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var til í tuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í bónstöðinni hjá sér og hljóðbandaði

0: barna, barna börn.
1: Mósi þetta er Friðrik Dór og Sigvaldi Júlíusson af Plötuvikunar sem heitir Móses og vinir.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapotekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
8: Morgunútvarpið.
9: Á Rás 2.
10: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
11: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
12: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
13: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
14: Hann kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
15: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
8: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta er Steve Miller Band og The Joker. Ég var orðin svona alveg merkilega gömul þegar ég gerði mig grein fyrir þetta væri alvöru lag en ekki bara eitthvað grín hjá móður minni. Mamma mín mjög fyndin og ofta að búa til svona lög og hún var ofta að syngja svona þegar ég var lítil Joker, I'm a smoker og ég held að hún væri bara eitthvað að grínast þegar hún sagði fólk með sígarettu. En nei, þetta lag var bara til í alvörunni. En hér næst það hann Matt Berninger sem að þið þekkið úr The National. Hér lag sem heitir Martini Me Fatso. Þetta svo gott nafn að lægi, sko.

0: Kíkt á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20 til 50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
6: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
5: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
7: Sko megnið af sjónum er bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
5: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Diana Ross, Upside Down. Hérna stelum við að fá nýtt íslenskt. Við fórum yfir þetta lag daginn, ég og Ingunn Lára, því að þarna talað að hrista rassinn fyrir barnsfaðir sinn, sem að málfræðilega rangt, en lagið gott og vinsælt. Og hún, UB Unnur, hún kom fram með Torfa á palladansleiknum núna á laugardansíðasta og trillti líðinu. Mér skilst það að segja von á svona remixi með Torfa af þessu lagi. Þannig að við þurfum að þekka þetta lag vel áður en að það kemur.

Yeah. Júbi og Daniel Dagur Bassfaðir heitir þetta lag og ég alveg sammála ég berserviser sem fær svona illt í líkamann þegar það kemur svona ykkur röngmálfræði en ég dansa samtala við þetta lag læt mig hafa það hérna er það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts

A Little Less Conversation, Elvis Presley, þetta er eitthvað svona lög sem komu út löngu, eða þessi útgáfa allavega löngu eftir dauða hans, endur hljóðblandað og fjör kúabillulög. Það er smá kúabillu slíkja yfir þættinum, smá, nei alls ekki smá. Það komið alveg ótrúlega mikið að skemmtilegum hugmyndum á Facebook síðu Rásar 2 endilega skelliði inn fullt af lögum þangað. En við ætlum að enda þennan klukkutíma á LCD Sound System og Daft Punk is playing at my house, my house. Og svo fáum við fréttir klukkan 2, svo heldur poplandið áfram.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfrí.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vaxtbúskap að byggja það upp.
1: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
3: Og Auður Noregs munu kvíla á þessu mála og byggja í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
1: Fréttir, dægumál og tónlist.
4: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: Hamborgarabúllan, krakkarnir sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar fundu í hádeginu lítinn skemmtibát sem leitað var að í morgun. Báturinn lagði úr höfn rétt fyrir klukkan 10 í morgun með 2 borð, leit hófst eftir að ekkert hafði heyrst frá þeim í töluverðan tíma. Leitin var orðin afar umfangsmikil þegar loks heyrðist frá mönnunum, laust eftir klukkan 12:30. Flugvél gæslunar TF-SIF var notuð við leitin á samt björgunarskipi og þyrlan var við það að fara af stað þegar fólkið lét vita af sér. Litlum skemmtibátum ekki skilt að vera með sjálfvirkan staðsetningarbúnað. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar segir að sjófarendur láti venjulega vita af ferðum sínum á klukkutíma fresti. Júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust samkvæmt. Skýrslu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sem kom út í morgun. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Halldór Björnsson, fagstjóri veður svo loftslags á Veðurstofu Ísland, segir veður frá Vik fylgja El Niño atburði sem nú í gangi í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerist tvisvar til þrisvar á áratug en þessi atburður í ár sé óvenjust stór. El Niño hafi þekkt veðurfarsfrávik í för með sér, aftaka úrkoma sé á sumum svæðum en þurrkar annar staðar. Almennt sé heitara í heiminum þegar El Niño í gangi. Halldór segir að það hafi verið fyrir séð í vor í hvað stemdi og að frávik sem kalla mætti veðurtengdar náttúruhamfarir væru í vændum. Halldór segir það þó koma á óvart hversu miklir þessir atburðir urðu.
7: Því að þessir El Niño atburðir sem hafa verið á síðustu árum er alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna. Þannig að umfangið, þó maður hefur búist við hamförum, þá umfangið kannski þegar maður satt að það komið óþægilega óvart. Margt að þessu eru svona það sem getur kallað hefðböndin El Niño svörun en hún að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurrka sem að tengjast hitum þeir hafa síðan áhrif á skógarelda og það eru nú skógareldur yfirleitt aldrei flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño það að gerast meira og af meira umfangi en áður
6: sagði Halldór Björnsson Snarpur jarðskjálfti varð í vesturhluta Kólumbíu í dag. Jarðvísindastofnun Kólumbíu segir stærðin að vera 6,6 en aðrir segja hann sterkari. Hann fannst einnig í Panama og Ekvador. Fréttalestri lokið.
4: Popland. Fyrst og fremst.
8: Fyrst og fremst í tónlist.
4: Á Rást 2.
9: Komið sæl aftur Popland heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í Poplandinu. Glata vikunar er með Moses Hightower og heitir Moses og vinir og er eins og nafni gefur til kynna samansafn af góðum dúettum eða sem sagt samstarfsverkefnum með Moses Hightower og fleiri skemmtilegum. Ég búin að spila Bekkjamót og jarðafarir með Friðriki Dór og Sívalda Júliusinni á samt Moses Hightower. Mjög skemmtilegt, ég hefði öruglega heyrt húsið mitt, það var að spila henni morgun hjá honum Andra og svo er bara þetta er stútfull plata af skemmtileg heitum. En mér langar að byrja hér á mjög skemmtilegu samstarfi. Hvenær var þetta? 96, 95, eitthvað svo leiðis. Páll Óskar og Unun Ástin Dugir.
4: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Ástendugir, Páll Óskar og Unun hér næst ætli að spila nýttlega með Bókumir Font og Greiningardeildinni af plötu sem að var að koma út bara á föstudaginn síðasta. Þetta lag heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs?

0: Og þessi fína kofi alla bókumil fóntu og greiningadeildin af hverju getur þessir anskotast karlar aldrei verið til friðs.
1: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu X-Peng.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Fyrst og fremst
7: í tónlist. Þetta

Honky-Tonk Women, Rolling Stones heldur betur verið að standa sig á kúabillinu þarna. En hér næst það HM-læð frá sömrunu Shakira og Burna Boy. Þetta Die Die.

Backstreet Boys, West End Girls, er það svindl þegar kúabjallan er svona, svona elektronisk? Nei, það er ekki svindl. En hér næst er það Birna Eyfjörð og þetta fallega lag sem heitir Leiddu mig.

Þetta lagið Woman Peggy Gou og Era Star a Diggy Dang, Diggy Dang. Hér næst það Daði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Hann verður á menningarnættu tónleikum Rásar 2 sem eru 22. ágúst.

Can't Hit með Jamiroquai. Ég á einn góðan grínvinn sem heitir Alexander Kirchner. Hann á það til að senda þegar hann í ekstra stuði. Þá segir hann nú vilja á spyrilag sem minnir þig á mig. Og að því hann alveg svona sem í óþölandi en yndislegur á sama tíma. Þá fær hann þetta hérna. Þetta Hot Chocolate og lagið You Sexy Thing.

0: Sko, svona á maður að gera nýdiskolag Dancing Without You Númer eitt, sorglegur texti, það upp á aldrei meitt í diskolögum Fá Nile Rodgers með þeir í það Sophie Alice Baxter líka mín allra besta diskobambínu þarna í góðu stuði Dancing Without You
1: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12 rétt hjá laugardagslaug
2: Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
3: Ísland, loksins beðin á enda Stærstu ylfæk heims mælti þín Líkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
6: Þetta Rás 2
7: Fyrst og fremst
6: Með þér

Santana, og ég kom og var sko, í textanum þá hann að segja heyrðu hvernig hérna takturinn minn og svo leiðis, en og ég kom og var er líka svona, svona spánspæsumkjæsla það svona, how you doing svona ef að þeir það fara á spænsku málandi grundu en hér næst það Áskir Trausti og nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat

Kúrekin, ég trúi á lína. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Svo heldur poplandið áfram. Við erum ennþá í kúabillu þema, svona við og við. Hér næst það Creature of Habit og lagið Myrká.

0: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
2: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbíðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnst okkosti 18 fórust í Pereira í Kólumbíu þegar jarðskjálfti reiði yfir í landinu vestanverðu eitt leitið að íslenskum tíma. Veðurstofa Kólumbíu hefur endurmetið stærðskjálftans úr 6,6 og segir hann nú vera hafa verið 7,4 að stærð. Að minnstakosti 20 byggingar hrundu í jarðskjálftanum og er fólktalið hafa grafist undir. Skjálftans varð vart í Ekvador, Panama og í Venezuela. Að minnstakosti 6.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum í Venezuela 20. og 4. júni. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Grindhval rak á dögunum á land í Bitrufirði á Ströndum gegn gengt Óspaks eyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson líffræðingur á Hafrannsóknastofnun segir að miða við hvað hvalurinn ferskur þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Það fari fljótt að sjá á þeim, segir hann. Og það sé ekki óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigandans að ákveða næstu skref, fyrsta val, sé alltaf að láta hrægið liggja í fjörunni. Þetta hafi gerst í árþúsundir og sé náttúrulegur atburður. Ítalska lögreglan hefur handtekið manngrunaðnum að hafa fyrirskipað sprengju árás í fyrra gegn Sigfrido Ranucci, einum þekktasta rannsóknarblaðamanni Ítalíu. Sá sem var handtekinn heitir Walter Lavitola, fyrrverandi ritstjóri, vinur Ranucci og með tengsl við Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Lavitola er talinn hafa skipulagt árásina og fengið annan mann til þess að finna fjóra menn í verkið. Fjórmenningarnir voru handteknir í júní fyrir að hafa komið sprengjunni fyrir við heimili blaðamanns í október í fyrra. Sprengjan var svo öflug að hún hefði getað banað fólki sem átti leið hjá, engan sakaði, en bifreiðar Ranuccis og dóttur hans skemmdust. AFP segir lögreglu ekki hafa gefið upp hvert hafi verið tilefni árásarinnar. Ranucci sem stýrir vikulegum vinsælum fréttaþætti, report á ríkis sjónvarpsstöðinni RÆ, hefur lýst Lavitola sem sönnum vini. Í þáttum sínum hefur Ranucci tekið fyrir viðkvæm málefni eins og ítölsku mafíuna og spillingu í stjórnmálum og hann hefur notið verndar lögreglu undanfarin ár. Áætlunar ferðir með lest milli Úlu í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Fréttalestri er lokið.
1: Popland, fyrst og fremst
2: í tónlist.
3: Komið sæl aftur, Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkvarna, ykkur hérna í Poplandinu til klukkan 4. Við ætlum að lauma einu lagi í viðbót af plötu vikunar sem heitir Moses og vinir með Moses Hightower. Nú svo erum við með svona smá, ekki smá, svolítið mikið kúabjöllu þema til þess að peppa okkur aðeins í gang á þessum mánudegi. Sko, ég ætla að byrja hérna Páli Óskari og Miljónamæringunum, Negru Hosei. Mér minnir að þessi kúabjölla, hún er ekki framarlega í mixinu, ég er búin að reyna svona skima yfir lagið. En þá bara grípið þið kannski í glas og blýjant og búið bara til ykkar eigin kúabjöllu. Þið fáið bara leyfi hjá mér.
2: Popland. Þetta er Popland á Rás 2.

0: Snorri Helgason og Bríet fallegt lag Mexíkó. Ég með tvö trillt kúabellulög hérna rétt á eftir.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða

Þetta eru hot tip over and over, það einhver alveg, mikla líkur á því auðvitað að þetta sé kúabjalla af bandi, en ef ekki, þá bara virkilega vel gert. Það má spóla vel tilbaka hérna næst, samt með kúabjallu, þetta fyrir pappa. Þetta Dave Clark 5 og Glad All Over.

0: Þetta er Tóvalú, I'm your girl, right. Það komið að plötu vikunar, við skulum fá plötu vikunar, við skulum fá Moses Hightower til þess að kynna fyrir okkur hér næsta lag.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljómsveitinni Moses Hightower og platan Moses og vinir plata vikunar á Rástöðu. Moses og Prince Polo tóku saman höndum hittust í hljóðverinu okkar í Skútuvi og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta ekki bara innblásuna af heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að við segjum hann að haustið sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna þessi komin lús og njálkur og það átti nú að vera að spara næsti líka en leið var bara ekki nú langt til þess að syngja það. Svo að Pétur spilar á gítar og þess að syngja og

0: Writer, mjög gott kúabindulag þetta hér, við fáum auðlýsingar svo heldur poplandi áfram, ég með Ice Guys fyrir ykkur, ég veit ekki hvað og hvað
1: Njóttu lífsins alla daga ársins eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvarspotta heitir potta.is, Fossálsi 13
2: Allt fyrir skólan Penninn Eymundsson
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
6: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
7: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Enski boltinn komin í sölu Tryggðu þið sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
9: Við erum í Héðinshúsinu Seljavegi 2 Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
10: Slitsterkasta gólöfni sem völ á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóksigólf.is.
11: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
14: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.

Peter Björn og John og satt henni Victoria og þetta lagði Young Folks engin kúabella, en bongotrommur það líka skemmtilegt, en hér næst það Ice Guys og nýtt lag frá þeim mér skilst að það sé allt orðið alveg snar tróð uppselt það var mikil hamagangur á öllum tips hópunum í morgun fólk að reyna að ná inn, en hér það 7.9.13

CSS, Let's Make Love and Listen to Death from Above. Skemmtilegt kombo. En hér næst er það GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá.

Stone Age, Little Sister. Þetta lag var oft nefnt á þræðinum á Facebook síður Rásar 2 þegar ég bað lög með kúabjöllu. Það var nú gaman að sjá hver verður á kúabjöllunni í haust þegar að Queens of the Stone Age spila hér. En þetta hérna lag var einnig nefnt. Þetta Jeff Who og lagið The Great Escape. Það var svona sérstakur heiður fyrir að nefna íslensk lög eða lög með íslenskum hljómsveitum.

Þetta eru Jeff Who og The Great Escape en poplandið komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og þakka innilega fyrir mig í dag. Við erum aftur saman á morgun. Síðdegisútvarpið kemur hér eftir sumarfrí ferskt og yndislegt en hér það Madonna La Isla Bonita.

0: frískað upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA. Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
1: Karglas replace. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Þrýfðu pallinn núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
0: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
0: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, óbyðarsetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla ætlar ekki að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kársnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Minnst 20 eru látnir eftir öflugan jarðskjálta í Kólumbíu í dag. Skemmdir hafa orðið á byggingum í nokkrum borgum og fólk fast í húsarústum.
9: Jarðskjáltin var af stærðinni 7,4 og voru upptök hans í vesturhluta landsins 400 km vestur af höfuðborginni Bókóta. Skjáltin fannst einnig í Ekvador og Panama. Minnst 18 fórust í borginni Pereira í Kólumbíu af völdum skjáltans að sög borgarstjóra borgarinnar. Þá fórust minnst 2 í borginni Manizales. Þá skemmdust minnst 20 byggingar í borginni Cali og hefur fólk lokast inn í rústum húsa. Byggingar í Bogota hafa verið rýmdar vegna skjálftans en ekki hefur verið tilkynnt skemmdir þar. Hristingurinn var þó töluverður. 6 flugvöllum hefur verið lokað vegna skjálftans. Rúna Björk Þorsteinsdóttir sem stödd í Medellín skammt norður af Bogota fann vel fyrir skjálftanum. Hún var á 5. hæð þegar hann reið yfir. Þar hrundu hlutir úr hillum og Rúna segir húsið hafa skolfið lengi vel. Hún og aðrir íbúar ruku út á götum meðan jarðskjálftin varði og Rúna segir að þau hafi ekki þorað að fara aftur inn. Margir höfðu ekki fyrir því að klæða sig í skó áður en þeir fóru út. Abelardo de la Espriella, forseti Kólumbíu sem tók við embætti fyrir nokkrum dögum, segir að ríkisstjórnin muni koma þeim til hjálpar sem eiga sárt að binda. Hann boðar komu sína til Pereira fljótlega. Aðeins er 1.5 mánuður síðan yfir 5.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum af svipaðri stærð í Venezuela. Þá fórust 1.200 manns í skjálfta á svipuðum slóðum í Kólumbíu árið 1999.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlað að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu.
10: Sigurður Ingi Hauksson, forstöðumaður dreifikerfa hjá neyðarlínunni, telur fjarskiptakerfin vel í stakk búin fyrir miðvikudag.
11: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyðar og öryggisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þar slóðir.
10: Þá á Sigurður engum við svæðið sunnan Patriksfjarðar, Látrabjarg og Örlygshöfn þar sem hvað flestra ferðamanna að vænta á miðvikudag. Fjarskiptafyrirtækin hafa að eigin frumkvæði eflt sín kerfi yst á Snæfellsnesi og á Reykjanes tá.
11: Þar hafa kerfin verið bæði eflt í afkastagetu og skipt svona breyttum eignir til þess að þjóna þessum mannfjölda sem að sali að getu orðið hana.
10: Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja ef ekki næst samband við 112.
8: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og talaði við Sigurð Inga Hauksson. Grindhval rak á dögunum á landi í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspakseyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að meða við hvað hvalurinn ferskur þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Ekki sé óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigenda ákveða næstu skref en telur sjálfur best að leifa hræjunu að liggja í fjörunni og leifa náttúrunni að hafa sinn gang. Veðurhorfur hæg breytilega átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austanáttu til 15 syðst og súld eða rigning annað kvöld en áfram hæg breytilega átt og léttskýjað fyrir norðan. Hiti við að 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
13: Já, komið í sæl, síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí og við erum galvösk inn í daginn, eða lokum deginu frekar.
14: Já, við erum hérna seinni partinn.
13: Já.
14: Fáum meira þess að vera hérna þegar sólmyrkun.
13: Já, hugsa.
14: Meira þá eftir.
13: Já, við slökkum á ljósin hérna í hljóðurinu á miðvikudaginn og þá var eins og við sínum í sólmyrkun.
14: Já, en sólmyrkun blessaði sem að, já, þannig var alltaf að tala neitt annað núna. Hann mun sjást og að drægi fyrir sólu og spáði sér rigningu á miðvikudaginn og hún nú svolítið reikul veðurspáin, það ekki alveg komna nýjustu tölur. Fjöldi fólks ætlar að fylgjast með honum á góðum útsýnisstöðum og eitt þeirra Reykjanesskaginn og það má búast við töluverðri umferð Reykjanesbrautina á þessu tíma. En hvað þurfa flugfarþegar á leið í og úr leifstöð að hafa í huga? Andri Ómarsson, hann verkefnisstjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann ætlar að fara við þessi mál með okkur.
13: Einmitt og þegar það blíða, þá það ekki bara mannfólki sem rekur út í sólina til að sýna sig og sjá aðra. Fornbílarnir fara líka á rúntinn til að sýna sig og sjá aðra. Í Reykjavík í kvöld mun félagskapurinn Cruiser, félag áhugamannum akstur fara á rúntinn og ætlum að hringja í Hjálmar Hlöðversson. Hann formaður félagsins sem að er að gera allt klárt fyrir kvöldrúntinn sem hefst upp á Höfðabakka.
14: Svo það árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands stendur yfir og þar er sjónum beint að öryggis- og varnarmálum smáríkja í Norður Atlantshafi. Hátt í 20 nemendur frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum taka þátt ásamt fjölda innlendra og erlendra sérfræðinga. En hvaða áskoranir blasa við smáríkjum í síbreytilegu öryggisumhverfi? Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði, ætlar að kíkja til okkur eftir.
13: Stærsta litla bæjarhátíð í heimi, eins og hún kynnt, hefst á Reykhólum í vikunni. Reykhóladagar hefjast á einstakri náttúruupplifun þegar almyrkvi sólaverður yfir Íslandi á miðvikudaginn og af því tilefni vera sérstakir sólmyrkva tónleikar í Bjarkalundi, þar sem Bríet stígur á svið og fleiri. En Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir kemur til okkar en hún framkvæmdastjóri hátíðarinnar, ætlar að fara yfir þetta með okkur, hvað verður í boði og þessi hátíð alltaf sama tíma á hverju ári og hitti núna þannig á að sólmyrkvinn þarna hjá þeim.
14: Já, það verður alveg glæsilegt. Svo er það Evrópumóti í sundi sem að hófst í París í morgun og það stendur fram á sunnudag. Það eru 10 íslenski sundmenn sem að taka þátt í mótinu og keppa þar við fremstu sundmenn Evrópu. Ingi Þór Ágústsson lýsir keppninni hér á Rúf og hann ætlar að kíkja til okkur. Hann er einmitt í beinni útsendingu núna eftir já, 5:30 og segist vera búinn 6:30 og þá kemur hann til okkar.
13: Glæsilegt og svo ætlum við líka að draga hér inn af göngunum Bergsteinn Sigurðsson en Silfrið hefur göngu sína á nýja loknu sumarleyfi núna í kvöld. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu að aldrei verið að vera Evrópusambandið og verða formenn stjórnmálaflokk og alþingi gestir þáttarins. Það verður nú eitthvað.
14: Það verður eitthvað.
13: Það verður eitthvað. Það er Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson sem stýra þætti dagsins.
12: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
13: Ótti talað að fasteignamarkaðurinn fari einhvers konar pásu á sumrin sem hvort sem það nú rétt eða ekki. En hvernig líður markaðurinn núna í ágústbyrjun? Hvað sjá menn í spilunum? Páll eða Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson, fasteignasölu. Allar að fara yfir markaðið með okkur. Velkomin.
15: Kæra þakir.
13: Hvernig er... Ertu búin að rýna í kristalkúluna?
14: Ertu ekki búin að taka neitt frí í sumar?
15: Nei, þegar maður er í EHF, sko, það er frí er eitthvað sem maður þarf að hérna, læra einhvern veginn.
13: Aldrei frí.
15: En sko, jú, ég er aðeins er gaman að nördast aðeins í svona tölfræði og tölum og spá og spekulir í alls konar, sko. Mm. Og margir eru náttúrulega að spyrja, ekki alveg steindautt og ekki alveg rosa rólegt og svo framvegis, en það eru búin að vera einhverju 5.000 kaupsamningar það sem af er ári, það er tala til 1. júli. Þannig að sko, þetta eru 24 sölur þá á dag, að meðaltalega þá er að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta, sko.
14: Já, og hvernig er þá samanburða tölur?
15: Sko, þetta er minna heldur en var í fyrra, minn en var 25, en meir en var 23. En 23 þá voru vextir upp í það hæsta upp í 10%. Launur, sko, við erum samt að búast í því að í næstu viku að vextir munu eitthvað hækka, það mjög margir að spá því, hugsanlega standi í stað. Og hérna, þannig að þetta er svona, ef þú horfir svona 15 ár aftur í tíman, þá er þetta bara svona rétt meðalár. Og þannig að sko, ég hef einhver tíman í margilega vikundi sagði það sko, en svona þetta er svona, ef við fengja ráða hvort að markaðin er eins og henni núna, eða eins og var 21-22, það sem allt var að hækka alveg á mjög skömmin tíma, þá var þetta miklu heilbrigðara umhverfi sem í dag heldur en var þá.
13: Já.
15: Þetta er svona, það meiri balans.
14: Já.
15: En auðvitað það eru 6.400 eignir á sölu í dag, 40% af því eru nýbyggingar, þannig að sölu tímin er náttúrulega bara eðlilega lengri. Þannig að þetta er allt í lagi.
14: Já, og alveg sama, á því að þú segir nýbyggingar, hvernig er hlutfallið þar? Ertu búin að rýna í það líka?
15: Já, nýbyggingarnir eru að ströggla, sko. Það er bara þannig, mér man ekki, mér minnir að það sé 14% af því sem að seljast eru nýbyggingar og
14: Já.
15: Það er allt og lítið.
14: Já.
15: Þó að það sé svona allavega þeim aðeins sem ég kannast aðeins við að menn upplifa það sé aðeins að glæðast í fyrirspurnum og heimsóknum og fólk er að gera tilboð og þú veist, þannig að svona, já, þetta er líka út af því sko að það hefur búið að vera svolítið langa tíma verðmunurinn á milli eldri eigna og nýbygginga hefur verið of mikill. Það er staðista ástæð fyrir því, auðvitað eru margar aðrar ástæð fyrir því, þú veist það er menn að tala bílastæði og þú veist og réttu eignindabyggðar og svo náttúrulega eru þessar ódýrustu íbúðunar eru að seljast svolítið vel sko, allt undir 70-80 miljónu inn á höfuðborgarsvæðinu eru að seljast nokkuð vel sko.
14: Já.
15: Þannig að þetta er eins og segja, þetta er ágætis jafnvægi það er bara að við þurfum bara að drekka 10 desilítra þolinmæði reglulega, bæði kaupendur, seljendur og fasteignasalar.
14: Og getur fólk beðið? Ég meina það, svo er alltaf að tala þess að keðju.
15: Blessuðu keðjurnar. Já, sko, meðal sölutími í dag er, veitir hver hann er?
13: Ég geti myndið meira á.
15: Já.
13: Það segir svona kringum 90-100 dagar.
15: Já, það er rétt, sko.
13: Mm.
15: Meðal sölutími í nýbyggingum er í kringum 7 mánuðir. Þannig að hérna, þannig að en meðal sölutímin í dag er svo kallar birðatími, þar sé hvað tekur langa tíma að selja núverandi lager meðal við sölur það og þá er þetta svona 3-4 mánuðir og það eru bara sem seljendur, þú veist ef ég ætti íbúð ykkstar og var að taka við tilbúðu sem væri með fyrirvara sölu annar eign að og ég myndi vita þá, ok, það tekur kannski einn og upp í 3 mánuð að selja íbúðina þá er maður kannski alveg skeftiskur að taka slíku tilbúði þannig að það er farið að fækrast mjög mikið aukana eins og það var í gamla daga örugglega eins og þegar við þrjú hérna vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð þá var þetta ekki til að þú lagðir einn tilbúð með fyrir varum að gera eitthvað skilju, ég held að við sem eina landi í heiminum eina fasteignamarkaði sem ég veit það sem þetta er og hefur verið svolítið normið
14: Já.
15: Að leggja tilbúð með fyrirvara þú veist, en það er svona á svona tímum, það er það bara svona mjög margir eru farnir að setja bók, ég ætla bara að setja sölu, ætla að vera þólumóður, býða eftir rétta tilboðinu svo að það kemur þá allir að fara að finna mér eitthvað
13: Hefur það, hefur það var við það að fólk sé að fetta fingur út í þessi íbúðum er svo lengi á skrá því er ekkert að skoða hana, það er eitthvað að
15: það er mjög algengt hugafar
13: það
15: bara að búið lengi sölu þú veist, það er náttúrulega það er svona þrjár ástæður fyrir því eignir seljast ekki og náttúrulega algengasta ástæðan er verðið og meðalmunur verðmunur í dag á auglýstu verði hins vegar þetta er svona nýjar upplýsingar sem er mjög áhugaverð tölfræði er að sko raunverulegu söluverði og auglýstu verði er tæp 11% þannig að sko og það er líka of mikið en það sem er auglýst á bara innan við 3-5% verðbílunum sem sagt frávíkunum það er eignir seljast Það er eignir eru bara rúll út og innan fjara vikna.
14: Og sért ekki að byrja á hátt eitthvað.
15: Og sért ekki að byrja á hátt, það þýðir líka oft á tíðum. Þeir eru að byrja á hátt, eignir að vera lengur í sölu, það þýðir bara oft að tilbúin verða bara þýmur læri.
14: Já.
15: Þess að kaupendur í dag eru mjög klárir.
13: Já.
15: Þú veist, þetta eru allir kaupsýmningar orðin aðgengilegir, þú veist, allar markasupplýsingar orðin mjög aðgengilegar, þannig að menn vita alveg sko hvað menn eru að gera í flestum tilfellum.
14: Já. Einmitt. Þannig að það ekki fasteignasalar og bara eins og hérna lagsveiði menn, ofsalega bjart sínir alltaf.
15: Við erum alltaf hressast að stjættin í partíinu, skil að segja.
14: Já.
15: Þannig að hérna, jú, þú veist, það er, auðvitað er þetta búið að vera erfitt fyrir mjög marga. Og þetta er, þú veist, tekur á þolimæði og svo framvegis og líka það, þú veist, ég hef stundu sagt, sko, við stjættin, sko, við erum ekki endilega í fasteignabusiness, við erum náttúrulega í people's business, ef við mjög sletta, sko, þú veist að það er, við erum eiga við fólk og þetta er, las eitthvað, sko, þetta er í þriðja sæti, fjórða sæti við mest stressuð aðstæði sem fólk er í, það er að segja kaupa og selja fasteign, því að þetta missir fólk ákveðna stjórn og þannig að það er ofta, sko, eiga við erfiðar aðstæður, þú veist, skilnaðamál og þú veist, þannig að það er fólk nefnilega að taka saman, selja tvær og kaupa eina og þú veist, þannig að við erum alltaf eiga við fólk. Þetta eru öllur á botningu
13: Já, heimili fólks, þetta ekki svo það sé bara bíllinn ef við berum bara saman bílasölu og fagnarsölu
15: Þetta er bara þannig
13: meira undir
15: Já, það er mikið undir
13: Nákvæmlega, ég sé hérna fyrir inn á VFHMS fyrir höfuðborgarsvæðið að það var einhverja 3600 íbúðir í byggingu svo er og hérna, þannig að það hefur eitthvað hægt á því, hefur, veistu
15: það? Já, það hefur því miður og þetta er áhyggjuefni hjá bæði og samtöku innanins og hjá hérna Íslandsbanki hefur líka hendis fram að þegar að sölu hraðin fer að vera meira og þegar eftirspurnin ekst raunveruleg eftirspurnin ekst á markaðanum er það að það eru núna í kringum innmið 15-1600 nýpingar íbúðir í sölu, auðlustið sölu og eftirspurnar hliðin hefur brist alltaf mjög hratt Það breytist allt mjög rætt. Það fer lagri rætt og þá eru menn að hafa ótt það að það gæti orðið skortur þegar þessi lagri seldur vegna það er svo lítið að koma í kjölfarið. 3800 íbúir, það er ekki nú.
14: Það er að vont þegar stoppar alveg það fyrst að vera svona alltaf gangur í því.
15: Ég veit það. Það þarf að segja við verktaki í dag, haldið áfram að kaupa lóður, haldið áfram að þróa, þannig við séum við nóg til þegar þetta gerist.
14: Já.
15: En verktakinir eru bara ekki í aðstöðu til þess.
14: Nei.
15: Þeir eru kannski með lagir upp á einhverja milljarða jafnvel og þeir geta ekki haldið áfram með það sem selt.
13: Já.
15: Þannig að ekki nema til dæmis þessu sveitafélögin gætu komast á mótsvið með að kannski að taka kannski einn kaupverði seinna. Þú veist, þeir eru komið lengra byggingistinn og fá ekki allan peningi strax þeir eru selja lóði eða gatnagerðugjöldin þannig að við getum fyrirbyggt það að við lendum ekki aftur í þessari stöðu verða skortur, allt hækkar verðbólgan hækkar, vexti hækkar og svo framhans þetta þarf að fyrirbyggja
13: Svo í lokin, Páll við fyrir mattur eins og við byrjum hvað sérðu haust?
15: Sko, hausti verður auðvitað mjög svipað við lítur út verður svona 9-10 þúsund kaupsamningur þessu ári sem er svona rétt meðal ár síðustu 10-15 ára það er rosalega gaman að lesa og ég gerði saman greiningu á spám bankana fyrir næsta ár og við erum að semst, það erum flestir að búast við 8% vöxtu núna í ágústmánuði en greiningar aðalan er að spá sko að vextir munu fara nýri 6,25-6,5% á næsta ári og verðbólga mun vera á sér bíli 3,3-3,7% þannig að það eru svona miða við spárnar, þetta getur ýmislegt gest mikið af þessum höfum ekki stjórn á náttúrulega en ef að það raungerist að þá á ég vona því að hlutinni munu fara að ganga hraða fyrir sig
13: Já, Er eitthvað staður út á landi sem að, þú veistu, sem að gengur betur, fasteignasala gengur betur en annars staðar?
15: Nei, þetta dreifist rosalega mikið yfir, yfir landi. Það er bara svona svipað rytmi alls staðar. Eins og segi, það selst allt í dag, verðlagnin rétt og eignin sé bara í nokkuð góða standi.
14: Þannig tekur tíma.
15: Tekur tíma og kaupendur eru að skoða nokkra kosti, eru að skoða fleiri en einn og fleiri en tvo og eru svolítið að velja og gefa sér tíma og eru ekkert að hana neitt.
13: Frábært Páll Heiðar Pálsson, Jón Pálsson, fasteignasölu, takk fyrir komuna.
15: Kæra þakki fyrir mig.
16: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
17: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
18: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
19: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
20: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
21: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
22: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
23: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
24: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
25: Morgunútvarpið á Rástvö.
26: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
27: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
28: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
29: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
30: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
31: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
25: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: heldur síðdegis útvarpið á þessu mánudegi 10. ágúst í dag og við erum svona endur nærð eftir sumarfríið og rjúkum að staði þessari viku.
1: Já, einmitt og er þetta ekki svona svolítið, sko, það búið að býða þetta aldrei lengi eftir þessum tíma 10. aðdragandinn 11. og svo kemur 12.
0: Já.
1: Og maður heyri sko hérna, bara hérna á göngunum og svona hvað ætlum við séum búin að tala mikið úr sólmjörk sem við mættum inn í morgun?
0: Nákvæmlega, mjög mikið.
1: Já, og við ætlum nefnilega að gera það líka hérna eftir smá stund.
0: Já, svona það sem tengist í, en ekki svo kannski allt í lagi að nefna það að hérna að við alltaf að tala að vestur hluti landsins og sólmyrkuna allir, það alltaf deildamyrkvi annars staðar á landinu.
1: Já, já.
0: Og fólk mun sjá þetta, þetta ekki bara bundi við vestur hlutan,
1: Nei.
0: En kannski almyrkun það,
1: já.
0: En deildamyrkvi sést annars staðar, þannig að maður gerir að kíkja á þitt innar einhverju og sjá hvað þetta sé ekki í bóði hjá þér eða skilur við, það, hvað munu sjá, þú getur séð þetta inn á sólmyrkvi 2026.is þannig að það allt í gangi þar.
1: Já, en við ætlum aðeins að svona tala flugmál og kannski umferð til og frá Keflavíkurflugvelli.
0: Hann
1: sest hérna hjá okkur hann Andri Ómarsson sem verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli. Til dæmis sagði okkur það einn í morgun að bara hún og frænku sem bara akkurat að fara í loftið bara á meðan þetta á gangi.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna líka bara ef þú lendir, kemstu frá stöðinni? Kemstu frá Keflavík?
0: Já, hversu lengi og annað líkt, já. Það eru mikla tæmi meiri sílifst, bæði inn og útrunni hefur maður verið að lesa þannig að en Andri Ómarsson kemur henni þetta smá stund og leiður okkur í allan sannleika með þetta, þannig að við spyrjum hann út í þetta, aðeins betur og svona, en síðan það fordbílarnir sem alltaf fara rúnt inn í kvöld.
1: Já, þá fá nú aldeilis veðri til
0: þess. Já, nákvæmlega, wow. Þá fara stíðbónuðum bílarnum og rúnt inn í kvöld. Heyrum allt það þegar við ríkjum í Hjálmar Hlöðversson formann Cruiser félags áhugamannum akstur hér fyrir klukkan 5.

0: Þetta lag heitir Berdrey með Luigi og Maron Birnir.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Það var meldi við í síðdeis útvarpinu og nú er það sólmörkvinn og allt sem hún tekist, svona að ákveðnu marki eða almyrkvi sólu sem á miðvikudaginn og við fórum að velta fyrir okkur röfnildur eða ekki, bara svona umferðin til að frá til þess Leifsstöð.
2: Já, segjum og lendir í Leifsstöð bara klukkan 3, segir það, eða hann 4 eða eitthvað.
0: Já.
2: Kemstu á áfungastað?
0: Já, með fólk á ferðinni og já. Svona, ég mynd maður þetta.
2: Eða á flug klukkan 4.
0: Já, nákvæmlega, það er maður að mæta fyrr.
2: Já.
0: Það mættu bara í Leifsstöð 8 morgunum og fluglugum 5, getur það verið. Andri Ómarsson sem er verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann er komin til okkar sæll.
3: Góðan daginn.
0: Hvað fyrst eru þessar hugleiðingar okkar? Er þetta réttmættar áhyggjur?
3: Sko, nú hérna Reykjanesbrautin orðin tvöföld langleiðina. Ég nú ekki stórar áhyggjur af því að fólk komist ekki, en við mælum auðvitað alltaf með því að fólk mæti tímalega þegar það á flug og sérstaklega við sumartíma þegar það er nóg að gera.
0: Já, þú getur stoppað náttúrulega við fytjar.
3: Já, það getur, það er svona, og hérna, vonum.

0: að viðbjörðu að fylgjast bara með þar í róliheitunum og halda svo sína leið að sko okkar frábær og fallega land sko.
1: Já, en eruð þið búin að sko vita lengi hvað eru þetta margar flugvilar, hvað eru margir farþegar akkurat á þessum tíma sem að þú veist, þetta er alltaf gerast
0: Já, sko á almyrkva tímanu sjálfum er það hátt í 7500 farþegar að ferðast flugstöðuna, bæði að koma og fara, þannig að það líka bara fullt af fólki sem að kannski sýnir þessum viðbjörðu engan áhuga sem eru á leið upp í flugvila að fljúga bara landi brott akkurat þegar almyrkvin skellur á ég vona nú að hérna, þau nái aðeins kannski gegnum glugga og glera að hérna, svona gjóa augunum og við ætlum að vera með sólmyrkva gleruðu tiltæk fyrir fólk sem hefur áhuga því en hérna, já, þannig að þú veist, lífið heldur bara áfram sinn var að ganga á flugvöllunum sko
1: já.
0: Það eru svona aðeins aukna flugreifinga núna eftir helgina á hérna, flugvöllunum og hver einlega bara að nóa fólki að koma
1: Já, það engir hætt, engir flugfélög hætt við að fljúga bara akkurat á þessum tíma hvernig
0: það? Já, ekki sé það, allavega, ekki ennþá og hérna, við erum með þetta bara með okkar flugfélög sem eru með áallum til okkar alla daga þannig
2: að Þú hefur ekki á að gera af trafíkinni
0: Nei, þú veist, þetta búið að ganga bara vel og ég held að hérna ef við bara náum samstarfi fólkum að koma á fram tímanlega og mæta snemma að vera búin að nýta sér leiðir heima til þess að tjekka sinn í flugið og vera þá snögga að hérna að koma töskunu bara í sjálfsakrislu hérna velarnar og hérna þá held ég að þetta gangi bara allt saman rætt og vel fyrir sig.
2: Já, hvað segir þið við því að sinnt, þú sagðir hérna að fólk mæta tímanlega? Hvað er tímanlega?
0: Já, svona, þú veist, 2.5 tíma fyrir flug erum við vilt að tala svona, þú veist, það allt eðlilegt, ég Já. Svona kannski til þess að hafa vaðið fyrir neða sig, því við vitum ekki hvernig umferðin verður.
2: Nei.
0: Það búið að skipuleggja einhverjar lokanir á Reykjanesi á þessum tíma og hérna, ekki á Reykjanesbrautinni þar, þannig að ég held að svona leiðin upp að hérna, flugstöðin og Keflavíkurflugvöll á bara vera bein og greið. En hérna, en auðvitað bara gott að hafa vaði fyrir neða sig og koma og góðum fyrirvara.
1: Já, en eruð þið búin að vera eitthvað í sko, upplýsingagjöf til þeirra sem þið vitið er að koma og fara frá landinu? Var
0: Já, tölvert sko, við hérna settum upp svona merkingu hérna þegar fólk er að koma til landsins og þar er hægt að skanna QR kóða og við erum búin að sjá það núna síðustu daga að það er svona tölverð aukning í að fólk sé að hérna skanna og sækja sér upplýsingar. Við erum hérna á vefnum okkar bara keflavíkurflugvöllur.is með upplýsingar hvernig að bera sig að í almyrkva eða sólmyrkva og hérna þannig að það svona tölverð af fólki sem að skoða það núna þessa síðustu daga fyrir þennan bara ótrúlega spennandi atburð og við gerðum líka núna upp úr áramótum þá fórum við í samstarf við hann Stjörnu Sævar og hérna settum upp merkingu á landganginum þannig að við erum svona búin að vera að vekja athygli á þessu töluvert lengi. Við vorum mjög fljótt að spotta svona ákveðin glugga, hérna kringlóttan glugga kýrauga á landganginum sem að hérna verður mjög auðvelt að horfa út og hérna fylgjast með almyrkvanum. Mm. Það verður spennandi að sjá.
1: Og þar verða gleruun í boxi.
0: Þar verða gleruun í boxi og hérna og þetta er akkurat til móts við gluggan sko þess að glugginn hinum einn á landganginum þar hefur fólk staðið og fylgst með eldgosum þegar þau hafa hérna komið í gegnum tíðina. Þannig að þetta er svona það er margt að sjá á Keflavíkurflugvelli klárlega.
1: En fyrst við erum nú með því hérna Andri af því að það hefur nú verið fréttir af því að fólk hefur þurft að bíða við hérna á Schengen svæðinu og þarna hefur mikla tafir og svona hvernig lítur þetta út allt?
0: Sko, já, það er svona hlut á degi að, hérna, að þá geta komið raðir í eitthvað tíma. Það leysist nú yfirleitt bara hratt og vel úr þessu og hérna...
1: En af hverju gerist þetta? Er þetta bara...
0: Já, það er bara í rauninni breytt verklag í hérna landamæra eftirliti og hérna og það bara kallar á að það tekur að lítið lengri tíma að hérna afgreða. Þannig að hérna, já, það er bara, þú veist, er eins og það er og það er bara verið að vinna í því á fullu að þetta gangi hraða fyrir sig í framtíðinni.
1: En þetta eru þess að vélar sem hún skannar passan eða vegabrífi?
0: Já, það eru rauninni bara landamæra verðir sem að hérna eru að hitta fólk þarna og hérna sækja ákveðin lífkenni og hérna ákveðin gögn þegar að fólk er að koma til landsins og þetta gengur nú bara stærsta hluta dagsins bara mjög vel en það myndast þarna raðir í svona stuttan tíma dagkvæðin og hérna og svo bara leysast úr því á endanum.
2: Já, maður heyrti raðir á leiðir inn í öryggisleitina og líka þú ert að koma heim.
0: Já, já, núna bara sumarönn, það mikið að gera, fólk á faraldsvæti og hérna þá tekur hérna kannski hluti sem að ganga rætt yfir veturinn, það taka örlítið lengri tíma. Mm. En hérna, en það bara fullt af frábæru starfsfólki sem tilbúið að aðstoða og hérna leiða fólk áfram, sko.
2: Já, hvað eru margir farþegar sem koma í gegnum Leifsstöð ári?
0: Þessa dagana eru að koma svona í kringum 30.000 farþegar á dag.
2: Á dag.
0: Þannig að þetta er töluverður fjöldi.
2: Við gleymum því nú oft að við erum ekki litla þjóðina

0: með örfáa farþega og dag eins og áður.
1: Algjörlega, sko, og við erum bara stöðugt að reyna að bæta og breyta, þú veist, að stækka og finna leiði til þess að hérna, láta hlutina ganga smurt fyrir sig. Mm-hmm. Og, hérna, og það bara verkefni heldur áfram og kannski fyrst erum bara á svona talið þetta, þá langum við kannski að þess að benda og við erum nýbúin að gera breytingar á aðkomusvæðinu, þess að þegar fólk er að sækja farþega, það er nýkomin svona renna komum megin við flugstöðuna líka, þannig að nú erum við bara mjög auðvelt að hérna
2: að renna upp að,
1: já, og það bara keirur hring og hérna þannig að fólki sem er að koma út getur það bara haldið áfram út komum megin og hérna stokki beint upp í bíl og keirt beint í burtu og það eru komna hérna, frábæra yfirbyggða gönguleiði sem að eftir að nýtast mjög vel í vetur þegar að fer að hérna regna og snjóa á okkur
2: já.
1: Og hérna það voru lítið notaðir í sólinni í dag en þegar regningin kemur þá er frábært að nýta sér það já,
2: en er búið að opna nýja hérna fríhöfn þegar maður kemur heim af því það alltaf eitthvað breyting svona er það tilbúið?
1: Já, það nánast tilbúið, það hérna gert ráð fyrir að núna í lok ágúst ljúki framkvæmdum endanlega við hérna breytingar í komu hérna verslun Æsland út í frí og hérna og það bara sömuleiðis uppi alveg að klárast hérna alla framkvæmdi þar mm-hmm. þannig að hérna það bara býður spennandi flugvöllur eftir ykkur.
0: Já, en plön hjá Isavia fyrir og Keflavíkurflugvelli fyrir hérna öll þessu svæði eru mjög metnaðarfull verður svo bara, veist, það nú ný bygging komin hérna upp er hún komin í notkun, þessi nýja sem norðamegin?
1: Já, við opnum Austuralmu í fyrra og hérna við tókum hana í notkun sér að það var í mars held ég í fyrra já og hérna núna í sumar þá tóku við í notkun aðra stækkun við sem sagt suðubygginguna það svona flesti sem að kannski eru á leiðin til Bandaríkjanna eða Bretlands þeir þekkja að hérna fara í gegnum vegabréfaskoðun og niður í non-Schengen svæði og það er nýbúið að taka í notkun svona betri aðstöðu við hliðin og hérna og svona fjölga seðplásum og annað og það eru að fara stað hérna áframhaldandi framkvæmdir núna hérna svona stækkun hérna landgangin okkar og fólk áttur að vera vart við svona tímabundin landgang en ég kem bara setna og segi eitthvað meira frá því.
2: Já,
0: það eru mikla framkvæmdir framvinda bara næstu ára tugina ef maður sé það á þessu plönu hjá okkur.
1: Já, það er til þróunar áallun sko til ásins 2045 ef ég maður rétt og hérna þannig að og þetta eru við bara stöðugt að reyna að passa upp á að hérna við svona höldum já, hvað við segja, bara höldum okkur réttir í leið með að við fara þegar þrónuna eins og hún er, sko.
2: Já,
1: og gera betur, bara, þú veist, að laga og breyta og bæta og gera það stöðuna betri.
2: Já. Þetta flott, bara gangi ykkur vel með allavega næsta verkefni sem að þetta gangi allt saman vel auðvitað alla daga og sérstaklega núna í sólmerkva, þetta fari allt saman vel og fólk bara taki tillit hvert til annars. Takk kjærlega fyrir komuna Andri Ómarsson, verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli og bara gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir það.
3: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggjaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: Sko megnið af sjónum bara flatneska, sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
10: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta kannski vel við núna, djúran djúran, New Moon on Monday og svo náttúrulega þetta tunglið fyrir, fyrir sólun og allt, þetta allt voðalega ljóðrandi hérna hjá okkur.
1: Já, ekki búið að setja...
2: Síðdeis útvarpið á Rástvö.
1: Ekki búið að setja þessi lögall í fargang sem fjalla einhverju leiti kerfið fróan okkur.
0: Kannski ekki alveg.
1: Nei.
0: Kannski ekki alveg, en hérna, já, Men þetta stundum mjög eitt og
1: þetta. Já, já. Það innmuna að blíða í höfuborginni og var í gær náttúrulega bara þetta í þetta tveir bestu, ég ætla ekki að segja bestu dagar sumarsins, en frábæri dagar. Og já. Þá svo gaman að viðra sig.
0: Fyrst ykkur ekki, fyrst ykkur líka skemmtur þetta að viðraðspáin býður akkurat upp á leiðindi á
1: meðjúkudaginn.
0: En sóls ykkur megin.
1: Já, þetta, en þetta getur breyst.
0: Já, já, þannig bara getur breyst.
1: En þegar það svona gott við þér, þá svo gaman að fara út á nýbúnuðum bíl.
0: Ekkert smá. Talan ekki með þetta með góðan forbíl, er einn af eigundum að slíku trillt. Trillit ekki, þá þetta náttúrulega alltaf bónað í botn og lítur alltaf út eins og þetta séð bara nýtt úr kassanum
1: Já.
0: Og það á að taka rúntin í kvöld, það félagskapurinn Krúser, þessum félag áhugamannum Akstur, alltaf fara rúntin Hjálmar Löðversson formaður og hann á línunni okkur sætla blessaður Löður, nei Hjálmar fyrir ekki sætla blessaður Herðu, það, hvað áttu vonu að margir muni fara hennan rúnt með ykkur í kvöld?
3: Það mæta, já, geta mætt 50, 70 eða jafnir meira, maður veit aldrei maður reyna blint í það.
1: Já.
3: En þegar gott veður þá alveg allir tilbúin að fara út með fákana að veðra á.
0: Ég skal
3: það alveg sína sig og sjá aðra í miðborg Reykjavíkur.
1: Já, og hvað er þetta sko, hvað er elsti bíllinn gamall?
0: Já.
3: Elsti bíllinn var lengi vel 1914 módel sem var í klubnum, nú hann farin eitthvað út á land, þannig að ætla að sé ekki 1926 módelið, menn hann ekki farin að sjást eða þá.
0: Nei, ég skilji, það verið kannski verið að dunda sér í honum bara.
3: Já, það eru 1100 skráðir félagar, en,
0: Já.
3: En svona... Bíladellan mikil.
1: Vá, 11. Já, það rosa. 1100 félagar.
3: Já, þetta 20 ára gamla klúbur. Og þetta voru fyrir 20 árum 5, 6, 7 aðilar að hittast og svona verið að spá í að stofna klúb. Þannig að ég tók að mér að sjá svona stofnununa, nafnunni til en En svo náttúrulega maður hvort sem formaði það sem eftir sjálfbóðastarfið alltaf vel þegið.
0: Ég meit það. Þetta svolítið þannig.
3: Já, en það mikið gaman að búta og útlendingar sem sjá okkur í miðborg Reykjavíkur, þeir sjá yfirleitt ekki svona eins og ef maður sletti live sýningu.
0: Nei, ég meit. Sjá að þessa bíla bara myndum en ekki í... Já, ekki í raunheimum. Hvernig bíla á þú?
3: Já, impölu, sérvalið, impölu 62, svona blæjubíl.
0: Já, já, já.
1: Wow.
3: Ekta bíl í svona veðri, þarf aldrei að vera með tóttum á.
1: Nei, einmitt. En sko, þú segir 62, hann flokkast sem Ford-bíl, maður hugsa nú bara hvað maður á hann gamall þegar maður heyri þessa setningu, sko, en hvenær... Þú veist, hver þá yngsti bíllinn og er ennþá og er flokka samt sem Ford-bíll?
3: Já, samgöngu stóða flokkar það þannig. Þegar bíll verður 25 ára, þá má skráan Ford-bíll.
1: Já, já.
3: Þannig er það. En það eru margir ungir og nýlegi bílar í klubnum. Það eru nýju porsar og alls konar.
1: Já, já, emmitt.
0: Emmitt. Er þessi sérvart Impala sem út með, eru þeir allir tveggjadýra?
3: Já,
0: allir
3: blæjubílar eru tveggjandir svo eru þeir bæði tveggjandir og fjárhættir og allan
0: En ekki flettanum upp hérna
3: Reynum að rúnda miðbæin og svo tökum við alltaf stöðu á hörpunni á 50-dagskvöldun yfirleitt þetta frá 8:30 til 10
0: já.
3: Og við erum alltaf velkonir á hörpunni og þar koma útlendingar því að það getið okkur í blaði sem fer á all hótelin Greipline, heitir það þar hefur verið myndasería af okkur við hörpunaði mitt þannig að við erum alltaf velkonni þar á planið
0: Þurfið eitthvað að hafa hérna, í samstarfið lögreglu upp á þeir farið af stað þetta getur verið það stór hópur
3: það er bara á 17. júni sem við fáum svona lögreglu fyllt
0: já.
3: niður í miðbæinn og út á skothúsbrúna.
1: Já, einmitt. Þinn bíl væntalega bónaður, stífbónaður og tilbúin í þetta?
3: Já, þetta er alltaf inn í bílinn sem ég hugsa vel um.
1: Já, en finnst þér sko bara rétt í lokin, sko Hjálmar, finnst þér bílar í dag eins flottir að þeir voru í gamla daga?
3: Nei, það er oft orðað í dag. Sjáuði Tesla eftir 62 ár, 64 ár.
0: Já, hún verður allan að sýningagripur, það er alveg örugt, en hvort hún verður í svona flokki er annað mál.
3: Já, já, þetta er, þetta var á þessum árum voru smíðaðir alvöru bílar, stangir og miklir.
1: Já, einmitt.
3: Og mikil brón.
1: Já.
0: Og alveg drukku eldsneytið eins og bara móðumjólkina.
1: Já.
3: Já, já, þeir eigða öllu sem maður situr á þetta.
0: Já, já, það er við þannig til. Hvenær farið þið að staði kvöld?
3: Við förum að staði hálfa átta.
0: Hálfa átta og
3: þið byrjum? Frá höfðabakka nýju
0: já.
3: Og niður í miðborgina og rúntum í miðbæin og stoppum á hörpunni.
1: Já,
0: og verði...
3: Og við byggjum alltaf neymi áður við leggjum á stað til að fá að vita hvort við fáum að fara inn á höfðuplæmis.
0: Ég skil ég.
3: Svo við tröflum á músík.
0: Já, nákvæmlega. Og verði lengi að, hvenær líkur þessu?
3: Við erum reynum að stoppa alltaf klukkutíman á höfðuplæminu.
1: Já.
3: Það er bara fyrir ellenda gestu og annað að koma og horfa á okkur og maður fer alltaf til að sýna sig og sjá aðra.
1: Já. Þannig að það er ekki amalegt, eins og þú segir, í þessu veðri maður, þetta verður dásanlegt kvöld.
3: Þannig að segja það, maður þarf að taka ykkur með bara á miðbæja rúndi.
0: Já, hann bauði mig fyrir í dag, myndum fara á rúndi með þeim bara.
1: En hann er sko bara tveggja manna, þannig að rúnar þú mátt fara.
0: Nei, tveggja manna.
1: Nei, tveggja dýra.
0: Tveggja dýra.
1: Já, ég skal vera aftur í.
3: Hann er sex manna, svo
1: það. Nú.
0: Þetta voru ekkert litli bílar sem voru smíðar hérna þessum árum.
3: Nei.
0: Hjálmar Lauðarsson formaður félagskapurinn Krúsir heitir þetta, félag áhugamanna um aksturs fara rúntir í kvöld. Takk fyrir að spjalla við okkur.
3: Já. Takk mikið vel.
0: Takk alveg bless og þetta setja ég að stað hér, þetta sem sagt hljómsveitin Wallflowers og þarna fer fyrir sonur Bob Dylan.
1: Já.
0: Jacob Dylan. Og ég sé alltaf fyrir mér á rúntum með blæjina niðri. Hendina út fyrir og í blíðu þegar ég heyri þetta lag. Wow. Það leifar mér að íta þeirri hugmynd að fólki núna.
1: Ó, það var svo leitt að lag.

0: Jacob Dylan og félagar í Wallflowers One Headlight.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Það líður að fréttum hjá okkur, hann kom á slæðinu klukkan 5.
3: Já, og hér segir í nýri frétt á MBL, mikil fjölda engaþotamán og sjá á Reykjavík hlöðli. Sólmyrkun hefur laðað gesti viðsvegar á heiminum og það óvenju mikið af stórum vélum sem eru að koma með farþega. Annarkvæmt skilja það eftir eða geyma vélarnar hérna og kannski fólk að fara út og sjóma, veit það ekki, en það skemmti fyrir að skip.
0: Já.
3: En þetta svona með því mesta sem menn hafa séð og það mánudagur. Í dag.
0: Já.
3: Þannig að kannski fólk sjáði fræga fólki því að Ford bíla hennar sýningur í kvöld.
0: Já.
3: Það voru að labba hann með borginni.
0: Já, nákvæmlega. Það var nú frétt elginna með á veitingastan Hornið. Þar mætti Jason Bateman og dóttir fengur sér pizzu. Hann nú þekktur fyrir ýmsan leik.
3: Æðislegur leikari.
0: Já.
3: Það hefði liðið mig hefði verið.
0: Það ekki.
3: Sagt er það.
0: Þekkir mann úr þáttum eins og Ósark og
3: Já, The Americans.
0: Já.
3: Nei, já, það ekki?
0: Nei, ekki því að með
3: þess, nei. Ósark
0: og hvað, fleiri.
3: Og hvað fleiri þætti?
0: Já, það alveg fullt að þáttum
3: já,
0: með hann og sko.
3: Hérna. Geggjaðu leikari.
0: Já, hann skemmtilegur og hérna, svo náttúrulega Arrested Development.
3: Já.
0: Allt í, ég man ekki hvernig þetta var þýtt, allt í höngu eða eitthvað, nei, ég man ekki hvernig þetta var þýtt hér á Íslandi.
3: Já.
0: Alla á hana, mjög súrir þættir.
3: Já, við ætlum hérna eftir smástund að ræða við Baldur Þóralsson því að nú stendur yfir árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands.
0: Já.
3: Og þannig svona sjónubeint að öryggis og varnamálum smáríkja í norður Atlantshafi og við ætlum að fá Baldur hans til að segja okkur frá þessu núna og hvaða þýðinga það hefur og hvaða erlendu gestir eru þarna. Það kannski einhverju sem á með þóturnar hann og einhver, nei, ég segi svona. Það sé einhver kennari sem á einhver þótu. Nei.
0: Það spurning, frétti framöndan.
4: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbíðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.
5: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla veitir ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kásnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Bretar hafa ekki upplifað jafn marga daga þar sem hitinn fer yfir 30 gráður síðan 1995. Metið var slegið í gær. Hitabylgju spáð áfram í vikunni.
14: Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Frittenden í Kent í gærsunnudag var því slegið rúmlega 34 daga met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku og búist við alltaf 36 gráðum í hluta Austur-Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins næstu daga þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær met hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar í maí og júní sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát enn í meðalári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Varað hefur verið við vöruskorti af þeim sökum. Eldar hafa líka kviknað víða í skraufa þurrum gróðrinum. Hins vegar fjall jafngildi hálfsmánaðar úrkomi í norðvestanverðu Skotlandi síðustu tvo sólarhringana að sögn bresku veðurstofunar.
13: Markus Þórallsson tók saman. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlað að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Sigurður Ingi Hauksson forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni.
15: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og öryggisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þar slóðir.
13: Sagði Sigurður Ingi Hauksson og neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
0: Og áfram höldum við.
3: Já, við ætlum meðal annars að heyra af Evrópumótinu í sundi sem að hófst í París í morgun og við ætlum að ræða við manninn sem lýsir þessu í beinni útsendingu hérna hjá okkur í sjónvarpinu. Hann er Ingi Þór Ágústsson og veit allt sund og við ætlum að tala við hann eftir okkur og íslensku keppendurna og kannski bara svona það nýjasta í sundinu. Það alltaf verið að finna nýja sundbóli og sund hérna skýlur.
0: Já.
3: Það eru efni sem að sko hrinda frá sér vatninu þannig út fljótar að synda. Ég mestan á þessu.
0: Já, einmitt. Það alltaf verið að, sko, mann finnst alltaf ótrúlegt hvað endrast að bæta met
3: Já.
0: Svona með nokkur ára fresti en hvað það og bæði búnaður vandalega og svona alltaf bara fólk einhvern veginn að vera sterkara
3: eða
0: ekki
3: jú.
0: Svo ætlum við að platan Bergsteinn Sigurðsson til okkar hann að stýra silfrinu á rúf í kvöld sem hefur gungu sínu nýjað lokk með sumarleyfi og andra segja hverju vera gestir mér skynst að það séu bara formenn stjórnmálaflokkana þannig að verður eitthvað
3: byrjar með látum hérna og svo ætlum við að heyra líka stærstu litlu bæjarhútið í heimi sem að hefst á Reykhólum í vikunni og her alltaf á þessum tíma en þetta er alveg einstakt að nú almyrkur sólar yfir land og þau breytt ekkert dagsetningunni þannig að þetta er þannig
0: Þetta verður fjör
3: Já.
1: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö
3: Og þannig það líklega líka með árlegan sumarskóla rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands sem að stendur nú yfir. Baldur Þórason, professor í stjórnmálafræði, hinga kominn. Það rétt hjá okkur? Þið voru kannski ekki endilega með sólmyrkan í huga þegar þið voru að skipulega geta þetta, búin að gera þetta frá 2003?
16: Nei, við voru það nú ekki. Við höfum að haldið þetta á svipuðum tíma undanfarin ár og hugsum ekki út í það en það náttúrulega allir bæði nemendur og kennarar sem koma utan sérstaklega ánægði með þetta
3: Já.
16: Og við lofum þeim þau þurftu ekki að vera inn í kennslustofunni á meðan almyrkri sólar myndi vera eiga sér stað
3: Já, búin að redda gleraugu fyrir alla
16: Já, það verið að skipleggja það og við ætlum bara að koma saman á starhaganum hjá okkur, sko, og horfa þaðan og ósköpinn, sko.
3: En skemmtilegt. Já. En segðu okkur að þessu, hérna, þetta er, hérna, sjónum beintað öryggis og varnamálum smáríkja í Norður Atlantshafi og þetta eru 20 nemendur frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum sem taka þátt og svo eru þetta sérfræðingir, innlendir og erlendir sérfræðingar. En hvaða áskorunir blasa við, hérna, smáríkjum í þessum síbreytilegu öryggis, hvað þú segja, öryggis umhverfi?
16: Já, það eru nú æði margar og fer eiginlega bara fjölgandi og við, sko, eins og þú sagðir, við erum búin að vera með hann að skóla núna í æði mörg ár, síðan 2003, við höfum að einblýrum að horfum á mismunandi þætti. Stundum höfum við að horfa á efnaðasmálin, svona efnaðaslega stöðu smáríkja, en núna er það eru öryggismálin í brennidepli og það eru mjög sko margar og mismunandi áskoranir sem þessi smáríki, allt frá Grænlandi til Eystrasaltsríkjana glíma við og bara ég var hætti umræðin í morgun sko ég nú að koma beint úr kennslustofunni umræði meðal nefnenda svo fróðlega heyra alltaf frá nefnendunum sko í Eystrasaltsríkjunum þá voru þau að segja okkur bara frá því hvernig upplifða dagstaglegar árásir frá Rússlandi.
3: Já.
16: Þau sjá bara dróna fljúa yfir þeim sem veit ekki hvort þessi með sprengjur eða hvað verða, ríkinu verða stöðut fyrir netárásum og upplýsingaóreiðu og þegar einhverju aðri nefndu voru efast það hvort að ógnin frá Rússlandi væri raunveruleg eða hvort væri bara óveruleg menn hefði bara svona tilfinningu fyrir það væri kannski ógn þá bara börðu sko þeir í borðið nefndundi frá Eystrasaltsríkjunum og sögðu bara við horfum upp á þetta og verðum fyrir þessu hverjum degi
3: Já.
16: Svo tölum við grænlensku nefndunar og grænlenska kennaran og þá líta þeir nú ekki til austus í ógnina þeir líta til Washington
3: Já.
16: Og eru bara dauðhrættur að bandaríkin ætla að taka þau yfir Og þetta náttúrulega bara algjörlega ný staða á Norður-Atlantshafi sem náttúrulega alveg einstakt tækifæri fyrir okkur að geta þá rætt í kennslustofunni og eins og sagði, við erum með kennara frá öllum þessum löndum með, og líka hérna Færeyjum og Grænlandi og nemendur og mér hefur allan því fundið svo gaman upp í háskóla að sko, geta, allir þessi skiptinema sem er alltaf að koma til okkar og koma með sína reynslu sögur og það bara svo gott fyrir okkur bara hér og landi líka að heyra þér.
3: Já, einmitt. En ég meina, eins og ég segi, því að væntalega sko fjallað oft um en þetta, eins og þetta lítur út í dag, það kannski bara algjörlega nýtt fyrir ykkur.
16: Já, þetta er náttúrulega, þetta er nýstafa, sko, hún náttúrulega verið svona vaksandi ógn frá stjórnvöldum í Moskvu undanfari 5, 6, 7 ár, kannski maður segja fyrst þið fóru inn í Úkraínu 2014, vaksandi ógn og svona vaksandi skærur, en náttúrulega þessi ógn sem grænlendinga stendur af stjórnvöldum í Bandaríkjunum, hún nokkuð nýja nálinni, og Trump virðist ekkert að baki dottin
3: Nei.
16: Að ná yfir ráðum á Grænlandi bara núna nýlega bara við nokkur sólarhingum lýst hann því yfir að hann ætlaði að ná þessu markmiði sína taka yfir Grænland fyrir lokjörtiðabilsins þannig það ekki mjög vona að þessi svona óhugur í Grænlandingum og þeir spyrja okkur í námskeiðinu þeir skilja ekki eiginlega ekki akkur við hér á Íslandi og við færum séu ekki jafn hrætt og þau.
3: Já, einmitt.
16: Vegna þess að þau bent okkur á það í morgun sem var gaman eða fróðlegt að heyra sko þið, þegar voru ávarp okkur Íslendingana og færeyingana þið eru jafn mikilvæg landfræðilega fyrir varnir Bandaríkjana svo Grænland. Þannig ef að Bandarík stjórnvöld vilja Grænland út af vörnum ég hvena munið vilja ásælast ykkur líka.
3: Já.
16: Þetta er alveg lögmætt spurning. Sem eðlilegt að þau spyrji og við þurfum að ræða.
3: Já, en hvað, þú veist, hvað hugsa þá smáríkið? Hvað þú getur kannski ekki svara fyrir alla, en hvert er þá eiginlega aðal málið að bara takast á við þennan nýja og breytta veruleika?
16: Það er tvennt, svo við einfaldum með það, það er fyrsta lagi að þau þurfum náttúrulega bara byggja upp innviði að því marki að þau getið að bara bjarga sér sjálf eins og til dæmis varðandi netárásir eða upplýsingóruðu, veru undibúin að takast á við þetta, þá geta þau gert mjög margt heima fyrir, bara til að fyrirbyggja þær og komið vekk fyrir þær. Hitt er að mínum að smáríki þurfa að mynda bandalög með öðru ríkjum til að styrka stöðu sína, sko pólitískt efnaðislega og samfélagslega. Og þau hafa hingað til, varnarlega verið að leita til Atlantshafsbandalagsins NATO, en það náttúrulega eru bandaríkin stærst og núna stendur sunum með NATO ríkjum ógna af bandaríkjunum, maður eiginlega bara trúir ekki að maður þurfa að segja þetta, sko, útvarpið. Þetta er svo raunin svo óraunverulegt, sko, en það er staðan með Danmörk og Grænland, en þau hafa leita til NATO og auðvitað stendur NATO ennþá fyrir sínu þegar kemur að því að tryggja svona hernaðalegt öryggi NATO ríkjana gegn kannski Rússlandi og kannski Kína eitthvað tíminn í framtíðinni. En svo er náttúrulega Evrópusambandi líka, þangar náttúrulega smáríkin í Evrópu hafa verið að leita þar að efnaðaslegu, öryggislegu og samfélagslegu skjóli.
3: Já.
16: Flest smáríki hafa gengið inn í sambandi eða stefnað inngöngu í sambandi út að nákvæmlega þessu. Mm. En á sama tíma þarf þetta að fara saman, að byggja upp sterka innviði og að hafa góða vinnveitta bandamenn.
3: Já,
0: já emi, þetta er náttúrulega mjög skrítið eins og nefnir að horfa til vesturs og það sé einhver ógn allt í einu að bandaríkjamönnum fyrir resultins bara Grænland og okkur og fleiri.
16: Já, líka, er, ég held að þetta líka
0: að
16: ná ég hefði bara dýpar, við sjáum það bara sko í umræðuna sem var í þingjun í bandaríkjunum, þessi stefnumótun sem eiga sér stað hjá reglubikunum og svona hugveitum þeirra hvernig þeir sjá fyrir sér sko að stækka bandaríkin og þó ég hafi núna verið mikið að tala um varnir, þá með ég það svo að Trump og þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
3: Já.
16: Sko það eru olíðunni og það eru góðmálbandir.
3: Mm-hmm.
16: Af því þeir rauninni geta farið fram og gert það sem ég vilja, hvað var þetta öryggjum varnir, en þeir hafi augnarbleikinu ekki náttúrulega aðgang á auðlöndum Grænlands sem er sækjast eftir. Og það sem ég óttast mest núna og velti mest fyrir mig hvort það sé virkilega gerast að bandaríkin ætli svona bakþýra leiðina að tryggja sér yfir á Grænlandi, til dæmis eins og maður að lesa fréttir, að þar eru bandarísk fyrirtæki sem eru bara þegar að fara undibúa vinslu og að kanna hvort það séu góðmálmönnu jörðu eða olíuvinslu og ætla ekki bara leita leifis Grænlendinga. Þeir bara byrja og ætla bara að fara stað. Og grænlensk stjórnvöld er að mynda að benda á þetta gangi ekki, þeir verða að hafa leifi, þeir bara yftir öxlum og verðist bara að fara sínu fram.
3: Og búin að opna jafnvel einhverjar starfstöðar eða eitthvað slíkt.
16: Já, og flytja tæki og búnað til þess að hefja kannanir á þessu og skoða möguleika ná að vinna þá góðmálma eða olíu úr jörðinni.
0: Já.
16: Þannig að þetta er svona aðeins, svona, þetta er svona nýtegund af og skiljiði, það er ekki kannski þarf ekki að vera kannski bent hernaðaleg heldur svona geta menn kannski færi baktur að megin inn og ná bara völdum í löndunum það er það sem orðin hættan á þessu sko, þannig að og þetta gerist kannski ekki á einni nóttu með einhverju hernaðalegri yfirtöku heldur kannski smá saman ef við ímyndum okkur bara fleiri og fleiri fyrir því kom yfir, fleiri og fleiri fyrir því það verður fleiri og fleiri málmvinnslur, olíuvinnslur og allt í einu er bara stór hluti eitthvað landsvæðis eða lands og það er bara yfirsetur af já, ef við séum vinum Trumps.
3: Já,
0: En þessi hópur sem er í ákunum og þessi sumarskóli, þeir eru að fara með þau í öryggisvæði NATO og Keflavíkurflugvelli og víða og hvað stefnið á því að fræða þau
16: Já, það er svo skemmtilegt að hérna að við situm ekki bara í kennslustofinu upp í háskóla, fílabæsturninum sem muni segja, svo ég grínist nú aðeins með þetta. Þau voru í dag í utanríkisráðuneytinu, þar hittaðu fulltrúa frá varnarmálaskrifstofunni sem fer yfir það nýjasta sem er að gerast í öryggis- og varnarmálum hér á landi sem er heil mikið, bæði öflugri tengsli Bandaríkin og sjáum líka við Evrópu. Við förum í þingið á morgun og þar ætlum við svona aðeins að kannski breytum kurs því þar hefur við fengið tvær góðar þingkonur, Dilja og Mist og Maríu Rutt til þess að fjalla verðandi þjóðaratkvæðagreyslu. Að því þau er náttúrulega strax fann að spyrja þetta.
3: Já.
16: Og þó við séum ekki beint að fjalla þetta í tímunum en við gerum þetta er skemmtilegt umræðuefni fyrir stjórnmálafræðinga. Þannig að þær ætla takast á kannski í þingsal á morgun með þeim og svo förum við líka á fimmtudaginn á öryggissvæðið í Keflavík og þar fáum við að skoða flugvélar og svona öryggisviðbúnaðin þar og það er alltaf mjög vel tekið á móti okkur og mjög fróðlegt. Og það er gaman að segja frá því að kennararnir sko sem eru mikið náttúrulega eru sérfræðingur öryggis- og varnarmálum frá Eystrasaltsríkjunum, þeim finnst sérstaklega gaman að koma öryggisvæði í Keflavík því þar fáum við að bara labba hjá þotunum og fáum að fara inn í þær og komast miklu nær þess að heima myndum við aldrei fá að gera þetta. Við erum alltaf að vera fyrir utan girðinguna.
3: Já.
16: En hér hjá okkur sko þá er þetta aldrei meira opið.
3: Já, gaman og þannig að þetta gengur vel enda væri þetta nú alltaf búið að vera til síðan 2003 ef þetta væri ekki að skila einhverju til allra.
16: Já, þetta gengur vola vel og er skemmtilegt og það sem mér finnst svo gaman að sjá er allir þeir nemendur sem skrifa síðan lokaritgerðir, meistararitgerðir og jafnvel doktorsritgerðir smáríki og svo erum við að fá kennara til okkar sem voru einu sinni nemendur hjá okkur og svo er náttúrulega þetta fólk sem að fara að vinna í stjórnsýslu ríkjan í utanríkisþjónustum og jafnvel orðnir ráðherrar í sínu ríkjum sko, að stýra þessum málaflokkum.
3: Frábært, þetta stendur yfir núna árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands. Bara Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði, bara gangi ykkur vel með þetta og hérna, þú ætla væntanlega að bjóða mig upp á góðan kokteil hérna á miðvikudaginn.
16: Ekki skurð, það verður að fara með sko almyrkra sólu.
3: Já, algjörlega. Þetta er fast saman. Takk fyrir komuna.
16: Takk ykkur.
17: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæði Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjálsvæðið Hólmavík.
18: Komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
19: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
20: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
21: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
22: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í Vestlandir.

0: skildur það.
1: Valdimar, hljómsveitin Valdimar, Karlsvagninn er lagið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
1: Áfram höldum við og Já. Nú förum við úr öryggismálum smáríkja. Ég er í allt annað, bæjarhátíð.
3: Já, stærsta litla bæjarhátíð heimi eins og hún kynnt. Hefst á Reykhólum í vikunni og þetta nú ekki sko tilviljun eins og kannski sumarskólum sem við fjöllum á annað sé að því þetta er. Hún yfirleitt haldin á þessum tíma.
1: Já, já.
3: Svo kemur þarna almyrkvi sólar inn í þetta.
1: Já, bara svona alveg sem að hluta dagskrána, skemmtir þetta.
3: Já, Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir er framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Hvað segirðu? Eru þið hérna búin að skipuleggja og liggja yfir þessu í marga mánuði?
4: Já, þetta búið að vera þvílíkur undirbúningur og að einmitt að tengja það svona saman og það náttúrulega tilvalega að gera það til að ná í fólk inn í samfélagi okkar.
3: Já, segðu konu fyrst Reykhólar fyrir þá sem ekki þekkja, nákvæmlega. Þetta eru þetta á vesturhluta landsins.
4: Já, þetta er frekar lítið bæjarfélag en samt frekar stórt landfræðilega séð sko.
1: En, já, svona dreift.
4: Þetta er svona dreift, en við erum, hvað við búum aðna, 250 cirka,
3: já.
4: Með lögheimili og það er best að vera aðna, finnst mér.
3: Einmitt.
4: Best að búa aðna.
3: Já, og þessi hátíð gengur út á hvað?
4: Hún gengur bara út á, er raunin að hafa gaman og svolítið svona nota okkar sérkenni, við erum með þara fótbolta, því við erum náttúrulega með þörungaversmiðuna og það er svona fastur liður og við erum með dráttavila skrúðgöngu og dráttavila fimi og læðutogið, ýmislegt svona sem að enginn er okkar svæði sko.
3: En er þetta þá fjölskylduhátíð eða hvernig er þetta hugsað?
4: Já, þetta er svolítið fjölskylduhátíð. Þetta er svona, já, ég myndi marka að setja þetta þannig, já, þetta er fjölskylduhátíð, en já, fyrir bara alla.
1: Hvað er það að gera á miðvikudaginn þegar þetta starta þessu öllu saman alla og svo kemur almyrkvinn annan setjapartinn?
4: Já, við ætlum að starta þessu með stæl með sólmyrkva tónleikum í Bjarkalundi og með henni Bríeti, söngkonu. Og Nói Klósi hittar upp fyrir hana og við ætlum að svolítið að sækja fólki sko leiðinni heim þegar það búið að njóta
1: Já.
4: Að það kom í leiðinni tilbaka.
3: Já, þannig að þið ætla að halda tónleikar kvöldið, miðvikudagskvöldið.
4: Já, já. Þeir byrja átta kvöldið, þannig að þegar fólki er búin að njóta þarna almerkvans, þá kemur það til okkar,
3: já.
4: Vonandi.
3: Já, en er þá aðalsvæðið, er það í kringum Bjarkalund eða hvar verður svona miðstöðin að þessu?
4: Að tónleikunum?
3: Nei, og bara á hátíðinni.
4: Að hátíðinni. Hún er inn í þorpinu.
3: Já.
4: En við tengjum þetta bara þarna við að því að fólk rennur í gegnum og fer fram hjá Bjarkalundi.
3: Já.
4: Þú ert nokkra mínútur að fara inn í Reykhólahrepp sko eða inn í sveitafélagið.
3: Já.
4: Hinum einn frá. Þannig að já.
1: Taka allir þátt.
4: Það taka allir þátt. Já. Það er allir að hérna, slá grasi núna og steypa gólfi í hlöðinni fyrir hlöðubal og já. Tengja rafmagn í klósettin svo fólk getur pissa á leiðinni og þú veist, það er bara allra hjálpast að. Þetta er bara samvinna, sko.
3: Já. Og er þetta þá fólk sem er að koma sem að annarkort bara bjóð þarna einhvern tímann eða var hann í sveit eða hvaða fólk er þetta sem tengist?
4: Já, ég myndi segja að þetta sé svolítið svona brottflutt fólk og líka bara, úst, við erum að ná að auðlýsa vel og svona, ég er að reyna að byggja þetta upp, þessa hátíð.
3: Ert þú sjálf fætt þarna upp alveg eða?
4: Nei, reyndar ekki. Búið hann í 10 ár en ég er þaðan. Mikið verið þarna, sko.
3: Og hvað er svona gott við að búa þarna?
4: Ég veit það ekki. Bara, já, börn og mist æðslegt alaðið upp þarna og bara lítið samfélag. Stundum með það náttúrulega kostir og gallar við það, sko. Þú veist, það getur verið erfitt en það er líka dásanlegt.
3: Já.
4: Hvað allir hjálpa stað að standa saman, sko.
3: Einmitt. En er ekki orðið að senda skrásir, uppselt eða hvernig er það?
4: Það er ekki uppselt.
3: Nei.
4: Það er meðasalinn á moment.is. Mm. Bara endilega næla sér í meða.
3: Og tjálstæðin og svona?
4: Já, við erum að opna auka tún og hérna á Reykhólum í þorpinu og hérna það er alveg nóplás.
1: Já, og þið eigi vonu alltaf fólk að traffic í gegn hjá okkur?
4: Já, það er ennur svolítið mikið í gegn.
1: Já.
4: Þannig að þegar fólk er að fara að Látrabjarg og allt þá þarf að keiri gegnum
1: einmitt.
4: Okkar
1: sveitfélag. Þannig að við komum tilbaka og stendur, ég ætla að mæla með, stendur ykkur með vöflur svona og við kantur og býður, setur lyktina svona
4: nákvæmlega.
1: Að dæla fólk til ykkar.
4: Einmitt.
1: Já, já. En segðu okkur aðeins af Íslandsmótinu í parabolta.
4: Í þarabolta?
1: Já.
4: Já, það er mjög alvarleg keppni sko. Það eru þjálvarar í liðunum, það eru liðsbúningar og það er keppt upp á þara bikarinn.
1: Já, er það þara?
4: Þara,
1: já. Já, ok, ég stendur þetta í, já, stendur parabolti hérna.
4: Nei, þara, þetta er sem sagt þarafótbolti.
1: Og bara spila þá í þaranum, í fjörunni?
4: Hérna. Já, ef sko við setjum svona dúk á grass,
1: já.
4: Svo er, hérna, kemur þörungvæðsmenn, þeir eru, sko, þörungvæðsmenn er að standa runni fyrir hátíðinni ásamt Reykhólahreppi, svona aðalstyrtaraðilinn, og þeir bara droppa hérna fullt að þara og já. Svo spila þarna og þú verður að vera á tánum með á sokkunum sko.
3: Já, þannig að þú færði eiginlega þara bað í leiðinni.
4: Basically sko. Já. Þetta já. Er svona, já.
1: Er þetta standið í lappetan?
4: Það er mjög sleift sko. Fólk er að hérna, já, rennu til og frá sko. Þetta er alveg pínu hættulegt að 15 ára aldurstakmark sko.
1: Já, já.
4: Þetta er, já, en þetta er mjög skemmtilegt.
3: Já. Einmitt.
1: Já, gaman þessu.
3: Dásanlegt. Já, við segjum bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og ég meina, eins og ég segir, þar maður helst ekki bara að vera komin að nú þriðið en maður ætlar að vera í þessu, hvernig?
4: Eiginlega best, sko. Við veitum alltaf ekkert hvernig umferðin verður, sko. Við getum ekkert, þú veist, koma þúsundir manna, koma nokkur hundru, við veitum ekki neitt.
3: Nei.
4: Þannig að bara komið snemma, eins snemma og getið.
1: Já. Nákvæmlega, það er einmitt áhugavert með þessi hugsa sko, sem er veitingamenn á þessu svæði
4: já.
1: Hversu mikið á pantinn, hversu já. Stór lagarinn á að vera
3: hvað marga pulsupakka og
4: allt einmitt, það er einmitt góð spurning
1: já, þetta er bara frábært reikóladagar byrja núna á miðvikudaginn
3: já, bara góða skemmtun, Embla Dögg Backmann Jóhannsdóttir og þú ert hérna framkvæmdastjóri þessara hátíðar vonum að allt saman fari vel og þið fáið gott viður
4: takk fyrir
3: segjum bara góða skemmtun
4: takk kærlega fyrir
0: Sjóðheitt gasgrill 20-40% afsláttur alvöru útsala múrbúðarannar er núna
5: Öll fjölskyldan út að leika Strakta hótel
6: Þriðjudagar eru alveg frábæri Af hverju? Það eru svo margar ástæður Margir miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku

0: jarðskelfur í Kólumbíu.
1: Já.
0: Sæ ég hér enn á rúbundriðis 7,4. Að stærðin er 7,4, wow. þessi jarðskjálfti. Það er ekkert smá.
1: Það er mikið. Já. Ég bara... Já.
0: Það er svolítið mikið.
1: Það er mjög mikið, þannig er, var þetta bara að gera alltaf?
0: Nei, þetta var frétt hérna sem kom inn búr hálf tvö í dag og segja hérna minnst 47 látnir þetta skjálftan og það er af 18 í borginni Pereira í Kolumbíu og það skemmtist minnst 20 byggingar í borginni Kali og það fólk lokast inn í rústum húsa, þetta er alveg svaka, þetta er það sem að gerist.
1: Svo er hérna frétt á Vísi, lögreglan á Suðurlandi reynir að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði Eldgjá í Skaftartungu rétt á laugardaginn og lögregla barst tilkynningum álið í gær og er að reyna að rekja ferði þessa fólks. En þetta er sem sagt, hérna, þau voru ganga að ófæri fossi sem fellur ofan í Eldgjá og íslensk kona lýsir því að hún fann drengin grátandi á bílastæðin og róaðan þóndir foreldrarnir komu úr göngunni.
0: Já, þau semst hafa að gera þetta margóft, eða sem þetta, þú fannst það ekkert aðtúavælt.
1: Að hann væri einn í bílinu?
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara ótrúvært.
0: Það sá ég einhverstar í fréttum þetta um helgina að þetta var bara eitthvað sem er, væri vanalegt og hann væri vanur þessu.
1: Já, einmitt. Þau eru í bílaleigubíl frá fyrirtækinu Camp Easy ef að marka má myndir úr þessar færslu. Þetta er mynd færsla frá lögreglunni á Suðurlandi og þannig að það er greinlega að leita þessum hjónum.
0: Já.
1: Það er alltaf bara að hafa alvarlegt mál.
0: Já.
1: Sem fólk í dettu nú í hug. Segðu nú ekki annað.
0: Já, merkilegt. Það er nóg að vera svo sem helgina við vorum að tala hérna um reykkóladaga og það eru töðugjöld á hellu um helgina, það eru blómstræti dagar í Hveragerði, landbúnaðar og bændahátíðin sveitasæla sem heldur Sauðakorgi núna helgina.
1: Já.
0: Það eru fjölskyldudagar í Vogum á Vatnsleysuströnd og bæjarhátíð á Eskifirði. Það er bæjarhátíð í Stykkishólmi danski dagar og svo Hvalfjarðardagar.
1: Ég segi bara var ekki þannig alltaf að sko eftir verslunarmelgina þá bara dó allt.
0: Já, aldeilis ekki núna.
1: Það er ekki núna.
0: Nei.
1: Nei. Svo er líka verið að synda í á Evrópumeistaramótinu í sundi og svo líka í frjálsum íþróttum. Það er þó þessi búin verslunarmelgina þá er enn að því.
0: Keppa. Já, nákvæmlega.
1: Já, ætlum að fjallum sundið eftir, hann ætlar að koma til okkar sá sem veit allt um þetta og er að lýsa þessu í sjónvarpinu og hann ætlar, hann var held ég að lýsa núna til klukkan 5:30, ætlar að koma beint til okkar þegar það var í búið, hann er Ingi Þór Ágústsson og kemur yngur bara eftir smá stund.

0: Orðanir Creatures, þetta og Monsters and Men þegar verða í Kaplakrika 17. Oktober næstkomandi og Árný Margrét og Rakel hitta upp fyrir þau og ég sé hérna bara inn á text.is að miðasalan í fullum gangi
1: Fyrst og fremst Fyrst og fremst Þetta síðdeis útvarpi á Rás 2
0: Og áfram höldum við í síðdeis útvarpinni, vorum að tala sundi hérna áðan, ekki nóg með það, að þá reyfum við hér inn af ganginum, Bergsteinn Sigurðsson.
2: Já,
0: þannig að það stýra selfrind í kvöld.
2: Einmitt, og það bara að byrja með stæl í kvöld.
3: Já, við erum óvenju snemma á ferðinni núna í ári, það auðvitað full ástæða til að styttast í þjóðaratkvæði greiðsluðum. Aðeld að vera við ESB, þannig að við förum bara af stað beint í kvöld með öllum formunum stjórnmálaflokka sem hefur fulltrúa á Alþingi. Það eru forsætisráðherra, utanríkisráðherra og félagsmálaráðherra. Nei, fyrirgjöðu, hvað er Inga núna?
2: Já,
3: Inga hún er auðvitað Guðrún Hafsteinsdóttir Sigmundur Davíð og Lilja Alfreðsdóttir þannig að þau alltaf mætast í beinni útsendingu að ræða Evrópumálin
2: Já og þú ert búin að sko það er ekki allir með nákvæmlega jafnlangan tíma
3: Jú, þetta verður auðvitað ég ímynda mér að það verður nú barist morðið hana en jú, við höfum auðvitað að passa það
2: Já, með mitt
0: Hvað það langa þáttur?
3: Við erum tæpur klukkutími
0: Já,
3: menna svona, við erum orðin svo vönið svo sérstaklega sko fyrir þá sem fylgdust með kosningabaráttunum fyrir sveitarstjórnarkosningar að bæði stjórnmálamenn og þáttastjórnendur þeir eru orðin svo vanir þessum snarpa formi að þú hefur kannski 2-3 mínútur til þess að koma einhverju framfærið og snjallir stjórnmálamenn eða auðvelt með það.
2: Já, en hvernig stillir þessu upp? Ertu bara, hérna, við vitum öll skoðanir þessa fólks?
3: Já, við ætlum bara, auðvitað, fyrsta lega taka bara kannski stöðuna núna, bara hinga til, hafa skoðanakannanir við sýnta, já, þeir sem ætla að segja já, hafa verið sjónar mun fleiri en þeir sem ætla að segja nei.
2: Já.
3: Þar til núna síðasta könnun frá Gallup og þar mælist þetta hnífjaft. Og að vissu margir sem ekki gá upp afstöði þeirri könnun, hann að við ætlum bara að taka stöðuna, hvernig lýst þeim blikuna eftir sumarið og hvað það sem helst ósvarað og stendur eftir, hvað það sem skiptir fólk helst máli sem það hafa verið að ræða við í sumar og þarfram eftir götunum.
2: Já, spennandi allir í sófann í kvöld, það silfrið, fyrsta silfur haustsins, óvinnu snemma, útadóttlu, sem verður 2009. ágúst, formenn stjórnmálaflokkana takast á aðelda viður. Að Bergsteinn, gangi ægilega vel.
3: Já, takk fyrir.
0: Er ekki kortir í átta?
3: Kortir í átta, 19.45.

0: Þannig að við varum í síðdegis útvarpinu, það fennur að styttast í annan endan hjá okkur og við ætlum að fá hann hinga Þór Ágústsson sem að lýsa núna á rúf sundmótinu,
1: heim
0: í sundi, en það ennþá í gangi, þannig að ég efast að við náum honum fyrir.
1: Já, við vonum það besta, vonum að ná að kíkja hérna hans á okkur, en ég var að lesa hérna því við fengum nú sólmyrka gleru hérna á hann Palla.
0: Já.
1: Sem búin að vera að gefa svona hinum og þessum og kunnum og fleirum
0: Já, Páli Heiðari Pálssyni fasteignasala
1: Já. Já, að sólmyrka gleru eru uppselt víða
0: Já.
1: Og það ólíklegt að sé vona fleirum fyrir almyrka núna miðvikudaginn Þau eru allavega uppselt á sólmyrkvagleru.is hjá Sævari Helga
0: mm-hmm.
1: Og svo eru þetta sveitafélög búin að vera að gefa börnum og það eru til einhverstaðar hjá nokkrum fyrirtækjum hann að Elko og eitthvað, ég veit ekki hvort uppselt þar en það það ekki típist ef einhver bara hefur alveg gleymt þessu að hérna eigi ekki gleraugun en svo bendir Sævar Helgi á það hægt að deila gleraugunum þú þarft ekki að vera með þetta að horfa á allan tíma
0: Já, meinar
1: það, ef að ég á og þú stendur við hliðina og þú ert ekki með
0: já.
1: Þá lána ég þér mín bara í 20 sekundur
0: Svo er spurning að kanna þetta hjá á Báli
1: Já, það líka
0: fasteignasala
1: Já
0: eru þarna nýri í lögadalega þarna eiginlega við hliðin á bandarikur sendiráni
1: Já, en hann að benda hérna á að þau eru þetta fáalega víða á bókasöfnum
0: Já.
1: Sundlögum, tryggingafélög og bankar hafa líka auglýst fyrir sína viðskiptavinni, þannig að hlýtur að vera til nóg fyrir alla en alltaf verið 300.000 manns með gleru og
0: Það er spurning.
1: Þeir eru utan þessi 50.000 sem eru á skemmtifæraskipum.
0: Já, nefnitt. 50.000 erlendi gestir á skemmtifæraskipum vestan við landið.
1: Já.
0: Það er spáð því.
1: Já.
0: Eða gert ráð fyrir því.
1: Nefnitt.
0: En heldur hann sé ekki bara mættur.
1: Hann er komin hingað til okkar.
0: Já,
1: þú ert bara góðum tíma, sko.
0: Það kallar maður að vera akkurat á tíma.
1: Já.
0: Alltaf því.
1: Emmett, hann er Ingi Þór Ágústsson sem er að lýsa Evrópumótinu í sundi. Velkomin.
2: Hey, takk fyrir að fá mig. Vá, hvað er gaman að koma inn til ykkur.
1: Er þetta þannig að þetta senkar alltaf? Það aldrei alveg... Eða hvernig þetta?
2: Já, þetta reynir nú að haldast á tíma, ég byrði bara að fá follows, ég svolítið æstur.
1: Já.
0: Gott mál,
2: það gott mál. Ég kemur þetta sveittur úr stúdíu og hingað inn.
1: Já.
2: Einskotuðin sem er mjög útarpi bara.
1: Allt í góðu.
2: Þetta heldurst vanlega oftast tíma, en stundum dregst þetta 3-4 mínútu, það fyrir svolítið eftir bara verðlaunafyndingum og annað.
1: Já. Það voru ekki Íslendingar að keppa núna í þessu,
2: nei,
1: þessari lýsingu.
2: Ekki þessum hluta, nei.
1: Nei. Það var þetta spennandi, þetta er greinlega verið tekið á.
2: Þetta, sko, ég er svona, já, ég verð stundum full læstur. Ég bara, já, hvað á maður að segja? Mér finnst þetta ólega gaman að fylgjast með þessu og gaman að þátti að vera lýsandi á sundkeppni. Þetta er mitt áhuga mála mín ástriða, svolítið.
1: Já. En segðu okkur bara svona á þessu, sko, bara að við heyrum af íslensku keppendunum, sko, í sundi og svona keppni, hvað, þú veist, er alltaf, svo, við vorum að tala sundfatnaðin og svona, er alltaf verið að finna upp okkur nýtt, þú getur farið hraðar?
2: Það er það, en sko, það varð ákveðin breyting 2009, það voru því muni ekki, ég er hann svo gamall, miðaldra kallmaður að hér voru gallar, muni þegar það voru heilgallar, það voru svo kallar hágallagallar og annars lít og þá voru þessi þróun orðin það röð, að heimsmeistaramót sem var haldið 2009 og sett 32 heimsmet á því heimsmeistaramóti það ennþá verið að vinna þau með upp svolítið og það á 2009 var eiginlega bara sagt nei við ætlum ekki að fara þessa leið þá fórum við svolítið tilbaka og þróunin er ekkit þetta er sundskýla, sundbólur það er ekkit mikil þróun, jú Þeir eru svolítið ennþá í þessu frárindandi vassefni.
1: Skiptir það máli?
2: Jú, einhverju hundra lutins það, en ég held að allt annað hafi meiri áhrif. Hvernig þú taki, hvernig þú ferða stað, vöðvabyggingin, hvernig þú togar í vatni hefur miklu, miklu meiri áhrif á það, hvernig þú komast áfram í vatninu. Heldur en litla sundskilnarsin eða sundbólur sem hundi.
1: Já, en eru menn kallmendil með þess að raka öll hára?
2: Já, allt farið af.
1: Það bara gert?
2: Það bara svolítið.
1: Og það skiptir máli, segja þeir?
2: Já, upp á allt sem að við náum, það við tilfinningir í vatninu, það kannski þessan sem hann svo loðin í dag, þetta var allt rakað af hér og enn það gert, sko, sama með hjólriðarnar líka, þetta
1: Já.
2: Er allt rakað af, allt
1: Já.
2: Til að skapa meiri minga við innámi í vatninu.
1: Já, en metin, falla þau bara alltaf líka?
2: Hvenær verður, sko, já.
1: Ég þau, alltaf þetta synda hraðar og hraðar.
2: Hvenær verður komið gott, ég fara að vera lengja laugina, setja þingingar búna, það breyta, ég veit ekki, hvenær verður þau búin að koma nánum tímanu null, ég veit ekki.
1: Já.
2: Jú, metin falla, en það í dag búin að setja 5 mótsmet, þannig að ennþá eru menn að halda áfram.
1: Já.
2: það búið slá, held ég, ef ég mannti rétt, 8 heimsmet á þessu ári
1: já,
2: í sundlauginni, þannig að hvenar ná menni saman með hlaupin?
0: Já.
2: Við getum ekki gert þess á spjóti þegar menn voru fannar að kasta yfir völlin, muni þá breyttur þyngdabúndinum á spjótinu?
1: Já, já.
2: Hvað ætla menn að gera í sundi? Þú látaði menn að vera í þingri sundskilum eða ég átta mikið að því hvernig menn ætla að fara en einhver tíma kemur þessu tímapunktur það bara hvenær það verður.
1: Já, já. Þetta eins og þú plantir sérna í stangastökkinu.
2: Já.
1: Hann bara, því fleiri áhorfendur því meiri, fleiri met setur hann.
2: Já, menn sko, Sergi Búbka gerir þetta líka.
1: Já.
2: Menna, við sem erum kannski komin aðeins fætt 1900 einhvað eins og bönni mér segja að Sergi Búbka slökk bara hann bætti bara heimsmyndum sentimentum sentimentum þegar hann fekk borga fyrir það saman með þú splandir hann fær borga fyrir að slá metin
1: já.
2: Ákveður ætti hann þá slá metu 15 sentimetra þegar hann getur fengið borga fyrir 15 skipti
1: já, einmitt, þetta magna að íslensku keppendunum segðu okkur aðeins eigum við eftir að eiga einhvern tónn á palli?
2: Já, ég vegum ekki eftir eitthvað og palli. Ég, að þetta sterkasta heimsmeistaramót sem hefur haldið í ára tíu.
1: Já.
2: Nei, Evrópumeistaramót fyrir geði.
1: Já.
2: Og það erfitt að koma frá lítildi þjóð, sem við kannski notum þess að frægu höfðatölu. Við erum með 10 keppendur á mótinu sem við höfum aldrei, jú, kannski 2012, en svona við höfum verið mjög, mjög fjölmenn, þetta mjög fjölmenn hópur. Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í lauginni vonandi verður hún meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu það verður besti árangur Íslendinga á þessu móti Einar Margir að gera góða hluti bætti sig í morgun 100 metra bringusundi hann á tvö bringu eftir
1: Já.
2: Og svo bara að koma upp krakkar sem ég mikla trú á fyrir komandi ár Valadís CSR og Birnir Freyr og Birgitta Ingolstóttir, þetta allt krakka sem að koma upp. Snorri Dagur, Einamargir, þetta allt sundmær framtíðanar.
1: Já, þannig að það bjart þarna í sundinni á okkur.
2: Ná, við eigum allan að vona stjörnum sem að koma upp og vonandi haldaðar áfram sem við ágeð og Ólympíuleikarnir 2028 verður það bara svona, já, verður vonandi skemmtilegt mót.
1: Já.
2: Bara fyrir alla að upplifa því að það líka ákveðna breytingar á 2028 í leið. Það að koma inn þessar svo kallar 50 metra greinar sem aldrei verið keft í Ólympíuleikum. Það hefur bara verið keft í 50 skrið. Núna allar hinar sundaðferðnar koma inn líka. Þá opnast vettungur fyrir stóran hóp einstaklinga að koma inn og við eigum kannski bara líka bara nota skrefið og taka það líka.
1: Já, ömmitt. Hvenær eigum við, horfum á þetta alveg út og inn og svona, en hvenær aðall? Hvenær eigum við alveg definitli að sitja við sjónvarpi?
2: Við eigum að horfa á tvö skrikkvenna og það þetta tóttara. Hvað ekki mánudagur dag?
1: Jú.
2: Þetta svo út að líða.
1: Býtu það á miðvikudag, morðið ekki á sólmyrka tímanum?
2: Nei.
1: Varstu klukku hvað?
2: Nei, ég held að segja bara svipað, hvenær sólmyrkun? Nú ég bara í minni búblu.
1: Það er 17:48 hérna í höfuðborginni.
2: Ok, það nei, við verðum búin þá.
1: Já.
2: Við verðum búin þá,
1: já.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Sko, er ekki skýja hvort þið sér þetta nokkur en ok, þetta var illa sagt, það ekki 10,000 að koma til Íslands út að þessu
1: já,
0: en það verður alveg myrkvi þó að maður horf ekki beint að sólina þetta verður, við munum finna fyrir
2: en sko, verður þetta þannig krakkandi spurði mig, verður þetta ekki bara svo nótt eða, verður ekki bara slökkt ljósin
1: í bara smá tíma
2: okay.
0: Já, þetta var að tala að fólk myndi huga að útiljósin hjá sér sem að kveikjast á fótasölu og hérna eftir myrkvi, að slökkva þeim til að vera ekki með ljósmengun og maður hugsa með sér það engin ljós kveik klukkan 6:30 en það verður svo mikið myrkur að þau munu kvikna
2: en sko, var þetta ekki líka 50 eitthvað fyrir ekki að ég spyr, 50, það eitthvað ákjör á síðan, því að ég starfa nú sér hjúkunarfræðingur og að aðstoða eldri borgar þess að lands að lifa góðu lífi og þá var við ræðið í morgun kaffin í morgun að Þetta var nú bara ekki neitt merkilegt hérna síðast.
1: Nei, voru þið sammálu
2: það? Þau voru öll sammálu það sem við sátti í morgun kaffi morgun, en já.
1: Já. Herðu, en þú byrjar sem sagt í fyrramálið 7:25 sé ég hérna dagskráni.
2: Já, það vakna stemma.
1: Og svo pása og svo aftur setjum partinn.
2: Já, þá tekur doktorinn við, doktor tekur við í hérna pásinni, sigurbjörnir að fara lýsa frjálsum.
1: Já, þannig að þið skiptist á þarna.
2: Já, já, bæðir Jafna æstir held ég.
1: Já, báðið jafna æstir, já. Ingi Þór Ágústsson sem lýsir Evrópumótinu í sundi hér á Rúf, hann hvetur okkur öll til að horfa á okkar framtíðarfólk í sundinu og bara til skemmtilegt sjónvarpsefni.
2: Þetta er það.
1: Já.
2: Bara takk fyrir að fá mig.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýtt raunni ef hann myndi heitir þetta ágæta lag. Nú, við vorum að ræða það hér fyrir í dag, ekki greindra í þættinum, en bara nokkra millirhafnildur að það var bara mikil aðsókn í bíóhús landsins.
1: Já, heyrðu, ég fólki bara ætlaði bíóhunda en það var uppsellt.
0: Já, ránægilegt
1: að heyra.
0: Ánægilegt að heyra og svo þetta að fara inn á síðuna sem til dæmis kvikmyndi.is og þá sérðu bara hvaða bíómyndir eru væntalegar og hvaða sýningatímar eru í bíó í dag til dæmis og annars líkt þannig að maður gerir að skella sér í bíó.
1: Já.
0: Spiderman núna, Brand New Day, The Odyssey og Kolpasveitin.
1: Já.
0: Minions, Monsters, Toy Story 5, þetta er allt í bíó núna á svona mörgum, mörgum fleiri.
1: Þannig að sko spekin það að bíó væri úr sögunni.
0: Já, nei.
1: Búið spil.
0: Nei, nei.
1: Stenst ekki.
0: Nei. Vittu, ferið maður.
1: Já. Ha. Herði, en við erum bara, já, eins og þú segir, að koma inn á enda og minnum á Silfrið í kvöld, 1945.
0: Já.
1: Og hérna, það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðslu, 29. august.
0: Já, já, formenn flokkana sem eiga sæti á Alþingi núna, þeir munum endast hjá Bergsteini Sigurðssyni.
1: Já.
0: Kortir í átta í kvöld.
1: Einmitt. Nú, við erum búin að ræða fasteignamarkaðin, við erum búin að ræða sólmyrkvan og tengsl hans við flugvöllin og Keflavíkurflugvelli og svona umferð til og frá.
0: Já.
1: Og svo rættum við líka minnstu hérna minnstu bæjarhátt í heimi, stærstu litlu bæjarhátt í heimi.
0: Já. Reykhóladagar.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Svo bara rættum við Baldur Þórarson, heyrðum af sundi og eins og áður sagði þá Bergsteinn Sigurðsson að undirbúa sig fyrir fyrsta silfur höstsins.
0: Já.
1: Og allir sem eru áhuga samur það þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: En það kom að lokum í síðdegis útvarpinu í dag, framöndan eru kvöldfréttir og síðan eru það eldhúsverkin eftir það á milli frétta sem sagt. Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson að kæla sig fyrir sig í dag, heyrast á morgun.
2: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Launafólk getur ekki setið eitt uppi með ábyrgð á verðbólgu í landinu og það þarf meira en ekkert frá atvinnulífinu og stjórnvöldum til að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp, segir forseti ASÍ. Stóri óvissi þátturinn á sólmyrkva degi verða ferðalög landsmanna. Fjöldi erlendra ferðamanna í landinu svipaður og var í ágúst í fyrra. Yfir 70 fórust í sterkum jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum húsa. Einn strokuminkur fannst í Mosfellsdalum helgina og dregið hefur verið úr viðbúnaði við Dalsbú. Kvikmyndaframleiðandi segir að íslensk kvikmyndagerð sé við það falla fram af bjargbrúninni, bæta verði í fé til kvikmyndasjóðs. Forseti Alþýðusambands Íslands segir að verkalýðshreyfingin hafi átt í viðræðum við atvinnurekendur og stjórnvöld í allt sumar til að reyna að koma í veg fyrir að segja þurfi kjarasamningum upp í haust, en meira þurfi þó til ef það eigi að ganga eftir.
8: Formenn sex verkalýðsfélaga sögðu í dag að ef stjórnvöld og atvinnurekendur réðust ekki til aðgerða gegn erfiðu efnahagsumhverfi, yrði núgildandi kjarasamningum sagt upp. Hægt að segja samningunum upp ef verðbólga mælist yfir 4,7% í lokmánaðar sem allar líkur eru á að gerist. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, kveðst vongóður að viðræður milli verkalýðshreyfingarinnar atvinnulífs og stjórnvalda beri árangur.
9: Við höfum verið í viðræðum og vonandi höldum við þeim áfram og reynum að komast að einhverju samkomulagi þannig að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum en gangi það ekki eftir að þá blasir við að það þurfa að segja upp kjarasamningum því að launafólk í landinu getur ekki setið eitt uppi með ábyrðin af því hvort að verðbólga sé há á Íslandi eða ekki.
8: Finnbjörn tekur þó undir með verkalýðsleiðtogunum að meira þurfi frá stjórnvöldum og atvinnulífi til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp.
9: Já, það hefur fram að þessu ekkert komið, þannig að það þarf meira til en ekkert, sko, það liggur alveg fyrir.
7: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Í landinu eru að verða 75.000 erlendir ferðamenn þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudaginn. Fjöldin er svipaður og í venjulegu ári þótt dreifingin landið verði líkast til ólík, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu.
10: Þessi 75.000 erlendir ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raun og verið það að Ísland uppbókað í águst. En stæðsta óvissan ekkit endilega erlendir ferðamenn. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Svo spurningin, sko, hverjir ætla leggja landundi fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það stóra spurningin.
7: Sagði Dagbjartur Brynjarsson og nánar rætt við hann síðar í speglinum. Veðurspár benda til þess að skýjahulan yfir landinu á miðvikudaginn verði þinnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðu Vestfjörðum. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á Patreksfirði. Greta, vita Vestfjörðingar hvað von á morgun?
11: Nei, og það skýrist í raun ekki almennilega fyrir ná morgun. Ferðaþjónustunar svæðinu samt búin að huga vel að undirbúningi og flestir eru búin að gera teyjanleg plön, ef svo má segja. Hérna í blíðunni á tjálsvæðinu á Patreksfirði slatti fólk svona að koma sér fyrir en af þeim sem voru búin að bóka fyrirfram þá er vona þeim flestum á morgun. Svo ef það kemur hugur á fólki þá er búið að hérna, gera ráðstafanir til að hérna, það eru tún við það í kring sem má bæta við og hérna, hægt að bræðast við. Saman sem veitingastaðina það eru flestir konum með svona innfaldan matseil, búin að auka við opnunartíman, ég veit að það búið að panta vel inn í verslunum á staðanum, þannig að svona fólk er að reyna að vera betur undirbúið heldur en ekki sko, frekar að vera of undirbúið heldur en van. Svo er náttúrulega neyðaviðbræðið líka það sem við sögum að segja þar að lögregla, heilbrigðisstarfsfólk, björgunarsveitir og fleiri, það er allir í starftólunum að bregðast viði ef að það verður hérna, ef það kemur eitthvað upp og það verður þetta mikil fjöldi á svæðinu þannig að þau verða staðsett líka á þessum svona stöðum þar sem fólk er að ráð fyrir að verði fjölda fólki. Það verða náttúrulega umferðastýringar eins og áður hefur komið fram. Það komast ekki allir út að Látrabjargi en það komast fleiri að í hérna, Breiðavík og út á Rauðarsand þar sem að einnig er líklegt að verði dátallhópur af fólki sem vill njóta myrkvans. Ef að fólk ætlar sér að koma vestur, þá er það bara hvatt til að skipuleggja sig vel. Ekki kannski renna alveg blind í sjóin með gistingu, nesti og annað. Huga líka að umferðastýringunni þar sem hún verður bæði á Snæfellsnesi og hérna við Örlasafnaveg. Svo að lokum þá hafa yfirvöld bent á að það sé gott að gefa sér góðan tíma í heimferðina líka.
7: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir. Minnst 72 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, skjálftin mældist 7,4 að stærð. Fjöldi bygginga skemmdist meðal annars í Kali sem þriðja stærsta borg landsins. Ekki vitað skemmdir í höfuðborginni Bogota. Íbúar segja skjálftin hafi verið afar sterkur, björgunarstörf eru hafin þar sem tjónið var mest og bæði verið að hjálpa þeim sem slösuðust og leita að fólki sem fast í rústum hrunina húsa. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Ísrael, Mexíkó og Ekvador hafa boðið aðstoð vegna skjálftans. Viðbúnaður við Dalsbú í Mosfellsbæ hefur verið minnkaður. Bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að síðustu dagar hafi verið rólegir, fáar tilkynningar hafi borist minnka og engir skila sér í gildrurnar undanfarna daga.
12: Síðan þúsundir minka sluppur loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal 29. júli eftir innbrot og skemmdarverk hefur allra leiða verið leitað við að handsama þá. Minkaskeittur og leitarhundar voru kallaðir til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir aðgerðirnar hafa gengið vonum framar.
13: Já, komum bara svona eftir nokkra rólega daga að fara að draga úr okkar viðbræði en það hefur þetta gengið bara framar vonum. Það lítið að tilkynningum að berast og engir að koma að þessa gildru sem að við erum með þarna í kring. Þannig að hérna, já, viðbræði er með mæra móti núna.
12: Staðnar hafa verið sólarhringsvaktir á Dalsbúi frá innbrotinu. Nú þegar dregið hefur verið úr viðbræði, hefur vöktun verið hætt en Hilmar segir Mosfellsbæ þó enn taka við ábendingum, rekist íbúar á minka. Einn minkur fannst í Mosfellsdal helgina og var hann aflífaður, en alls hafa 100 minka verið aflífaðir.
13: Það er allavega sára fáir minkar að sleppa frá búinu og hérna, eða sem að við finnum hann í grendinni, þannig að hérna, það er góð sviti.
12: Og eru Mosfellingar þá bara almennt svona að verða rólegri yfir þessu?
13: Já, og það nú búið að róast alveg heilmikið þessi. Þetta minkast úr sokkar, sko.
7: Sagði Hilmar Gunnarsson, Ásrún Aldís. Hreinsdóttir tók saman. Yfir 70% af Englandi eru nú formlega þurrkasvæði samkvæmt yfirlýsingu umhverfis ráðuneytis Bretlands. Þar búa 45 miljónir manna. Allstaðar í landinu reynir á vass uppsprettur og það lagast ekki fyrir það að vera að rigna verulega að mati ráðuneytisins. Óvenju þurrt hefur verið í Bretlandi í sumar eins og víða annars staðar í Evrópu. Júli hefur aldrei verið þurrar í Englandi. Úrkoman var aðeins 10% af meðal úrkomu og fjórar hitabylgjur hafa riðið yfir Bretlandseyjar í sumar þegar í fimmtu er spáð síðar í vikunni. Hætt er á auknum atgervisflótta úr íslenskum kvikmyndaiðnaði, segir kvikmyndaframleiðandi og nauðsynlegt sé að auka fjármagn til innlendra verkefna og skattleggja streymisveitur.
14: Staða íslenska kvikmyndagerða sé nú eina bara þannig og hún sé að falla fram af bjargbrúninni.
15: Segir Sigurún Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi sem hefur framleitt á annað 100 kvikmynda og þáttaraða undanfarna áratugi. Hann segir mikilvægt að auka fyrirsjáanleika í greininni.
14: Og ef við bætum ekki rauninni í sjóði kvikmyndagerða bara almennt í landinu, þá munum við missa reynslu, við munum missa þekkingu, það verður atgervisflótti, en þar af ekki þá munum við missa líka álit erlendis.
15: Erlend kvikmyndaverkefni séu helsta forsenda þess að íslenskur kvikmyndaiðnaður hafi vaxið síðustu ár. Hann bendir á mikilvægi endurgreiðslukerfisins til að laða slík verkefni til landsins. Sigurjón segir mikilvægt að ríkið gerir langtíma samning við kvikmyndaiðnaðinn sem kveði á fjárframlögu kvikmyndagerðar. Þá segir hann nauðsynlegt að koma á menningarframlagi, það skattleggja streymisveitur. Frumvarp þess efnis var lagt fram á Alþingi í desember en engin hreyfing hefur verið á málinu síðan.
14: Ég búin að tala það sem formaður kvikmyndar á því mörg ár að menningaframlæginu verði komið á vegna þess að menningaframlægi er ekki að koma frá ríkinu. Menningaframlægi er að koma frá streymisveitunum sem er allar að sjúkua peninga frá Íslandi.
7: Sagði Sigurjón Sighvatsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðurhorfur, hæg breytileg átt með kvöldin og í nótt, þykknar víða upp suðvestan og vestanlands, hvessir síðst annað kvöld með súldiða rigningu, annars áfram hægari hiti 12 til 20 stig. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þættinum veltum við fyrir okkur kenningum hvað olli því að tugþúsundir Marokkómanna flyktust nýlega yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta og norðurströnd Afríku en við byrjum á ferðalöngum og sólmyrkva sem verður í vikunni. Miðvikudagurinn verður prófsteinna á hvernig undirbúningur fyrir almyrkva og sólu hefur tekist til og það var reynt að horfa til reynslu annar af álíka viðburum, segi Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Sólmyrkvin er einstakur atburður og kannski ekki raunhæft að miða innviða uppbyggingu við einn dag. Stóri óvissu þátturinn sé líklega hvernig landsmenn sjálfir haga sínum ferðum. Fjöldi erlendra ferðamanna er í raun á par við það sem var í fyrra sumar. Eitt er víst að umferð á víð eftir að ganga hægt, fólk þarf að vera við því búið að vera lengi í bílnum eða heldur af stað í vestur átt á miðvikudaginn. Og þá er gott að búa sér vel, bæði með vistir og líka lif, en erfitt er að segja upp á hár hve margir verða á ferðinni.
10: Það eru samt ákveðna breytur sem við vitum Á landinu verða það bil 75.000 ferðamenn, erlendir ferðamenn. Og þeir verða í rútum, þeir verða á bílalegu bílum, hjólandi, gangandi, bara eins og þeir eru. Erlendir ferðamenn hafa í raun og veru, það þetta hluta stóra plani hjá þeim. Þeir eru búin að ákveða hvað þeir ætla að gista, þeir eru búin að ákveða hvað þeir ætla að, svona, ætla með ákveðna staði í huga, það sem vilja fara á og þess aftar. Þessi 75.000 erlendir ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Það ekki, við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamönnum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því í raun og veru það að Ísland uppbókað í águst á hverju ári. Þetta er háanna tími og gisting er einhverstaðar á bylunu 80-90% bókuð í venjulega árferði. Flug sömu leiðis. Það ekkert fleiri flug að neinu viti. Ef við horfum á myndi nú ekki alveg þora að hengja mig upp á svo tölur en það eru allan nokkuð réttar að í fyrra voru 540 flug á viku til landsins í árið er það vel 520 og það er stærsta skarðið að raunum plegi farið að markaði en nýtingin að mér skilst betri, það eru einhver flugfjölu farin að fluga hingað síðan að plegi hætti, svo tækifæri því þannig að er eitthvað best við og eitthvað dregið úr það er upplýsingar sem ég fekk seinast frá Ísafi var að það voru bætt við tveimur flugum til landsins þessa daga engin fjöldi í því þannig lagað tvö flug eru kannski á bylunni 300-400 manns eitthvað svo leiðis
7: Vissulega þjappast þessir erlendu ferðamenn öðruvís á landið en í venjulegu ári og búast maður við að lunginaðum verði á því vestanverðu
10: En stæðsta óvísan ekkit endilega erlendu ferðamenn ef við segja bara alveg eins og er Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu Af þeim býr hvað 300.000 á þessu að tæpla 300.000 á almyrkva svæði Svo spurningin sko hverjir ætla leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur það er stóra spurningin og það þessi stóra óvísa sem að við erum að spila með það hversu mikið margir Íslendingar leggja stað
7: Þetta eru kannski ekki mjög stóri staðir sem við erum að tala að straumurinn liggi hvað helst til Suðurfjörðum og Vestfjörðum út á Snæfellsnes þar sem er, þetta eru vinsæli ferðamannastaðir en samt kannski ekki til þess að taka á móti tugum þúsunda
10: Nei, ekkert endilega, það er alveg hárrétt og bara sem dæmi voru í vor 37 bílastæði við Látraberg svo geta menn reiknað en eitthvað verður nú rútuferðið þangað og eitthvað þess að það og þeir staðurinn ber alveg meira en þetta eru klárlega, innviðinir okkar eru klárlega eitthvað til svo horfa til, eitthvað sem að tryggja það að við getum ekki gert alveg nákvæmlega það sem okkur dettur hug enda enginn sem byggir upp innviði út frá einum degi það ekki raunhæft og það ekki að ætlast til þess og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að þurfum líka bara að vera meðvitið vegakerfið okkar íslenskt vegakerfi það bara eins og það það búið að vera að gera ýmsar bætur hér og þar og kannski helstar á sunnanverðum vestfjörðum þar sem að vegagerðin hefur farið í stort hérna, átak við að laga veginn upp að Látrabergi eða upp að Breiðvík þetta ekki eitthvað sem sérstaklega íslenskt það að segja að vegakerfið sé höfuðverkurinn heldur þetta nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum það var almyrkvi í Bandaríkjunum í held ég hitti fyrra sem að fóð svona þverti yfir Bandaríkin og var mikið og við horfðum svolítið til hvernig þau hefðu undirbúið það og í hvaða varóður ástæðan þau fóru þar og þar sáum enn það að á þessum stóru hraðbreytum sem þar eru þá voru menn allan helmingi lengur að koma sér á staðinn heldur hann á eðlilegum laugardegi og allan þrisar fjórusunum lengur að koma sér tilbaka Okkar skilabóð hafa alltaf tíð verið svo ef að fólk ætlar að fara á stað þá þarf að fara snemma vera lengi og vera undirbúið. Þetta er svona þrjú kjarnaskilaboð til allra þeirra sem ætla að leggja stað. Það tekur, ef það tekur 2.5 tíma að keyra á Hellisand í venjulega árferði, þá tekur það örugglega 4 tíma, myndi ég giska, á leiðinu þangað. En svo, leið og almyrkvinni búin, þá ætla allir heim. Þá setjast allir upp í bílinn og leggja stað á sama tíma. Veriði lengur, ef þið hafi möguleika, ekki hlaup upp í bílinn kortir eftir almyrkva. Heldur gefið ykkur tíma, áður en þið leggjið á stað. Já, vel, ef þið hafi tök á því að gista, þið eru ekki að fara að bóka herbyggi í dag, það nokkuð ljóst, það allt upp bóka á þessum svæðum. Gefið ykkur tíma til þess að ef þið ætlaði þá að fara heim, gerir áð fyrir því að það taki langt inn í nóttina að komast heim, það þess að þið reykja ykkur. En því að það mun ganga hægt fyrir sig.
7: Segið undirbúa sig vel, hvað felst í því, hvað er það sem það fólk þarf að undirbúa?
10: Fólk þarf að, ef við byrjum bara á bílnum, bara sem dæmi, bílinn þarf að vera undir það búinn að vera lengi á ferðinni. Hann þarf að hafa nægilegt eldsneyti. Ef þú ert að ramast bíl, þá mjög takmarkað hleðslustöðvar á landsbyggðinni. Þú getur þurft að vera mjög lengi í bílnum og þar að lendi kannski eyðir hann meira heldur en hann myndi gera bara á 80-90 km hraða. Og það sama á náttúrulega við bensín- og dísilbíla. Þeir munu eyða meira með því að keyra hægar í raun og veru. Þannig að hafið það í huga, verið með nógu eldsneyti. Og svo ef við bara horfum á ykkur sjálf, verið með vatn, verið með mat, verið með snakka borða, verið með teppi í bílnum, gerir á fyrir því að þessi að fara í bíltúr 1976 skilur með allan þann búna sem að við vorum með í bílnum á þeim tíma. Þeir eru með kaffibrúsa og þeir eru með vatnsbrúsa og aukamat og snakk og þess að þar. Takið líka með ykkur auka lif. Ef þið takið lif af staðaldri eða þurfið jafnvel að einhverjum tilfellum að taka lif, getur verið ofnæmislif, getur verið hjartalif, hvað svo sem að það er, verið með aukaskamta. Og þetta það sem við hefum heyrpað til dæmis foran neyðileginu, eru svona dæmi sem koma upp í þenn tilfellum þar sem að fólk þarf að vera lengi í biðröðum í bíl. Að þá kemur upp þessu spurningu hver er hérna, við vantar allt inn að komast í lif þannig að hafiði með ykkur auka lif takiði bara ein, tvo dagskamtaði viðbótt með ykkur það fer ekki mikið fyrir þessu þannig að ef við tök á því gerið það
7: Eru einhver svona langtíma áhrif af svona atbyrði eða er þetta bara einn dagur sem að kemur og fer og eins og að lístir á þannig og kannski ekki haft úrslita áhrif til dæmis og komið erlendra ferðamanna og svo er þetta bara búið
10: Þetta hefur náttúrulega þau áhrif að þetta er umfjöllun það hefur mikil áhrif bara sem dæmi mun ég held að sé ABC frekaldan NBC sem var stöðun sem allar að sína beint úr blóðalóninu og allar að koma inn í öllum fréttatímum Skynir þannig að þetta er ekki bara einhver morgun þáttur sem að tekur eitthvað smá einslag. Heldur það að vera að koma inn allan daginn og þeim mun svo sína beint frá sólmyrkur. Er planið allan að við sjáum hvernig það fer. Þannig að við erum að fá umfjöllun, Ísland sem slíkt er að fá umfjöllun út af þessu. Hinga til hans er að koma kannski líka aðeins annar ferðamaður heldur en kæmi Það að segja, hlutfall þeirra sem að hafa áhuga á þessu eru meiri núna, heldurinn var í ágúst í fyrra. Þannig að þú veist, við erum að ná til fleiri tegundaferðamanna. Þannig að, jú, þetta hefur klárlega áhrif, ekki spurning, og þetta mun vera frétt í öllum fjölmiðlum út um allan heim að það hefur verið sólmyrkvi og hann hafi verið á Íslandi og hann hafi svolega líka á Spáni. Þetta er fréttnæmt.
7: Dagbjartur heldur að fólk hafi búið sig undir sólmyrkvan og það sem honum fylgir eins og hægt er.
10: Að sjálfsögðu verði prófsteinninn á miðvikudaginn. Ég held að það sé búið að gera flest það sem að hægt er að gera, raunhæft er að gera. Þetta verði hægt að fara og byggja einhvers konar ferðamanna setur á toppi í Látrabergs, en er það raunhæft fyrir þennan atburð? Nei.
7: Helstu áhyggjurnar eru að vegakerfinu.
10: Og það er svo reynsla sem við höfum fengið annar stað frá. Það mun vera mikið álag á vegakerfinu. Og ég held að það sé kannski, og svo afleiðing af þess, skilur við, ég held að það sé kannski svona það helsta. Það er verið að gera alls konar aðra hluti, það er stór hátíð á Hellisandi, það er stór hátíð á Víðistatún í Hafnarfirði, það er verið að fá fólk saman á hinum ýmsu stöðum í flestullum sveitafélögum á svæðinu, eru einhvers konar samkomustaðir, skilgrindir, þannig að og sem er bara frábært. Alltaf hátíð þegar fólk kemur saman. Og auðvitað geta því fyllt einhvers konar vandamál bara það sem fólk er. Fólk veikist sama hvar það í heiminum og fólk fær hjartaáfall heima hjá sér skilju. Og það það sem við erum svolítið að horfa til. Það að hvernig getum við tekið á þessum óvæntu hlutum. Þess vegna að meðal annars settar einstefnur á ákveðna vegi til að tryggja það að viðbragðsaðilar komist á vettvang. Það að þessi sett einstefna á einhvern veg því ekki það að þeir að keyra á báðum akreinum í sömu átt. Það þýðir áfram að það sé bara ein akreið í hvora átt. En nú þá leið fyrir viðbragðsaðila ef að allt stoppar og við þurfum að sýna hvora öðru skilning, við þurfum að sýna hvora öðru í tilefni síðustu helgi bara ást og alúðar og taka þetta bara á því hugafari en við erum öll í þessu saman og það skiptir engu máli hvort að þú verir 5 minútum undan að heima eða ekki þetta mun taka langa tíma, gerir ráð fyrir því undirbúið ykkur þannig og það það sem skiptir máli
7: Sagði Dagbjartur Brynjason sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu upplýsingar vegalokanir umferðastýringu og einstefnu má finna á vef vegagerðarinnar Var samsæri Bandaríkin og Ísraels ástæði þess að 10.000 marokkomanna flýðu skyndilega yfir landamærin yfir í spænsku byggðina í þeir úta fyrir nokkru? Eða var þetta pólitísk refskák stjórnvalda í Marokkó ætlu til að refsa spánverjum á einhvern nátt? Kenningarnar vantar ekki. Ingólfur Bjarni Sigfússon reynir að skilja á milli sannleika og upplýsingaóreiðu.
16: Það gekk talsvert á 30. júli við spænsku sjálfstjórnarborgina Ceuta sem rétt sunnan Gíbraltarsunds frá Spáni. Landfræðilega borgin í Marokkó, rétt eins og borgin með Lía, en þær tilheyra engu að síður Spáni. Þennan dag var þjóðhátíðardagur Marokkós haldinn hátíðlegur handan girðingana sem skilja borgirnar frá Marokkó. Tugir þúsunda Marokkóbúa ákvað að nota tækifærið og reyna að komast yfir landamærin, flýja í raun til Spánar. Þennan dag og dagana á eftir komust alltaf 70.000 manns yfir landamærin inn í Ceuta, margir syndandi sjóleiðina. Flestir voru ungir marokkumenn. Spánn sendi herlið til Ceuta og tugir druknuðum eða létust í troðningi. Áður hún á lönguleið höfðu 70.000 snúið aftur til Marokkó. Þegar svona áhlaup verður eðlilegt að velta fyrir sér ástæðinni og ekki skortir kenningarnar sem eiga sér allar einhverjar rætur en ekki endilega traustar stoðir. Byrjum á kveikjunni sem virðist hafa verið úrskurður hæstaréttar Spánar frá 8. júli síðastliðin, þar sem skorið var úrum að ekki mætti endilega beita reglugerðum tafarlausa brottvísun frá landamærunum á flóttafólk sem kemi syndandi til Ceuta eða Melilla. Þetta var lagatæknilegur úrskurður, áfram mátti vísa fólki úr landi, en á samfélagsmiðlum í Marokkó fór einfaldari útgáfa eins og eldur í sinu. Landamærin væri opið. Associated Press rakti fjölda farsna þessa efnis þar sem jafnframt mátti fylgjast með minnstri ferða landamæravarða sem og hvari væri heppilegast að leggjast til sunds. Fjöldi þessara samfélagsmiðlareikninga hvarf svo fljótlega eða var eitt. Óljóst hvort einhver reyndi að dreifa þessum boðum með skipulögðum hætti, en Guardian greindi frá því fyrir helgi að vísbendingar væru tengsl við samfélagsmiðlareikninga sem rússar hefðu notað til að dreifa falsfréttum og magna öfgafulla umræðu í Evrópu. Það sem vakti frekari grunnsendir var að landamæragæslan í Marokkó að jafnaði öflug, en virtist snar minka einmitt þegar áhlaupið hófst. Spænskir fjölmiðlar vitna til heimilda innan þarlendra leyniþjónustustofnana að Marokkó hafi smám saman minkat eftirlit og svo í raun hætt því þegar mest gekk á. Leyniþjónustunar telja ekki að stjórnvöld í Rabat hafi kveikt eldin, en í það minnsta leift honum að magnast. Marokkósk yfirvöld hafnaði með öllu, en það ekki að ástæðulausu sem grunur beinist að þeim. 2021 komust 9.000 manns inn í Ceuta eftir að löggæslu á landamærunum var nánast hætt. Það gerðist í kjölfar pólitísks ágreinings marokkóskra og spænskra yfirvalda. Rannsókn Evrópuþingsins þá leiddi til þeirrar niðurstöðu að Marokkó hefði vísvitandi notað flóttamenn til að skapa pólitískan þrýsting á Spán. Samsæriskenningarnar ná lengra og dýpra. Kenningarnar afskipti Ísraels og Bandaríkjanna hafa jafnframt verið í umræðunni. Bent hefur verið á náin og vinsamleg tengsl ráðamanna í Marokkó við ráðamenn í Ísrael og Bandaríkjunum. Að það sé pólitískur áhugi í öllum þessum löndum og að valda uppnámi og sundrungu í Evrópu. Og vissulega gekk það eftir upp að einhverju marki. Ítalir freistu Schengen samstarfið Spán. Fjöldi Evrópuleiðtoga skammaði Spánverja fyrir slaka frammistöðu og sofandahátt. Spánverjar sjálfir fóru í hálfgerða fílu. Það sannar þó hvorki aðkomu Ísraelsni Bandaríkjanna, en í báðum tilvikum má finna líklega kveikju samsæriskenninganna. Í mars skrifaði Michael nokkur Rubin, fræðimaður hjá hægri sinnaðri hugveitu og fyrrverandi ráðgjafi í bandaríska varnarmálaráðuneytinu Grein. Titillinn segir raun allt. Marokkó ætti að efna til nýrrar grænnar göngu inn í Ceuta og Melilla. Upphaflega grænagangan var friðsamleg mótmálaganga 350.000 marokkómanna árið 1975 sem þáverandi konungur landsins efndi til. Tilgangurinn var að þvinga Spán til að gefa eftir landsvæði sem Spán réði í Sahara-eyðmörkinni. Óneitanlega má finna hliðstæður með atburðarásinni í Ceuta en greinarhöfundurinn Rubin álitsgjafi og ekki hluti stjórnkerfisins í Bandaríkjunum. Í apríl birtist svo grein í ísraelska miðlinum Ynet þar sem lagt var til að Ísrael hjálpaði Marokkóana á Ceuta og Melilla meðal annars vegna versnandi sambands Spánar við Washington. Höfundurinn sagði slíkt í raun refsa Spánverjum. En höfundurinn ekki fulltrúi ísraelskra stjórnvalda, heldur stjórnmálaskýrandi og í Marokkó. Það sem virðist hafa gerst á sér að öllunninginum eðlilegar og sjálfsbrotnar ástæður. Dómur hæstaréttar á Spáni var rangtúlkaður og sú útgáfa lifnaði við á samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar féllu í frjóan svörð. Í rannsókn Arab Barometer frá 2024 sögðust 55% marokkómanna á aldrinum 18 til 29 ára hafa íhugað brottflutning. Af þeim marokkómannum sem vildu flýja land sögðust 53% geta hugsa sér að fara jafnvel án tilskilina pappíra. Samkvæmt Hagstofu Marokkós lætur nærri að fjórar af hverjum 10 marokkómannum á aldrinum 15 til 24 ára séu án atvinnu. Á myndum frá Ceuta má nánast engungu sjá drengi og unga menn einmitt á þessu aldursbili. En þegar allt fórastar virðast yfirvöld í Marokkó hafa notað tækifæri til að klekkja á Spánverjum. Rússneskar falsfréttaverksmiður stukku á málið. Og þannig má segja að þetta sé gott dæmi upplýsingaóreiðu eða fjölþátt aðgerðir sem hálgert stríðstól. Af litlum næsta allt gert til að magna mikið bál.
7: Og fleiri ekki í speglinum þar hægt að hlusta þáttinni í spilar rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og fréttinar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Veriði sæl.

0: Kaffi
1: Fyrst og fremst
2: Leida svo Erlúsverki Er ekki mig Það er
3: það Þú sér matinn Doddi sér tónlistina Eldhúsverkin á Rás 2
4: Jú, komið þið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2 Nú eru væntanlega einhverjir hissa því að

Þetta er hún Salka Sól og Sólin og hún eða lagið heiti Sólin og ég en þetta var Sólin og hún. Mikil sól bæði í nafni og lagi og flytjanda hér og sömu sögu getum við sagt með næsta lag. Þetta er tvöfalt, það er sól dögg, það er svört sól. Mér er sama hvernig sólin og litin hjá dögginni því að þetta lag bara svo skemmtilegt.

0: Þetta er Ghostið og gamla góða Solar Samba og við höldum áfram með Solar Sömbur en nú ætlar Rebekka Blöndal að syngja fyrir okkur þessa sömbur.
1: Ég

Stiklabandið og lagið heitir einfallega Sólarlagið ef að það fór fram hjá fólki. Næst ætlum við að staldra aðeins við í síðdegis útvarpinu fyrir hvað þremur árum síðan eða svo þegar að Valdimar Guðmundsson og Örn Eldjátt mættu í heimsókn og sungu lítið lag sem að Bríett hafði gert vinsælt einhverju áður. Þetta Sólblóm í beinni.

0: Góðir hlustendur, eldhúsverkin.
1: Ég þakka fyrir í kvöld og ég segi bara til hamingju með daginn, við fengum þarna sólardag sem að þeir kannski ekkit endilega á hverjum degi, hvað þá að allt landi sé að vinna með sólina. Takk fyrir í dag verið ofsalega sæl, hér eru Steppi og Eyvi í sól og sumari.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun í fyrsta sinn síðan 1988. Og gestir á safni Jón Sigurðssonar fengu að spreita sig í slætti með gamla laginu. Sagfræðingur segir mikilvægt að halda hefðinni við enda margt úr menningunni sem á rætur í tungutæki tengdu heyskap.

0: Gott kvöld. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur, eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti karlmanns í Kópavogi í gær. Prestur í bænum segir mörgum líða illa vegna þessa og hvetur fólk til að leita sér hjálpar.
1: Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri og bjó í Vallargerði á Kársnesi. Annar mannana var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. En fleiri voru handteknir vegna málsins, meðal annars í lögreglaðgerði í Gnóðavogi í Reykjavík, en ekki leikur fyrir hvort farið hafa verið fram á gæsluvarðhald yfir einhverjum þeirra. En nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn stíga út úr bíl í götunni og fara að húsinu. Og sóknarpresturinn í Kópavogskirkju segir að aðstæður sem þessar reyni á samfélagið, en sjálfur var hann vitni að hluta atburðarásarinnar í gær.
2: Kársnesingar hafa leitað já til safnaðarins núna í gær og í dag, svo sannarlega.
3: Og fleiri.
4: Hvað liggur fólki á hjarta?
2: Fólki líður bara þau sem koma að þessu og þetta snerti með ykkur mætti, þeim líður bara mjög illa.
1: Sigurður segir mikilvægt að leita sér aðstoðar í aðstæðum sem þessum.
2: Hvort sem það í kirkjunni sinni eða til Rauða krossins eða þeirra samtaka sem sveita þessa hjálp.
4: Þarna, já, leikur grunur á og lögreglega rannsakar, já, vofveilagt mannslát, já, vekur það ekki fólki ugg?
2: Jú, og ég tala nú bara út frá sjálfum mér, ég bý ekki langt frá og ég var úti í garði í gær og var vitni að hluta þessu. Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna er mjög áriðandi að við höldum vel út um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað, kærleika og virðingu.
1: Lögregla veitir litlar upplýsingar um gangmála og ýmsar sögusagnir hafa verið á kreiki, en Sigurður segir ekki hægt að segja til hvort að það geti aukið á mannlíðan fólks.
2: Það er alltaf þessi vandrataði meðalvegur og það er, ég veit ekki annað en allir að reyna að gera sitt besta í þessum flóknu og vægasagt mjög hræðilegu aðstæðum.
0: Nú við þetta má bæta að Vísir greinir frá því að annar mannana sem úrskurðaðir voru í gæsluvarhald, sá íslenski, hafi kært úrskurðin og segist eingöngu hafa verið bílstjóri. En förum þá í annað, það þýðir ekkert að bruna af staði von og óvon um að finna gati í skýjahulunni til að berja almyrkvan augum, segir yfirlögregluþjónn. Spár gera ráð fyrir skýjuðu veðri allstaðar á landinu á miðvikudag, en minnst skýjað verður við Breiðafjörð.
5: Lægð nálgast nú landið og það þykknar upp sunnanvert seinnipartinn á morgun. Búast má við rigningu á höfuðborgarsvæðinu á miðvikudag þegar almyrkvinn skellur á.
6: Þegar að skilin eru komin þetta langt inn á landa þá verður yfirleitt allskýjað á öllu landinu en það þýðir ekki það að sé ekki einhver göt einhverstaðar.
5: Spár gera ráð fyrir að skýjahulan verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. En það verður þungt yfir á suðvesturhorninu.
6: Það er ekki að sjá að lágskýjabreiðan ætli neitt að gefa eftir hér.
7: Ef að fólk grípur þann bolta að vilja reyna að sjá sólina algjörlega, þá verður fólk að vera tímalega og eiga pláss. Það þýðir ekkert að brenna stað og hérna og við ekki hvar allar að tjálda eða vera því að það allt uppselt.
5: Lögreglan á Vesturlandi hefur viðað að sér tækjum og tólum og fær mikinn liðsauka auk þess sem björgunarsveitir og slökkulið munu aðstoða í umferðinni í aðdraganda almyrkvans.
7: Og við vitum hún verður hæg og það hjálpar okkur í því kannski að við fáum þá ekki kannski alvarlegu umferðarslysin. Þau eru yfirleitt þegar hraðin mikill og framúrakstur og þá fáum við þessi alvarlegu umferðarslys því miður. Þannig að við erum að stefna því að hérna þetta gangi.
5: Ein stefna verður á nokkrum stöðum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Hvar verða helstu flöskuhálsarnir heldurðu?
7: Þetta verður náttúrulega hérna þegar fólk kemur upp á göngunum. Svona Borganes, brúin, hringtorgin. Þeir sem ætla að fara vestur á firði, þá erum við að tala gatnamótin þar sem fólk ætlar upp á Bröttubrekku. Við verðum allstar með semst lögreglumenn á póstum og björgunarsveitarfólk.
5: Þegar umferð gegnum göngin er þétt og hæg, þá lokast þau sjálfkrafa vegna mengunar og opna svo ekki aftur fyrir 20 mínútum síðar þegar loftið hefur hreinsast.
1: Og það er ekki það eina.
7: Við lendum í því hér að bílar í göngunum, þá er allt stopp í einhver tíma og raðirna ná hérna upp að Grundartanga og inn á Akarnes. Þannig við þekkjum það alveg að ef eitthvað gerist, þá bara stoppar allt. Það er ekki einhver smá óhapp og þá er komið tafir.
5: Þetta er svolítið svekkjandi að það skuli ekki
3: hitta daginn svo í dag?
6: Já, þetta hefði verið dagurinn.
3: Hvað með allir þessi sólmyrkva gleru, eru þau þá til einskis hérna á höfuðborgarsvæðinu?
6: Þau verða kannski meira punt en hitt.
3: Minjagripur?
6: Minjagripur, já.
0: Jón Björn Skúlason hjá Almannavörnum, miðað við þetta þá er von á að fjöldi fólks haldi vestur til að vera í bestu stöðunni. Er þetta kannski það sem þið óttuðust að geti gerst?
8: Þetta er klálega eina af þeim sviðsmyndum sem við höfum í huga, en það er rauninni snýst mest bara aukin umferð á tunga, heilt yfir. Það hefur verið svona áhyggjefnið, en þá er náttúrulega fjöldi fólks sem að mun njóta þess í nærumhverfinu og heima hjá sér.
0: En þeir sem ætla að leggja landið fót, hvað þurfa þeir helst að hafa í hug?
8: Það náttúrulega undirbúa sig mjög vel. Það þarf að og leggja tímalega stað. Við leggjum mikla áherslu á það. Og hafa með sér nesti, vatn og huga eldsneyti og öðru. Og áfangastaðnum.
0: Huga eldsneyti segir, hvernig eins og með rafbíla, hleðslustöðvar eru það nógu margar til að anna eftirspurn? Eru innviðir þarna nógu góður til að taka móti eins og fjölda fólki?
8: Það er ekkit víst að það sé allstaðar hægt að ganga að þessu sem vísu eins með mat og drykk þannig að fólk þarf að gera virkilega ráðstafanir eða allar að ferðast.
0: Hvernig með fjarskipta þegar fólk safnast svona margt saman á einn stað, getur það ekkit trublað þá símasambandu hana?
8: Það er á nokkrum stöðum búið að efla fjarskiptasambandið á Vestfjörðum sérstaklega og Vesturlandi þannig að það getur haft áhrif, en ein af þeim ráðstöðunum sem búið er að gera er að neyða símtöl og njóta forgangs.
0: Okay. Hvernig með viðbúnað af ykkar hálfu? Þetta væntanlega kallar á ansi mikinn mannskap. Eru allar stöðar mannaðar á miðvikudaginn?
8: Já, viðbragðsaðilar. Þetta kallar á mjög aukið viðbragð og það er mjög aukið viðbragð á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta er ekki búið, þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim, þannig að allir komist nú klakklaust.
0: Ég veit það, Jóhann Björn Skúlason hjá Almannavörnum, takk kjærlega fyrir þetta. Við erum ekki alveg sagt skilið við almyrkan því fyrir vestan er fólk í óða önnað að búa sig undir mikinn ferðamannastraum þangað og þar er Greta Sigríður Einarsdóttir. Greta, er verið að bæta mikið í viðbúnað fyrir vestan í ljósi þessara tíðinda?
9: Já, heldur betur. Það held að allir sem að komi að neyða viðbragð einhvern hátt séu allavega svona aðeins að setjast í startturnar og gera ráð fyrir að vera til taks ef á þarf að halda. Hjá mér er Arna Margrét sem er formaður svæðisstjórnar Landsbjargar. Hvernig eru þið að haga viðbragði?
10: Við erum náttúrulega bara búin að vera að undirbúa okkur svona, já, í svolítinn tíma og sjá hvaða mannskap við höfum og óska eftir viðbragði annar stað frá.
9: Og það er ekki bara björgunarsveitirnar, heldur eru fleiri stofnanir og félög sem að koma að þessu. Hverjir eru svona verða hérna?
10: Lögreglan verður með viðbúna líka og sjúkrabílarnir og slökkvilið og það hinga vestur hefur komið fólk frá Rauðakrossinum líka.
9: Þið ætlaði að funda eins í kvöldi þæki, hvað ætlaði að taka fyrir?
10: Við ætlum bara aðeins að bara bera saman bækur og vera öll bara, já, með þetta... Þú veist, það sem að þarf að fara að gera og hvað við þurfum að vera og hvað, já, hvað við þurfum að vera búin endir. Hvað getur komið fyrir og svona.
9: Rammitt. Og það er ekki bara neyðaviðbragði sem þarf að huga að því að ferðaþjónustan þarf að taka móti talsverðum fjölda líka og hjá mér er Petrína Sigrún sem rekur sjoppun á Patró. Petrína, hvernig fer maður að því að undirbúa sig fyrir viku þegar maður veit ekki hversu margir er að koma?
11: Heyrðu, það er bara ótrúlega erfitt. Eins og maður veit ekki, er að koma 100 manns, 10.000 manns eða meira og hvað skila sér skilur til okkar. Það er bara ótrúlega erfitt að reikna út. En við erum bara það lánsum að ég er bara með fristi pláss hérna í öðru hverju húsi líka við að reyna að geyma. Þannig að, en við allan að bara einföldum matseðilinn, þannig að þetta sé ekki flókið og við getum bara verið með hraðar hendur og gert þetta vel. Og verðum með, þú veist, alls konar samlokur og heita súpu og svona það er allir eftir að finna sér eitthvað við sitt hæfi.
9: Og fleiri svona veitingahús og verslanir á svæðinu verða að breyta opnunartímanum, verður, já, allt gert til að svona taka þokkalega á móti fólki?
11: Já, ég held það nú. Ég held að allir séu bara ótrúlega spenntir og maður vona bara að það verði ótrúlega, bara að það verði bara farið friðsanlega fram og ekkert slæmt gerist. Maður veit ekkert hvað maður á vona mörgum en mér sýnst bara allt vera að fyllast hérna.
9: Einmitt, það verður öruglega... Við förum ekki langt því að Ríkisútvarpið verður með beina útsendingu frá almerkmanum meðal annars síðan frá Látarbyrgi.
12: Útsendingin hefst klukkan 1 á miðvikudag, stendur fram að fréttum klukkan 7 og svo áfram eftir fréttir til klukkan 8. Við verðum í beinni útsendingu víðsvegar landið vestanvert, á Bolafjalli við Bolungavík, Látrabjargi, Suðurnesjum, í Selárdal og Hellissandi og að sjálfsögðu á höfuðborgarsvæðinu. Og í efstaleiti í Reykjavík verður Gísli Einarsson.
13: Hæru, ég ætla að vera hérna bara þakki. Þetta sé verðum hérna að tökum á móti gestum og hérna í þessari útsendingu.
12: Við fylgjumst með sólmyrkvanum og undirbúningnum frá öllum hliðum. Tökum púlsin á umferðinni, ferðamönnunum, sérfræðingunum og við lítum við á sólmyrkvahátíð.
14: Og hverju megum við eiga von?
13: Bara stuð og stemmingu vonandi því að það dagskrá við það og svo ætlum við að svona að koma inn á dægurmenninguna hvernig hann birtist í tónlist sólmyrkvinn og kvikmyndum og þjóðsögum og svo framvegis þannig að við veltum við öllum steinum þegar sólmyrkvinn er annars vegar.
14: Það er langt síðan það var síðast myrkvi og langt þangað verður aftur þarf ekki að hérna, tjálta öllu til þegar svona viðburður er?
13: Það sjálfsögðu, það verður vonandi nóg til og meira fram í.
0: Yfir 100 eru látnir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir. Skjálftin sem var á stærðinu 7,4 átti upptök sinn í vesturhluta landsins. 87 eru sagðir slasaðir. Byggingar í höfuðborginni Bogotá hristust og skemmdust og óttast að fólk hafi víða lokast inni í rústum húsa. Skjálftin fannst einnig í Venezuela, Ecuador og Panama. Forseti Kólumbíu sagði í dag að ríkisstjórnin myndi koma þeim til hjálpar sem ættu sárt að binda vegna skjálftans. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf.
15: Demasiado fuerte, duro, duro, duro, no estaba en el piso, tiraba arrodillada pensando apenas en mi hija que estaba en el colegio, la verdad sí estuvo muy duro.
16: Está congestionada, la gente está alarmada y hay lugares que obviamente que se han colapsado y gente buscando familiares también, entonces pues grosso modo lo que le puedo decir.
0: Meðalhiti júní og júlímánaðar hefur aldrei mælst hærri í vesturhluta Evrópu en í ár. Hitabylgjur og gróðureldar hafa valdið þúsundum dauðsfalla í sumar.
1: Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, alltaf 40 stigum voru gefnar út í minnst 15 löndum og hitamet voru slegin víða. Viðburðum var aflýst og opinberum stofnunum lokað sem hafði áhrif á daglegt líf 900 milljóna íbúa í álfunni. Meðalhiti í júní og júlí mældist 21,62 gráður sem 2,79 gráðum yfir meðaltali árana 1991 til 2020. Það eru heitustu mánuðirnir í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Frá 19. júní og út júlímánuð var hitamet sjávar slegið daglega. Sjávarhiti í júlí mældist 20,96 gráður og jafnaði ríkjandi met sem var sett í júlí 2024. Í mánaðlegri skýrslu loftslagsstofnunar Evrópu sem kom út í dag segir að ástæðuna megi rekja til hitabylgja sem gengu yfir Evrópu og öfga í veðri vegna loftslagsbreytinga. Auk loftslagsbreytinga veðurfyrirbærið El Niño að hafa mikil áhrif, einkum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Í skýrslunni kemur einnig fram að búist við áframhaldandi hita og að í lok þessa árs eða byrjun næsta megi búast við 9 metri í meðal hitastigi jarðar. Þessi mikli hiti hefur valdið gróðureldum víða í álfunni sem enn sér ekki fyrir endan á. Í morgun brutust út gróðureldar nærri Aþenu, höfuðborg Grikklands og eldar loga enn í Castellón á Spáni.
0: Eigendur hitaveitu í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru ansi lukkulegir þessa dagana. Þar fannst mikið af heitu vatni í landi þar sem stór og mikil íbúð og frístundabyggð að byggjast upp.
17: Já, það hér í Skeiða og Gnúpverjahreppi sem hlutinni gerast þegar heitt vatni að ræða. Hér var að koma risa lottóvinningur.
18: Já, vinningurinn kom í Áshildarmýri hjá eigendum hitaveitunar eftir að jarðfræðingarnir Sigurður Kristinsson og Auður Óladóttir hjá Ísor höfðu mætt á staðinn og merkt hvar ætti að bora og allt gekk eftir á milli 40 og 50 sekundu lítrar fundust af 80 gráðu heitu vatni. Og það var Jonny sem með einkanúmerð á bílnu sínum borari sem fann vatnið á bor frá ræktunarsambandi Flóa og Skeiða.
19: Nú, þetta svona með betri borhólum á svæðinu og ætli þetta verði ekki hola ársins.
17: Og hvað þetta komið langt niður?
19: Það 792 metra sem við fórum. Og vatnið aðeins ofar, en konni í gegnum vatnsstreymið. Og þetta gefur í dælingu óhemju, það næst ekkit upp úr henni það magn sem hægt væri að ná í. Sko. menn hafi ekki dælur til að ná því.
18: Í Áseldamýri er verið að byggja upp heilmikla íbúabyggð og frístundabyggð og því er mikill fengur fyrir svæðið að fá allt þetta heita vatn.
20: Þetta var alveg draumur að fá svona heitt vatn hérna upp og mikinn kraft. Allt upp undir 40 sekundu lítra. Þetta hefur þá þýðingu að það eru svona upp undir 300 lóðir hérna kringum okkur sem að byggja náttúrulega á svona afkomu að fá heitt vatn upp og geta boðið upp á heitt vatn til búsetu.
21: Nú erum við bara komið með góða auðlind hérna fyrir svæðið. Við erum með, hugsa ég, vatn sem myndi duga fyrir heilt sveitafélag eins og Skeið og Gnúpverjahrepp. Ég held að við erum bara dottið hér í lukkupottin á svæðinu.
20: Við erum bara þakklátt líka þetta fyrir þetta þessa jarðfræðinga sem að hjálpa okkur og bormennirnir allir sem voru hérna í 6 vikur að gera þetta og kleift að við fengum þetta heita vatn. Takk fyrir.
0: Aftur út í heim, 1 milljón manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í suðaustur Asíu og flótta undan fellibylnum Dolphin. Úrhellisrigning hefur verið víða undanfærið. Í Taívan og Japan fór rafmagn af 50.000 heimilum og 6 slösuðust. Þá hafa mikla rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og aurskriður sem hafa orðið 13 manns að bana. Í austurhluta Kína var 1 milljón íbúa gert að yfirgefa heimili sín í gærkvöld. Yfirvöld óttast að mikil úrkoma komi af stað flóðum og skriðuföllum. Í Shanghai mældist sólarhringsúrkoma 300 mm sem er mesta úrkoma sem mælst hefur þar á sólarhring frá því mælingar hófust fyrir 150 árum. Ekki hefur tekist að útrýma eitraðri plöntu á Akureyri og víðar, en hún getur valdið alvarlegum meiðslum og jafnvel blindu. Hún getur leynst í einkagörðum og er æskilegt að fólk losi sig við hana.
22: Við fyrstu sýn gætu þessar tvær plöntur virst svipaðar, en það af sömu ætt. Þetta er venjuleg ætikvönn sem flestir kannast við, en þetta er risakvönn eða svo kölluð bjarnarkló. Og það skiptir máli að þekkja muninn, því bjarnarklóin getur einst stór varasum. Bjarnarkló var upphaflega flutt til Ísland sem garðplanta. Það hefur verið bannað að rækta og flytja hana inn frá árinu 2011, en skaðinn var skeður.
23: Og ef hún næra blómstra, þá dreifunum sé mjög víða og hérna þannig að það mjög erfitt að eiga við hana. En meðum ekki gefast upp.
22: Ef safi úr bjarnarkló berst á húð og sólin skín á, getur það valdið slæmum bruna. Berist safin í augu, getur hann valdið stór skaða, jafnvel blindu.
23: Þannig að ég hef séð tilfelli þar sem að vera alveg fárveikur maður í langan tíma eftir. Ætlaði að fara hreinsa bjarnaklónna og vissi ekki afleðingarnar og fór bara úr á ofan og fór á klifti og var svo allur útstiftur eins og hann hefði lent bara nánast í eldsvoðar.
22: Bæjaryfirvöld berjast við bjarnaklóna í bæjarlandinu en hana er líka að finna á einkalóðum fólks sem hefur verið kvatt til að losa sig við hana.
23: Þá er mikilvægt að vera vel búin með þérna hanska og grímur eða í það mista gleru og varast að samin komist á bera húð.
22: Til að hindra útbreiðslu eru blómsveigarnir kliftir af áður en þeir ná að mynda fræ.
23: Við setjum okkur öryggishlífar og byrjum að klippa. Mest ef að fólk getur ekki, kemst ekki að fjarlægi alla plöntuna, þá er þetta í það minnsta gott fram að því að það eftir á fjarlægana. Svo gott að hafa klippur, góðar klippur og stunguspaða. Eða það er líka að dafa sveðju, en það er, þegar þú fer að höggva þetta, þá er meiri líkur á að fá þess afa skvettist á því, sko. Að klippa bara á stöngulinn og hérna, til að komast að rótunum, þá reynir maður að komast að sem næst rótunni og skáskýra hérna núni. Og þetta er hérna, mjög stór planta.
22: En það er hérna safin sem að maður sér.
23: Það er þessi safi hérna sem að brennir. Þá reynum við bara að klippa þetta til, tökum svo rótina, setjum við í poka og hendum. En svo er líka spurninga að fólk sé ef það er eitthvað órugt, að sé jafnir bara fagfólk til þess að koma og hjálpa sér við þetta. Eða þess að þetta er ekkit stórt verkefni en mikilvægt fyrst mér.
22: Sko?
23: Vatja okkur.
0: Yfir annað, nú er hægt að ferðast með lest milli Finnlands og Svíþjóðar í fyrsta sinn í 34 ár.
2: Fyrstu farþegarnir komu með lestinni til Haparanda í Svíþjóð snemma í morgun, en ferðin milli og Úlu í Finnlandi og Haparanda tekur 1.5 klukkustund. Reglulegar lestarsamgöngur voru milli landanna fram til 1988, en þá voru þær lagðar niður vegna úreltra lestarvagna. Lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegarlest milli landanna. Breitt lestarteina í Löndunum ekki svo sama og það hefur tafið fyrir því að lestarsamgöngum væri komið á að nýju. Með því að rafvæða hluta lestarkerfisins í Finnlandi var síðustu hindruninni rutt úr vegi árið
4: 2021. Että me päästään avaamaan henkilöliikenne yli rajan ja parhaiten kumppanimoiden kanssa siis niin kuin miettii tätä kokonaisuutta.
2: Þetta eru tímamót fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu, meðal annars milli Helsinki og meginlands Evrópu.
5: Jos pääsee Interrail-passilla, niin sitten pystyy mennä sen kautta, Haaparannan kautta sitten taas Eurooppaan, niin se on tosi hyvä mahdollisuus.
7: Joo, kyllä, varsinkin jos täältä Pohjois-Suomesta lähtee sitten Eurooppaan päin, niin ehdottomasti helpottaa.
0: Sagfræðingar frá Árbæjarsafni sýndu réttu handtökin í hefðbundnum heyskap á Hrafnseyri helgina. Sagfræðiprófessor segir margt úr íslenskri menningu koma úr heyskapnum.
24: Ef þú stendur hér og reyna að slá þarna að fara í tóngað.
25: Já,
26: þetta svona.
25: Já,
26: komdu það.
27: Hér eru heyjannir á Hrafnseyri hábjargræðistíman og bændur og búalið gera sitt besta til að þess að ná góðum degi í þessari brakandi blíðu.
28: Á safni Jón Sigurssonar á Hrafnseyri við Arnarfjörð bauðst gestum að spreyta sig á orfi og ljá.
27: Það svo margt í okkar máli og menningu sem við getum rakið til þess að slá með orfi og ljá.
28: Að það vanti herslumuninn, það vegna þess að herða þurfti ljáin. Tögl og haldir nýtust við að binda baggan og svo auðvitað eru það þeir sem binda ekki bagga sína sömu hnútum og samferðamennirnir.
27: Í ferðalokum Jónasar, fallegasta ástarkvæði allra tíma, þar sem að segir blað, skilur, bakka og egg, það héðan komið.
29: Hvað segirðu, hvernig gerum við þetta svo?
27: Já, þetta svona hnífurinn, ljárinn, hann þarf eiginlega bara að liggja við jörðina. Svo erum við með handfangið sem nefnist orf.
29: Hvað ertu lengi að klára túnið hérna?
27: Já, ég hugsa að það taki mig nú svolítið tíma en þessi gömlu sláttu minn hérna áður fyrr. Þeir gáttu slegið svona 3000 fermetra á dag.
28: Eftir sláttin þarf að raka heyið og snúa því. Það tekur 2-3 daga að ná heyinu það þurru að megi setja það í hlöðu.
27: Nú ég að hvetja ljáinn því að ég að fara að leggja hann frá mér núna. Það var það gömul þjóðtrú. Ef þú skilur þú óbrýndan ljá, þá komið skrattinn og skít í eggina. Þá biti farið. Menn hófu slátt venjulega miðjan júlí, alltaf á laugardegi, því að fyrsta daginn þá færðu mikinn sting hérna í síðuna. Og þá var gott að hvíla sig á sunnudegi.
29: Það verður slegið hérna á Hrafnseyri fram eftir degi og svo sjáum við til hvernig síðuvöðvarnir verða í fyrramálið.
0: Umræða þátturinn Silfrið snýr aftur eftir sumarfrí í kvöld og Bergsteinn Sigurðsson, þú ætlar að koma að beinta efninu ekki sett.
30: Jú, það verða pólitískar heyjanir, getum við sagt, því formenn þeirra 6 stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi er að koma til okkur á eftir og umræða efnið að sjálfsögðu komandi þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB eftir tæpar 3 vikur. Og ég held að sé oft að segja að það má búast við líflegri umræðu hér rétt á eftir.
0: Búast ekki við neinu öðru. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Kíkjum þá á veðurspána. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun. Fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekundu síðst og súld eða rigning annað kvöld. En áfram hægbreytilega 8 og léttskýða fyrir norðan. Hiti víð á bilinu 12-20 stig og hlýjast norðanvert landið. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir.
31: Hilmar Örn Jónsson sleggjukastari kastaði sig inn í úrslit á Evrópumeistaramótinu í frjálsíþróttum í morgun. 3 aðrir Íslendingar kepptu í dag og í kvöld. Evrópumeistaramóti í sundi hófst líka í París í dag og þar átti Ísland 8 keppendur. Enginn komst þó áfram í undanúrslit. FH-ingar komu sér úr fallsæti í bestu deild karla í gærkvöld með sigri á KA. Fram og KR geta þá sett pressu á topplið Víkings með sigri í kvöld. Förum við þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir.
0: Rifjum þá upp helstu fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum riðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun, í fyrsta sinn síðan 1988. Þessi fréttatími á enda og komið að íþróttum veðri og silfri. Fylgið okkur endilega á samfélagsmiðlum undir notendanafninu RÚV fréttir. Þar má oft finna efni sem ekki birtist annars staðar. Takk annars fyrir samfélgdina og verið sæl.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Það var hljómsin Dr. Gulli sem að byrja þetta hjá okkur í kvöld og stuðlega sem heitir allir í góðan gýr. Og við ætlum bara að vera í ágættu stuði hér, maður frá allt kvöldir. Það var tiltekið til klan 10. Ég kallar að Fossi eins og síðast. Það kemur bara hérna næst yfir til Skotlands.

skotandir í Franz Ferdinand hér með slagara sem Matinee fyrir rúmlega 20 ára gamalt og það voru allir að hlusta á það er þetta kom út 2004 allir segja Rómpaf, við ætlum að fara næst í bandaríkjana þetta er ljósin Cold War Kids og læðar að Loyalty

0: Hljóðstæða Smiths að trilla danskólu hér og þetta
1: já,
0: var lengi eitt af þeirra svona aðal tónleikalögum hægt að leika sér helling með þetta Barbara sem Begins at Home að blötu þeirra mítið smörður frá 1985 mjög funky sem að fara næst yfir í nýtt það enska sveitin, nei, það ekki enska sveitin Það nú sveitin The Strokes sem næstir með nýtt lag sem heitir Lonely in the Future.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Bættari, bættara, bættastur, bættast, bættastann, bættasta, bættustu, bættastri, bættustum, bættastra, bættast, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
7: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
13: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nýtt íslenskt rafpop frá Luigi og Maron Birnir. Það sem hefur verið að gera gott á sænska blötuspilaranum og heitir Berdrými. Og við haldum okkur í Sigurhúðu Poppi. Þetta hún útrana tei. Og lagina frí sem að gera svitlust. Ég á tíundarartögnum.

Woman heitir lagið, þetta er hún Becky Go frá söður Kóreu og vinkonan hennar Aira Star lag sem að, já, er að gera gott í Evrópu en þessar myndir En við þurfum næst lengst aftur í tíman Með hljóðstunni Electric Light Orchestra

Enska rocksveitin Electric Light Orchestra hér að reyna sig við discoið í frábæra lagi sem heitir Last Train to London. Þetta tók aður upp í Musicland stúdíónum sem að ja, er í München í Þýskalandi sem að Giorgio Moroder reyða öllu og var á tökunum. Ég veit nú ekki hvort hann var í þessu lagi en hann gerði náttúrulega helling af klassísku discoið. En veitum að fara okkur aftur yfir í nútíman. Þetta eru Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextorff, nýtt lag sem heitir Dancing Without You.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Frábært lag frá ennsku sveitinni Deepest Mode. Þetta kom út árið 1990 og heitir Policy of Truth. Nú heldum okkur í leikfangastemningunni. Ætlum að fara næst í Martin Garrix sem með eldri borgarana í U2 með sér í nýju lagi sem að fara ansi vel af staði hérna í kringum okkur.

Fireflies, Martin Garrix og YouTube eins og fyrir sagði og fólk ekkert að hætt að láta bóna og fara í töðunar á sér en það sem að stendur í henninum storminu þess að það hana en áfram með popið

Ítalskiði tónlistamaðurinn Somber hér með My Body Isn't Ready það sem er að, já ganga ákvæðlega svona til að byrja með sjáum hvort að þetta gerir eitthvað meira það búið að vera ansi vinsætla undarförnum Það ætlum að fara næst í Death Cab for Cutie Þetta er Stone Over Water

Knockout Put a Smile on Your Face. Je hoort het in Coldplay. Maar ja, kan maar te kort lagen. Svona, meitt að það betri lögum, myndi ég að segja. Svo, eftir þetta, eru þeir náttúrulega stærri heldur en sólin nánast. En við ætlum að fara hér næstur í Íslands. Þetta dúettin Warmland, sem ekki alveg svona í sömu starf og Coldplay. En góður eitthvað síður, þetta nýjasta lagið þeirra, Violet Dreams.

Sunny XX og leið kamera hans að finnst að ekki alls átt við að hún sé að dagra við rockið þessa dagana en henni eflust alveg saman það, það gengur bara mjög vel hér er hann dagir freir

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Norris munu hvíla á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Ennum ég seti lagið Þetta ensk sálóftónlist Það heldum við okkur bara En Jordan Rakeim sem að hluti þarna Enemies hann búin að vera að í tölvunum tíma og sér að við sér svona nostalgísku og mjúku soundi kannski svolítið svipað eins og sérlega gerði svona þegar hann var að byrja en núna á mitt næsta lagið á kvöldvaktinni The Sweetest Taboo

The Sweetest Trouble. Þetta er Sandey. Smooth Jazz, Sophisticated Pop, kallaður þetta. Þetta er nú kannski bara sálátt tónlist. Ég veit það ekki. Við ætlum allan að færa okkur næst yfir í Hljónstæða Jungle sem að færist nær og nær gamaldags sálátt tónlist með hverju lagi sem við gefum út. Þetta er að nýjasta frá þeim og heitir Someday, Somewhere.

samtægi sommar Ljóstinn Djöngun eins og fyrir sæði þetta nýjasta lag og þegar þau eru ekki að vinna tónlist fyrir sjálfa sig þá eru þau að vinna með einhverjum öðrum þau eru með hans að bróta sér að nýju plötunars Leon Bridges sem heitir Happiness Anytime Þetta henni og heitir Light the Way

Ég hefði nú svona persónulega vilja að fá meiri músík frá Manni Lauren Hill heldur hún hefur gefið út en mér skilst það sé ekkert vandamál hjá henni. Viljum að fara næst yfir henni Arenu Grande, það eru vandamál hjá henni.

Heitir hann Made You Love Me. Ariana Grande sem framlá já, öllum kjáttur og blöðum heimsins, þess að dagana. Henni farið að langa í frí, en fólk kringum hana vill ekki slökkva á peningamaskínunni sem brentar og brentar og brentar. Alla daga.

Anita og Andersson Pakk hér á ferð með lagið Can't Get Enough. Og við fengum aðeins meira með Dominic Fike sem komið hér með lagið sitt Baby Doll sem búið að heyra stöðvært mikið hér á rásinni á undanfjörðum.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Memphis and Tennessee. En hljóðstinn Gates the Elephant með sitt nýjasta lag sem að, já, nokkur hundruð út á stöður í bandaríkjunum að spila hér í vinstri þessa dagana. En við komin aftur til Íslands og þetta þeir félagar Kaktus Einarsson og John

Kaktus Einarsson og John Grant hér í laginu Follow. En ég ætla að minna ykkur það að hér að loknum, já, ætla að fyrir mig tíðfyrir mig kvöld. Þá eru að blata leikunar og það eru Moses Hightower sem að kynna sínum nýjastu plötum. Nýja lög sem að þeirra á inni meðvinnum sínum.

Cost eða Disco hér. Þetta Barry Can't Swim og hans nýjasta Barry Can't Swim og áfram höldum við með dance pop. Það Josh Baker og Poppy Bascom sem næst.

hægt að treysta það sem vandað frá sjónum Þetta nú Tuvalu Og I'm your girl right Það sem að kom nú út fyrir Já, nokkrum vikum síðan En bara að vera vinsall og vinsall Til ágætis Já, Fuckers remix Af þessu líka En yfir í gamla slummi hér næst Þetta Fats and Small

Sjöstrana Teip. Sá sem á lagið, hann Hugel og svo Imael Angel hann líka. Tíkja puttunni 21, lag sem heitir Moving to the Sun. Haldum okkur að svipum slóðum. Jassi hér næst með lagið Invincible.

0: sjónum sjórinn fyrir utan ströndina.
1: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
2: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
3: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Comfort Sons og Chris Stapleton, lag sem heitir Here og hefur verið að gera virkilega gott á bandarískum rock útastöðum á undanförnum vikum. Þum að fara aftur í tíma hérna næst Neil Young sem að er mættur enda með lagið The Needle and the Damage Done. Þetta svona hans klassiskari

með nýtlunda dæmið stann eins og fyrir sæði nýljóng hér á ferð Viltum að fara okkur næst yfir í hljóstina Queens of the Stone Age og Nicky Lane Nýtt lag frá þeim Easy Street stýðst í tónleika sveitarinnar Queens of the Stone Age og svo alveg gengur vist bara mjög vel

Kristján hlustar á nett sér með Nikki Lane sem var já, stór í sveitatónlistinni. Við erum enn í bandaríkjunum, þetta eru The Revivalists og sem að er að gera hans er gott í bandaríkjunum þessa dagana. Það heitir Heartstop.

Hérna hvað alltaf þetta country rock. Þetta eru þeirri revivalists. Og við höldum okkur í svipuðum tón. Það er hún Ella Langley sem er næst með lagið Be Her.

Stórgótti á Versailles Cowboy, sveit sem að kemur frá Manchester. Þetta er að verða alveg ágætt af mér, ég ætla að henda þetta í kvöld á, já, tveimur lögum. Annars er þetta Space Station og lagið þeirra Eitur grá skóta. Síðan er það Pixies sem klára þetta hjá okkur í kvöld. Ég kalla á þessi, ég þakka þeim sem hlýtu. Ég er bara aftur vonandi hér á annað kvöld. En meira af nýri og skemmtilegri músík. Þetta er eins og hverju bili. Hafa næs, verður sæll.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogskirkju eftir andlát Karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogskirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur var hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna er mjög áreðandi að við höldum vel undir hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað kærleika og virðingu.
0: Segir Sigurður Arnarsson. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Formenn flokkana sem eiga sæti og alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðinaðina Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland formanni flokks fólksins hvort hún hygði segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu flokksins. Að minnstakosti 111 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að tala látina hækki þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var að stærðinni 7,4 átti upptök sín í vesturhluta landsins. 87 eru sagðist lasaðir. Meira en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. 6 flugvöllum hefur verið lokað tímabundið. Miklar björgunraðgerði standa yfir og sjúkrahús hafa verið sett á hæsta viðbúnaðarstig. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni á slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Jarðskjálftin varð á 110 km dýpi og fannst einni í Venezuela, Ekvador og Panama. Sænska öryggislögreglan, SÄPO, segist hafa komið í veg fyrir aðgerð rússnesku leyniþjónustuna sem hafi haft það að markmið að grafa undan trúverðuleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safna hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripi til ráðstafana gegn henni. Markmiði hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustuna sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu en SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. KR vann fram 5-2 í 7 marka Reykjavíkuslagi bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Með sigrinum fer KR upp fyrir fram í annarsæti deildarinnar með 39 stig, 6 stigum og eftir toppliði Víkings. Fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Plata vikunar á Rás

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. En Daniel heiti ég og tók ég spjallið við Moses Hightower því þeir eiga einmitt plötu vikunar. Með plötunni Moses og vinir. Þessi plata inniheldur lög sem þeir hafa tekið upp í gegnum tíðina með öðru listafólki. Þetta svona samstarfsplata eða jafnvel vinaplata. Eftir spjallið okkar þá ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Heyrðu, það Moses Hightower sem eru komnir hingað með plötu vikunar, þessa ágætu viku og það með splunkun í plötu með svolítið öðruvísi konsepti en fyrst ætlaði nú bara að bjóða ykkur velkomna.
2: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir.
0: Og mér langaði bara að byrja mitt á að spyrja eitthvað bara svona létt þetta konsept eins og ég segi sem að er þá eitthvað sem hefur því að við ákveða að gera og breyta aðeins til á plötu númer
3: Svona umþabil 5
0: Umþabil 5, hvernig útskýrir maður umþabil partinn?
3: Það náttúrulega tæknilega séð ein breiðskífa sem að koma út sem heitir Mixturur úr Mósebók sem að innihjald þá ekkert nýtt efni heldur endur hljóðblandanir af lögum af annari Mósebók
2: og svo tónleikablata líka þeir voruði algjöld spækir í sko
0: þannig það engin sem veit kannski töluna og skipti kannski eitthvað máli heldur
2: nei, þetta bara spírall
0: en það einmitt, þetta nýja koncept Moses Hightower og vinir heitir þessi plata og hverjir eru þessi vinir og okkur var þeim boðið
2: og við vildum bara að það væri alveg dagljóst að já við eigum vini
0: Var það vafamál?
2: Já, þú veist, bara mér finnst alltaf mikilvægt að fólk viti það mjög og svona. en jú, sem sagt, eitt af því sem svona skemmtildi músík er að maður gerir hana með öðru fólki. Já. Og hérna, og það finnst okkur alveg sérlega mann. Og þetta eru þá bara tónlistafólk sem okkur finnst skemmtilegt og hérna, og við vildum vera vinir þeirra.
0: Já, einmitt, var það kannski þá einhver svona pælinga að eignast vini?
2: Nú ertu kannski fram að koma að af hverju ég í hljómsið.
0: Einmitt og þannig að þetta voru nýjir sem gamlir þá
3: Já. Þetta var svona það fólk sem við gátum fengið til þess að vinna nógu hægt til þess að passa við okkur
0: Hvernig þá?
3: Nei, við erum svona rólegri tíðinni og já, við erum ekki afkastast með þér við vendum okkur og þetta allt fólk sem var til að vanda sig
0: Samt hafið gert það mikið að þið geti ekki svo talið það en samt er þetta gefið skýna þessu latir
3: Ekki latir, bara mjög langar að segja vandverkir
2: Og gamlir,
3: gamlir. Þannig
2: að það hefur gefið okkur tíma til þess að gera mikið að dóti á löngum tíma
0: Þið kallið ykkur gamla, það má örugglega deila það Það eru til eldri Íslendingar
2: Öruglega, einhver staðar.
0: En þið byrjuðu náttúrulega fyrir lengur síðan og eru búin að vera svolítið bara þéttir síðan saman gegnum súrt og sætt eða hvað? Eða aðalega sætt?
3: Nánast engungu sætt, sko
2: Já
3: Tölfræðingar segja mér að hljómsveitin verði 20 ára á næsta ári en það eru hvað, þá 16 ár nokkurn veginn slett síðan að fyrsta breiðskífan okkar kom út
2: og eiginlega 16 ár síðan að fyrsta lagið sem á þessari plötu var tekið upp
0: okay.
2: Þannig að já, þetta er ekki allt ný lög sem sagt. Við erum búin að vera að safna þetta er lög sem hafa smá komið út eitt og eitt og okkur fannst kannski líka að það yrði meira úr þessu veist, ef þetta yrði plata, þessu yrði safna svolítið saman og gert eitthvað svona smá húlum í kringum þetta
0: eitthvað svona sem mætti kallast greatest hits
3: já, bara svona gamli tónlistamenn fíla vínilplötur fíla plötur, hvað sem geisladiskar eða vínil og þetta var kannski bara svona vínillega voru þetta munaðlýsingjar þetta voru...
2: Já, þetta var aldrei á breiðskífum
0: Einmitt. Þú
2: veist, af því að þetta voru já, Moses Hightower og veist, eitthvað annað listafólk
0: og vinir Enn og aftur að því nefnir aldurinn og þetta eru komin 20 ár og núna hefum við hlustað okkur alveg frá byrjun, já, og þið hafa nú ekkert eitthvað svona tekið eitthvað drastískar breytingar kannski í tónlistinni eða hvað, veist, hefur eitthvað verið að breytast innra með eitthvað með tímanum eða hafið alltaf bara svona haldið eitthvað striki í þessu, sem sagt hvað var þar tónlistabræin og jafnvel bara svona hljóð heiminn?
3: Lögin hafa verið að styttast.
0: En það er letin.
3: Smám saman.
2: Já, það er klálega letin.
0: eða vandvirknin.
2: Já, bara bæði.
3: Já. Og fyrst var náttúrulega bandið með sko belt og axlabönd þegar kom að mannskap við byrjuðum alltaf með brass á tónleikum og alltaf með bakgræðir og svo sem komum svona hluta til já, okkur fannst það vissara svona svo að fólki fyndist það ekki sveikið hvað söng og bravúr var þar
2: Sviðsvangum
3: framkomi. En síðan að við tókum okkur á og fórum að dansnámskeið og hérna í ræktina.
2: Já, já, ræðinámskeið og svona.
3: Já, þá oftar komið fram bara fimm. Það er svona það sem hefur verið að gerast síðan 2012, cirka. Nema spari.
0: Og ekkert kannski verið að leifa ykkur playback eða sem sagt hafa undirspil á upptöku á tónleikum?
3: Bara í mjög afmörkuðum, það er bara eitt eða tvö lög, það sem að elektrónik kemur með einhverja framvindu, sko. Annað, það bara svona einhver skrautljóð hér og þar sem að þarf að stingi samband, en
0: krydd,
3: já.
2: En svona varðandi það, þú veist, þegar við byrjuðum með mitt, þá vildum við hafa rosa mikið af fólki í kringum okkur, þú veist, mikið af brassi og mikið af bakgrundum og allt svona, það sem okkur fannst að vera bara geggjaði flytindur og svona. Það kemur svolítið inn á tilurð þessar hljómsveitar, rýmar eiginlega svolítið við þessar blötu sem eru að koma út núna, því að okkur langaði til að vera svona einhvern svona andlitslaus svona leynigrúpa sem myndi vera með aðra söngvara, sko.
0: Í byrjun?
2: Í byrjun, já, það var svona hugmyndin með þessu. Það við myndum ekki syngja sjálfinni með einhverja bakrættir og svona, en við myndum fá alls konar svona einhverja rosa söngvara á svakalega popstjörnum til að syngja fyrir okkur og svo værum við einhvern veginn bara svona pökrast í leyni hann á bakvið, sko. Og svo bara einhvern veginn gekk það ekki.
0: Nú?
2: Já, þú veist, við reyndum að tala á alls konar fólk og þú veist, þetta var einhvern veginn, var ekkert alveg að ganga hjá okkur, þannig að við enduðum á að gera þetta sjálfur.
0: Það var áður en að það komu og vinir parturinn.
2: Já, heimitt. En þannig að það mætti segja að þetta sé fyrsta alvöru breiðskífa þá hljómsveitarinnar eins og hérna hún var hugsuð í upphæði. Já, tók okkur bara 20
3: fyrirheit.
0: Já, ekki nema.
2: Já.
0: En ég nú erum með að ímynda mér einhvern annan syngi eitthvað texta í sjálfu sér því að mér finnst þér smá persónulegir að allafana svona ímynda maður sér það sem þið syngi, það er svona kaffibóllinn í stofunni og eitthvað svona.
2: Sko, við ætlum líka að fá textasmiði. Við ætlum bara að vera í tónlistinni, sko.
0: Það er ennþá erfiðara að ímynda sér það í dag allavega.
2: Já, við svona höfum kannski ekkert rosalega trú á okkur sem textasmiðum í byrjun, sko.
0: Já, og söngvara greinilega ekki heldur.
2: Já, við vorum bara svona kórdrengir, og ég hafði reynda verið í rockljónsveit, sko, hún var mjög skrítin, en ég mjög bara stoltur að hafa verið inn og það verið geggja band, sko.
0: Já, fáum við nafnið þegar ekki?
2: Já, það var hljónsveitin Ókynd.
0: Ókynd?
2: Já.
3: Fletti því upp,
2: sko. Já, fletti því upp, sko. En svona, það var svona að klárast þegar Móses var að byrja og þá er ég ekkert æstur í að standa aftur fremst á sviði.
0: Hvíla.
2: Já, þannig að þegar við gerðum þetta sjálfur, þá var niðurstaðan líka bara svo að við Andri myndum deila því, skilur við erum báðir að syngja.
0: Og bílarnir bara.
2: Já, alveg eins og bílarnir.
0: Það er fyrsta sem maður hugsa, sko.
3: Það er svona í grófum dráttum, þetta er svona lent 50-50, cirka.
0: Er samkeppni á milli ykkar?
3: Gríðarlega.
2: Já, já, bara alltaf keppni hver hérna, vakna fyrir, sko.
0: En það lítur nú að vera svona smá svona, heyrðu, hann búin að vera að semja fullt af lögum, ég þarf að rífa mig í gang.
2: Já, ég meina, þetta er grimmt og gífurlega harður bransi að vera í Móses.
0: Já, einmitt. Og maður heyrir það á tónlistinni, sko.
2: Já, já, já, mikil spenna og örgur, sko.
0: Einmitt. En ég spurði ykkur svona þróun á tónlistinni gegnum árin, en að þið erum að tala texta, finnst ykkur það hafa breyst mikið frá því byrjuðu og í dag með tímanum og þroska?
2: Sko, í byrjun þá, einmitt, fannst mér þetta svakalega erfitt og hérna ég var einhvern veginn alveg handvið sem að ég væri bara versti textasmiður í heimi og Andri var aðeins betri og svo í dag þá finnst mér þetta bara ógíslega erfitt og hérna gengur ekki droslega vel, sko.
3: En þá versti textasmiður í heimi en já. Andri bara aðeins verri.
2: Ég skal ekki segja, en þú veist, bara svo það sé á hreinu, við erum mjög ánægðir með bara það sem liggur eftir okkur, sko. Hérna, en við upplifum þetta alltaf sem svolítið puð, þennan part. Það er auðvelt og gaman að vera í hljóðveri og það er erfitt og svona bara stundum gaman að svona puða við að setja saman texta og þannig, sko. En svona, maður upplifur uppskeru vonandi stundum.
0: Já, ég meina á í dag er þið þegar svona þekkti fyrir textana eða þú veist, það er svona það sem fólk tekur eftir, þannig að ég myndi segja að það hafi gengið ágætlega svona þrátt fyrir mögulega eitthvað óryggi, ég veit að ég ætla að byrja með, ég veit það ekki.
2: Já, þó að fyrstu 20 árun hafi kannski verið smá erfið.
0: Þetta er aldrei texta, ég meina þið hafi verið náttúrulega bara einn mest áberandi hljómsveit á Íslandi í langan tíma og þegar svo er þá langar stundum hljómsveitum að reyna við útlöndin. Hefur það einhver tíma verið pæling?
3: Það var pæling svona nánast frá byrjun að prófa eitthvað smá, ekki til þess að sigra heiminn, heldur bara svona, já, allavega núna á tímum streymisveitna að bara sjá hvort að tónlistin hérna öðlaðist vangi á veist, þessum 10.000 sinnum stærri markaði sem að enskumælandi væri.
0: Einmitt.
3: En svo bara þegar við fórum svona í alvörinni að prófa það var bara of flókið fyrir okkur þannig að við lögðum það alfarið á hilluna
0: Já, en það var nú alveg verið hljómsveitir sem að hafa sungið á íslensku og samt náð farið svolítið út fyrir ég meina eins og ég segi, hafið verið að spila það mikið erlendis og svona hafið þið fyrst
2: Svolítið sko, og ég held allavega tímabili, ég veit ekki hvort það ennþá tilfellið en ég held að það sé jafn mikið lustun utan Íslands og innan sko
0: okay.
2: Nú af og til mætir eitthvað fólk á tónleika frá útlöndum Já, þú veist, þegar við reyndum til dæmis að semja texta á ensku, það bara Þetta varð allt bara, það gjör breyti bandinu svo mikið, þetta varð allt svolítið erfitt og flókið, en ég meina kannski reynum við bara aftur og kannski virkar það þegar við erum 60, sko, ég veit ekki.
0: Já, eða bara íslenskan virki líka.
2: Já, já.
0: En svo nefnið Þýskaland, minnst þau alltaf vera rosalega opin fyrir.
2: Já.
0: Við erum náttúrulega að setja Rammstein og kunna ofta að meta móðurmálið.
2: Já, veist, við höfum nú spilað tvisar, einmitt í Grefsvald í Þýskalandi, þannig að norrænu
0: Hvað þýð þetta, spurt? Hvað meiniði með þessu?
2: Það voru reyndar einhverjir íslensku nemendur þannig sem þýttu texta yfir á þýsku, sko.
0: Hanna, sko.
2: Já, en
3: við... Þetta var liggur við meira svona, af hverju hafið þetta orðið þáufalli?
2: Já, já.
3: Er einhver undirtexti þannig sem að ég ekki að skilja?
0: Einmitt, og hvernig hefur þetta náð yfir, haldið, fyrir þjóðvera, svona bragurinn?
3: Já, það er fullt af þjóðurum sem tengja. Ég alltaf að bíða eftir að Maggi og Adi Háti taki okkur með sem upphetturum band til Þýskaland.
4: Svolum við ekki gera það.
0: Þú nú eigið nú fullt af vinum, að lítur nú einhver að geta að gripa ykkur með í eitt ferðalega svo.
4: En ekki að fara í ykkur ferðalega bráðum til útlanda?
3: Herðu, jú, það er Norge með þær.
2: Já, það er, við mögum ekki láta neitt upp það held
4: ég.
0: Fyrir en að
3: risastóra
0: ræða samningana og svona
2: já, já,
0: en eins og ég segi þið núna fullt af vinum og þetta búið að vera svona gegnum árin þar sem að þið hafa verið að taka sem þessi lög upp með góðum vinum og svona hverjir eru þetta svona cirka bát
3: það sko elsta leið var með henni knáu hiphop sveit Forgotten Lords Góðsagnakendu sveit sem að við fundum það var svona gagkvæmur samhljómur þannig að þegar fyrsta platan kom út og svona, fórum fljótlega í stúdíó og gerðum lag sem við fullkláruðum svo ekki fyrir en hérna bara fyrr á þessu ári
0: Vandvirknin
3: sko en svo eru í rappdeildin eru Cell 7 og Ragnar og skal ég eitthvað segja Kökkra P.
4: Og líka hefur við ekki að nefna Fonetic líka þá í leiðinni
3: Jú, heldur betur.
2: Fonetic Symbol
0: sem alltaf tengdist Forgotten Lore sinnunni ágætlega.
3: Já, það var svona í hérna Original Melody og það voru svona band í, minnst á í sömu andra og spila á senunni.
0: Fólk kannski býst ekki við því að það er kannski ekki oftur en Moses Hightower og Forgotten Lores í sömu andra en þarna er einhver vinskapur
4: Við spilum nú tölvært með þeim.
3: Já, við gerum 2 gig á Factory sællamenninga og það var bara geggjum fýlingur, sko.
0: Já, þá kannski voru þið nefndir í sömu setningu.
2: Já.
0: En svona í hljóðheiminum þá svona eins og við segjum, þú veist, það er oft svona, já, kannski rappið og svo er þið eru kannski ekki beint rapp hljómsveit eða hvað?
4: Við erum meiri rapp hljómsveit en þú heldur.
0: Nei, ég er bara að spyr ég, sko.
2: Sko, þeir allavega á sínum tíma voru föttuð eiginlega strax hverjir okkar áhrifavalda voru þegar við komum fyrst fram sko, þá var einmitt svona ákveðin hópur hiphopsinni sérstaklega sem skildi strax hvaðan þau áhrif voru að koma sem var ekkit endilega augljóst fyrir öllum Íslendingum sko.
0: Bara sérfræðingum?
2: Já
0: og hva?
2: tengdu við þetta svona úr svolítið annari átt
0: einmitt. Og hvaða áhrif voru þetta?
2: Það heyrðist að við vorum miklar aðdáðandur kannski svona nýju sól, þú veist, D'Angelo og Eriku Badu og J. Dilla og þannig, sem eru kannski meira núna bara almennt í umræðinni nær yfirborðinu einhvern veginn en þeir sem voru einhvern veginn svona vel marinerar í þessari senu, kvektu einlega bara strax og samt held ég að það var ekkert endilega auðlust af því að við náttúrulega vorum líka bara einhverjum svona lópabessu lúðar sjálfur sko að syngja, þá eru þau áhrif minna auðljós kannski
3: en svo við og þessir hérna, þessu nöfn sem að þú ert að nefna svona ný sálar gengið bæði við þau að hlusta frekar grimmt á en að gæslega upprunalegu sálutónlistina sem að svo á sama tíma hérna hiphop senan var búin að vera að sampla veist, nota sem hráefni í sinn hljóðheim frá því á 9. áratugnum sko. Þannig að þetta hiphop fólk var kannski svolítið með puttan á púlsinum í þessari kronologi sko. Hvað var að koma hvaðan?
2: Já, kveikti einhvern veginn alveg strax á því, orðin það bara þannig.
3: Og svo svona af hinum nöfnum á plötinni, það eru náttúrulega GTRN og Prins Pól og Heitin og Egil Ólafsson og Friðrik Dór og Stórsett Reykjavíkur, við gerum laga með hérna Friðriki og Guðrúnu GTRN og Stórsettinni á einu bretti sem að hann Ari Bræði Kárason og líka stór, mörg hlutabrif í
0: trompetleikari
3: með
0: meiru,
2: útsetjari
0: já elsku í innan
3: já, hann heiti það í símaskranum
2: svo var það Cell 7 og við vorum náttúrulega í bandinu hennar líka tímabili þegar hún var með já, ég held þegar hún var allavega eitt og svona hennar fyrstu svona liveböndum
0: sem sem svona partur af þá Cell 7 konceptinu sjálfu
2: já, þegar hún var bara með sína plötu en já. Svo langaði okkur alltaf að gera lag saman og svo gerðum við það loksins bara um árið
0: Eimitt, og hvernig virkar það, ég meina það er svo erfitt ofta að heyri fólki sem eru kemstu hérna og allir að fara í fermingar og eitthvað en þess vegna kannski tók þetta annan tíma ég veit ekki
4: já, við vorum bara alveg pikk fastir einhverjum fermingarveislum í ykkur tæp 17
2: ár já, svo komum þetta loksins
0: á hverju ári
4: hvernig var það aftur tenging hard til samt? Kom hún ekki bara upp í stúdíu?
3: Jú, við bara ákvaðum að kýla á eitthvað saman og á föstudaginn langa fyrir nokkrum árum bókuðum hljóðrita í Hafnarfirði og við bara töldum í alls konar á staðnum sem hafa aldrei verið gert áður og eitt af því var lagið Thinking Hearts sem að Ragna bjóð til texta sem að sendi okkur og var einhvern veginn umsögulist búin að afskrifa sjálf bara hvernig finnst ykkur þetta og við bara geggjað en þetta og þá tók okkur smá tíma að hérna, stilla saman strengi að þetta hefði verið strax geggjað sem hún sendi og við erum bara fórulega
2: eitt sem við erum mjög góður í er að peppa sko aðra texta, ég held að við Andri hefum báði lært það að svona þegar að eitthvað gott kemur, þá er hinn mjög fljótur að segja bara, nei þetta er gott, við höldum þessu út af þessum formála sem við vorum með áðan, við erum með mikla æfingu í því að svona halda kannski einhverjum svona loga hérna, gangandi sko.
0: Fyrir aðra
2: já
0: en voru þá vinirnir á þessari plötu þess að það fikk í textunum líka þá
3: Já,
2: náttúrulega, auðvitað, já, og ég meina rapparnir, ég meina
0: Ekki færi þér sem ég fyrir þá, eða hvað?
2: Nei, ég meina, þetta náttúrulega bara líka uppáhalds rapparnir okkar þau eru bara svo gekkið því sem þið gera
0: Hérna textin,
2: já.
0: Ekki breyta einu orði Svo pæling En allir úr öllum áttum í þessum öðna, vinahópi vinnur þetta fólk ekki svolítið öðruvísi þá í stúdíói?
2: Það er nú eitt af því sem er svo skemmtilegt við að vinna með öðru fólki er líka bara að sjá hvað eru margar leiðir að þessu og hvað fólk svona einmitt hefur kannski bara einhverja allt aðra nálguna heyri tónlist eitthvað neginn allt öðruvísi en hefur samt gert tónlist sem er kannski bara uppáhalds tónlistarmanns. Það er mjög skemmtilegt en við erum stundum áskorunum og allt það en það er einu stóru gulrótunum er líka bara einmitt að fá að sjá hvernig þetta virkar hjá öðru fólki sko.
0: En stundum er þetta mitt bara í svefnherbyggjunu heima þannig að þarna hafið kannski verið að rífa einhverja úr svefnherbyggjunu og inn í stúdíó sem að kannski vilja bara oft vinna einir það svolítið algengt
2: Já, minna, þetta náttúrulega þeir sem sögðu já þannig
0: að það er kannski meira COVID-kynnslóðin sem að er kannski vön svona meira einangrun
2: Gæti verið
3: Já, ég held að við svona lífaldur og ferils aldur svona stemdi nógu mikið þannig að það var ekkit alvarlega framandi sko. En það var náttúrulega mismunandi sniðið á þessu sko. Eitt lagið hérna Svikin Héri sem við gerðum Agli Ólafssoni, það var náttúrulega kokkað upp fyrir tilstelli Hljómskálans þar sem að við vorum svona litið saman og það var bara geggjað og þar unnum við með texta sem að Egill bara kom með og hérna
0: ekkert breytt
3: sko, það var yndislegt að hérna, Egill og ég myndi segja Egill og Svava Pétur heitin, Prins Pólo þeir eru svona svolítið á línni bara, þetta ekki ekki
2: látum við það gerast, við erum komin líka til að gera þetta lag og það verður til
0: innmitt og sérstaklega í dag eins og þú veist að eiga svona lag með svona goðsögn sem að lést allt og snemma er það ekki líka bara rosalega dýrmætt að eiga þetta með honum
3: Jú, og við vorum bara ótrúlega hefnir að fá að spila helling með honum síðust árein sko.
2: Já, ég held upp marga tónleika saman
3: og já, hérlendis og erlendis og í alls konar samengi sko. Þannig að
2: við vorum alveg líka mjög miklir aðdæðandur Prins Bóló, þannig að já, bara á öllum levelum sko, var það mjög dýrmætt.
0: Mitt, og oft er þetta mitt eins einhverju sem að þið eru aðdæðandur af. Er þetta eins og að fara upp að stelpunni á ballinu í níunda bekk og svona nett stressaðu, svona hæ, viltu, hvað segir, vilt þú vinna með okkur eða?
3: Það bara ótrúlegt ofmat á hljómsveitinni að nokkur okkar hafi þóra að ganga upp að stelpu í níunda bekk.
2: Bara, ég að reyna að tengja við þessum sæður.
0: Má bjóða þær í dans? Nei, ekki eitthvað þannig.
4: Nei, bara eitthvað úti, svona skjálfandi og kvöldaði þú þórir ekki inn einhvern daginn.
0: En þarna þá skorti ykkur kannski reynsluðum með því að nálgast einhvern sem að þið kannski horfðu rosalega mikið upp til.
2: Við vorum ekki komnir í hljómsveit.
4: Nei.
0: En þessari plötu þegar að er þetta eins og að spyrja hvort að einhver vilji byrja með sér, þið hljótu nú að upplifa það eða bónorð.
3: Nei, þetta er ekki svo mikið sko, maður þegar við hérna bjóðum upp í þennan dans sko, hinum tónlistamönnum að það var einhvern veginn lá fyrir strax svona eitthvað gagkvæmt sko.
4: Bjóðum við ekki prinsinum upp í dans eftir tónleika sem við spiluðum hjá honum, heima hjá honum.
3: Jú, gott ef ekki.
4: Var það ekki? Við fórum austur að spila.
2: Já, í Havari.
4: Í Havari, þegar það var fyrir austan. Og þá, hérna, Svavar, hérna, er þú nokkuð til? Já, Andri, getur þú sagt þetta nú? Nei, það bara spurði hann.
0: Já, og hann hugsaði og sagði, ok, til í þetta.
4: Það var alveg töluverður, svona töluverð tilhlaup að þessu, var það ekki? Það voru alveg einhver eitthvað árið á tvö þangað til við fórum að gera eitthvað.
3: Já, það var hann náttúrulega satt ekki auðum höndum.
4: Nei, það
3: almennt,
4: var það sko.
3: Þannig að meðan hann var hinum inn á landinu búsetur og með alls konar í gangi þá var kannski ýmislegt annað sem að þurfti að koma stað, en hérna það var aldrei áhugaleysi eða sem að stóði við yfir þessu.
0: Eru lögin unnin bara upp á síkast eða sem sagt öll saman eða var verið að vinna þetta bara jafnóðum?
3: Þeir eru svona rispum. Það er þessi elstu þarna, Steinin Úr með Forgotna Lofs og Svikin Hér með Agli sem eru elst. Hitt er svona megna því sem hefur komið út með okkur síðan að Lyftutónlist kom út 2020. Mm. Þannig að það mátti kannski segja að þetta er svona megnið af okkar post-COVID átpoti með gömlum kyrsöpurjum.
0: Þannig að vera að hlusta á þetta og vera með puttan í þessu aftur svona ákveðu tímaflakk kannski.
3: Já, það var bara mjög gaman að hlusta á lifandi mækana úr stúdíóinu 2011 sko, heyra einhverja gamla brandara og rifi upp hvaða hljóðfæri var að spila og já, alls konar skemmtilegt.
0: Svona upptökur sem að voru það gangi þegar enginn var að spá í því.
3: Meðal annars, já.
0: Það er svolítið skemmtilegt. Gefa það út. Þetta er svona okkur einlægnum sem fylgir því. Það er enginn að spá í hvað er að segja, heldur bara svona að spjalla þeim. Eins og í gamla daga þú veist, þegar það var alltaf einhverju í fermingunni á videokamerunni, bara að taka video af einhverju.
2: Já, svo bara svona heil spóla og allir veislunni til.
0: Og öllum skýtsama þá. En núna,
3: gull.
0: Já, við veist, miklu skemmtilega heldur en eitthvað voðalega útpælt og eitthvað svona.
2: Já, kúra þeirra, þeir allir með þetta er.
0: Öfitt, þannig að það er kannski næsta plata. Já. Behind the scenes, bak við tjöldin. Moses Hightower og vinum.
3: Öfitt. Svo er alltaf upptöku mennirnir og þeir sem hafa hljóðblanda með okkur eða hellingshluta í þessum lögum. Og
4: Danni líka.
3: Danni, sem var í bandinu þegar við gerðum unnum með Forgotna Lofs og hérna Agli og samtilögin til jafns við okkur. En svona Styrmir Hauksson er í meiri hluta lagana að taka upp og eða hljóðblanda og svo Magnús Öttir rétt eins og á okkar fyrstu breiðskjöfi, hann gerir hljómskala lagið með okkur og Kitti Hjálmur, hann var okkur innan handar í stóra samstarfsverkefninu með hérna Frikka og Guðrúnu og Byggbandinu. Og þetta er allt.
4: Það var ekki Ási líka með.
3: Jú, og Ási tók það upp, Ásmundur Jóhansson.
0: Hvernig er að stýra svona byggbandi? Ég hefði mörð í sér. Gert þú meira svona?
2: Já, okkur var alveg svolítið hlýft við því, sko. Já,
0: ok, gott.
2: Já, Ari Bragi kom og tók þann bolta svolítið, sko.
3: Það er mjög skýr verkaskipting, sko. Mm. Við höfum alveg líka hérna, útsett og stýrt upptökum á alls konar komboum og þegar á meðan það er að gerast þá bara þú mætir að sveðið, færð blaðið og svo er, jú, það er dialogur en það er aðalega monologur frá þeim sem að útsetti og þú tekur ekki þátt í svona verkefnum nema bara að setja á standa eins
0: og Já, og vonar að besta.
3: Vonar að besta og hlusta á alla hina.
0: Einmitt.
3: Í þessu tilviki þá bara var Ari Bragi algjörlega óumdeilt og mestarlega með sprotan á lofti og stjórnaði upptökunum sömuleiðis með
0: Og núna öll, eftir öll þessi ár útgáfa og einhvers konar léttir, einhvers konar svona
3: Já, ég klálega.
0: Það en líka gleði vonandi.
2: Já, já. Satt kannski svolítið í manni mitt mikið af þessum lögum, við vorum bara rosa ánær með þetta og svona en náttúrulega ef þetta ekki partur af plötu eða eitthvað þá kannski svona hverfur þetta meira bara svona í hafsjóð tímans, þannig að það er já, það er gaman að hafa gert eitthvað meira úr þessu, þú veist og hvað finnst bara að mér, það já, skemmtileg heimild líka bara gaman að hafa einhvern svona hlut, sín bara, já varveitir þetta samstarf, sko
3: Þessi stafræni hafsjór tímans er sorglegur, sko svo ég tali fyrir sjálfum ekki allavega það er bæði gaman að vita af því sem að átti sér líf áður en að streymisveitur kom til og ég hef vel gestildaskar og hefur aldrei komið út það er alveg bara svona sérstök ára þar og að samanskapi finnst mér vera svona, hvað það, óuppfyllt svona fyrirheiti og eitthvað kemur bara út stafrænt, svona líka við við ólumst upp við að plata var plata, tónlist var plata og ég veit ekki það er eins og þetta sem er bara stafrænt sé ekstra hverfult þó svo að það hafi verið hérna
2: erfið er að muna hvað það var og veist, hver flýtandi var og hver samtidag og svona, þú veist, þetta er einhvern veginn
0: Einmitt, og einni internettengingu frá því að hverfa
2: Já, þetta er bara einhverjum í einhverjum gagnaverum, skilur í Svíþjóð eða eitthvað, skilur
0: Alltaf svíðanir með þetta En eru þið þá að fara að gefa þetta
3: út? Heldur betur, það er 14. ágúst er settur útgáfadagar
0: Er að setja líka? Mér finnst það stundum er á svona einhver pæling
3: Það er nett endurkoma þar sem mér finnst alveg stórmerkilegt en sala á gestliskum allavega í sumum af búðunum hér er svona hægt og rólega upp á við
4: og hún eru aukist töluvert
0: þetta er þægilega eining aðeins minni, þetta ferðast með þetta
2: já, það var auðveldar að selja þetta á tónleikum í gamla daga heldur með vinilplötur því að það var hægt að stingi vasa eða ja. Veski eða eitthvað
0: Einmitt, og svo fer maður náttúrulega aðra tónleika eftir á og heldur á þessu flikki allan tíma.
2: Einmitt.
0: Eða lætur inn á sig svona.
2: Einmitt.
0: Frekar að hlóta í vasan.
2: Já, getur svo ekki byggt sig það þegar maður er með vínilplötu inn á sig.
0: svo fer maður í pittin og þetta er búispil.
2: Já.
0: En það er með setjadiskarnir og svo jafnvel kasettur hefur maður tekið eftir líka. Hefur það verið einhver pæling á ykkur líka þá?
4: Við höfum nú ekki drætt hann eitt sérstaklega.
2: Nei, hann, ég veit að hérna, Danni, sem var stofnmeðlumur Mósesar, hann gaf út ykkur svona þýska framhaldstofnumplötu á einmitt kasettu útgáfi.
4: Já.
2: En við höfum ekki gessu fræðir, sko.
0: Þetta virðist einmitt allt vera að koma aftur.
2: Já.
0: Og svo heyrði ég var að spjalla hérna við ungar hljómsveit nýlega og þá eru þau byrja að ganga með 100 megabæta MP3 spilara.
2: Þú þarft bara að velja svona þín 75 lög eða eitthvað.
0: Já. Og það er það sem fólk vill svolítið heldur oft líka. Það vill takmarkanir.
2: Já, já.
0: Og svo er það náttúrulega bara með snúru heyrnartólin. Það verður að vera. Þetta eru þau alveg að elska þessi krakkar í dag.
2: Já.
0: Unga fólki í dag.
4: Mér finnst þau svolítið töff.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Það er eitthvað við takmarkanir.
2: Já.
0: Leið þú fara allt í hendurnar þá viltu enn og aftur takmarka.
2: Kannski erum við bara að segja þetta af því að við erum sko iPod-kynsluðin í alvörinni bara gamla, þú veist, þetta voru bara
0: Við byrjum
2: en samt bara af því að þú veist, það voru bara bestu greiðina
4: Ég kefti mig ferðagæsla spilaranum daginn
3: Ok
4: Og geðslega gaman
3: Sko, Magnús, náttúrulega er eyrun á Magnúsi eru í laginu eins og þeir eru vegna ákveðina heyrnartóla tegundar sem að var á honum frá því
4: Alltaf.
3: Áður en ég kynntist honum fyrir 23 árum
0: síðan í vöggu
3: og hann er með svona Sony Discman laga far
4: á
3: lærinu
0: bara svo brennimerking
4: já,
3: þessir geislaspilar ferða geislaspilar eru sko bæði lúmst tekniafrek ég meina eins og litlu iPod-andir svo sem líka, eða, veist, þetta er svona sérstök svona upplifun með sjónlegar sem að
2: ég getur það að fara í klukktíma viðtal ferðagæsla
0: já, við tökum kannski næst þegar þið gefið út disk og kassettu og allt þetta og við getum komið með græjurnar hingað og borið saman mér fannst svo gaman að það höggvörn kom þetta það var mikilvægast á malarvegunum
2: já,
0: það þurfti að vera höggvörn
2: já,
0: á góðu dagar
3: Það hérna bara ég hort á myndbönd með svona diskmenn sko þegar þeir voru orðnir eins og gildiskur í læginu og þú veist fáralega nettir og höggvörnin var komin í hæstu hæðir að þá var þetta bara svona eitthvað einstakt afrek sko og það orðið ekstra einstakt í dag af því að verksmiðunar sem að bjögja þetta til er ekki lengur til, mótin sem að pressu græðunar er ekki lengur til og það kostar alltaf mikið að búa til aftur þannig að við munum aldrei fá jafn góðan geislaspilara og Sony Discman var orðin.
0: Góði heyrðurinn, nú vöktu við góða eins og svo aftur en eigum ekki bara að fara að hlusta á plötuna með glöðu geði Moses Hightower, plata vikunar Moses Hightower, fullu nafni alveg eins og í Police Academy
2: Jú.
0: Moses Hightower og vinir
2: á rétt Njóti vel.
5: Plata vikunar á Rás 2.
2: Lagið húsið mitt gerðum við ásamt

0: og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra gamersýru til Íslands aftur og Andri og Funetti Simbúl fundið einhvern veginn út úr þessu samanhaldið.
1: Allir betur.
2: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa, jó.

0: Lagið Mar er samstarfsverkefni Moses og GTRN. Það spratt upp frá fræði sem að var hummað á hjóli í Amsterdam 2010. En svo mótum við þetta með Guðrúnu og söndum saman textan. Og úr varð svona pönsi en ljúf eða kalla balluðu sem að við erum mjög stolt af og gaman að komast á fast form.
1: Má ég lauma henn einu lúða hérna að það skildi glæðið einhvern það var þetta eina, skerði ekki svo úr og þess að þetta í 3/4 þetta eina lagi sem er sko í grill tattönd
2: á þessari plötu,
1: á þessari plötu.
2: Svo breytist það í fjóra eða eitthvað svona fyrir það sem eru mjög langt kannir
0: 3/4 er stórkostlega einföldun en jú, þetta er reikningsdæmi að maður fer að rýna í það og svo var það Styrmir Hauksson sem að tók lagið upp í hljóðrita með okkur og hljóðblandaða listilega auk þess sem að Guðrún Ír spilaði á fiðlu sem að sveimar við laginu.

Moses og Prince Polo tóku saman höndum, hittust í hljóðverinu okkar í Skútói og töldum í þó nokkra svona ritmagrunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta, ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvittunum í tölvupóstana sem að segja manni að haustið sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna að það sé komin blús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en leið var bara ekki nóg langt til þess að syngja um það. Svo að Pétur spilar á gítar auk þess að syngja og Styrmir Hauksson hljóðblandaði.

0: Lagi Svikin héri er samstarf Mósesar Hightowers og Egils Ólafssonar. Það fættist fyrir tilstilli Hljómskálans, hún í grári forneskju, þegar hljómsveitin var einmitt kvartett og ef ég man rétt, og það alls ekki víst því að þetta það mjög langt síðan og ég ekki minnugum aður, en mér minnir aðeimitt Egil hafi komið með sko alveg tilbúðilega til vara. Hann svona ótaði ekki að okkur. Við sömdum sérst lagið bara saman og það gekk vel, en hann sérst að það var svo vel undirbúin að ef hann hefði séð að það væri ekkert lag að fara að koma, þá var hann tilbúin með annað. Þannig að hann var einhvern veginn alveg með belt og axlabönd, þannig að búin að tryggja það að þetta sesjón bæri ávöxt.
1: Ég held meira segja að textin hafi verið einn af þremur sem hann bar á borð tilbúin.
0: Já, einmitt. Þannig að við bara höfum aldrei séð svona mikla fagumsku á þeim fá árum sem við höfum lifað fyrir þetta var. En svona lagið og það er til og það er skemmtilegt.

Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöðu. Lagið Bekkjarmót og Jarðarfarir sem að samstarfsverkefni okkar við hann Friðrik Dór, efnilegan Svein og Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvegi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með bekkjarmótum og jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júliusson, meistaraþull á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér, þar sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina. Og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var til í tuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í ómstöðinni hjá sér og hljóðblandaði.

0: og barna, barna börn.
1: Lagið Spenningur hút samstarfsverkefni okkar þriggja í hljónstunni Moses Hightower. Þeir DOS, GTRN og stóðsettar Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við spiluðum með stóðsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jónssoni og blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var yndafendi af Ara Braga Kárasoni, að mikil snillt. Og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.

lagið Eyja er samstarf Moses Hightower og Prins Polo. Við höfum gert fleiri lög, önnur lög með honum Prins Polo og það hafði gengið svona skemmtilega og Svava spurði bara hvort við ættum eitthvað meira óreint mjöli í bókaðaninu og þá dróðu fram þessa hugmynd, þetta grúf og það var líka til svona þegar svona megnið af texta sem fjalla bara þetta skrýtna ástand að vera fastur á eyju og vera einhvern veginn partur á einhverju sögu með öllum öðrum sem verður bara lengri eftir sem maður lengur á eyjunni og svona gerir hluti svona kannski flóknari eftir þessum líður á og Prins Póla sem syngur viðlagi með okkur og spilar mjög skemmtilega gítar og já, Styrmir Hauksson mixaði það og þetta bara held ég skemmtilega svona rock hérna að luma

0: Mósas gerði lagið Thinking Hard með henni Rögnu Kjartansdóttir að Cell 7, stórvinkun okkar og snildarrappara. Við fórum saman í stúdíó í Hljóðrita og gerðum nokkrar atlögur að því að finna rétta taktin saman sem að þróaðist þannig að Ragnar var með svipun á okkur að gera meira stuð og að því að við erum í rólegir í grunin þá þurfti nokkrar svoleiðis atlögur en útkoman var bara ég vil meina banger, gott hérna en gallsúrt vissulega, disco beat með angurværum skilnaðar texta, rapparum að hafa kvatt alla aurana sína og sitja eftir með sárt og blónt ennið. Það var Styrmir Hauksson sem að tók okkur upp í Hljóðrita og hljóðblandaði.
1: Og hérna, Cell 7 og Moses Hightower eru nú vina hljómsveitir og sem já, við hefum þekkt mjög lengi. Kynntumst eiginlega svona á D'Angelo tónleikum held ég, svona 2012 í Amsterdam, að miklu leiti. Já, sagði hann eða slokkan í það en við vorum líka hljómsveitin hennar á tímabili, þannig að það var gaman að ná loksins að taka eitthvað upp saman.

0: Moses Hightower og Forgotten Lords feldu saman hugi mjög skömmu eftir að platan Búndur börn kom út og ákvaði að gera lag saman eftir að hafa spilað já, fyrir og eftir að hafa spilað gegn saman. Þarna var Daniel Friðrik gítarleikari en þá í bandinu þannig að við erum fjórir sem að deilum læginu Moses megin og svo eru það þeir Birkir B. og Klaspi og Ditti Fel sem að röppuðu og Intro Beats sem að pródúseraði tók við keflinu þar sem að við vorum búin að spila inn ritmagrunn í stúdíó Reflex og Birgir Örn Árnason á tökunum.
1: Það sem okkar sé geta að laða titilinu steinin úr vísar ekki til klæðaburðar míns steina á neittnátt og hvort ég sé í eða úr.
0: En Styrmir,
2: takk,
0: Hauksson, hljóðblandaði einhver síður.

0: Morgun útvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Björgunar sveitir sinntu tveimur útköllum vegna slasaðra ferðamanna í dag. Við Hafragilsfoss, skammt frá Dettifossi, slasaðist ungur ferðamaður á fæti, líklega hann fótbrotinn. Björgunar sveitir frá Norðausturlandi komu honum á börur og hýfðu upp í klettabelti. Þaðan var hann fluttur með sex hjóli að sjúkrabíl og síðan á sjúkrahúsið á Akureyri. Þá var þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð til Skaftafells vegna ferðamanns sem grunur lék á að væri ökklabrotinn. Hann var hýfður borði í þyrlun og fluttur á sjúkrahús til aðhlýningar. Báðum aðgerðum lauk rétt fyrir klukkan 9 í kvöld. Fimm týndu lífi í loftárás Rússlandshers á ukrainsku borgina Zaporizhia í kvöld og 20 til viðbótar særðust. Ivan Fedorov, yfirmaður heraflans í héraðinu, greindi frá þessu á samskiptamiðlinum Telegram. Hann bætti við að líklega ættu fleiri eftir að finnast látnir. Árásir voru gerðar á iðnaðarsvæði og íbúðarhverfi að sögn Fedorovs. Hávarar sprengingar hafa einnig kveðið við í höfuðborginni í Kyiv og borgarstjórinn Vitali Klitsko segir eldflaugaárás standa yfir. Formenn flokkana sem eiga sæti á Alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland, formanni Flokks fólksins, hvort hún hygðist segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu.